FM 106.5 Oriyat Dono'da

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soniga uning otasi Qatar davlatining sobiq amiri Shayx Hamad bin Xalifa Al Soni vafot etgani munosabati bilan ta'ziya yo'lladi. Hamdardlik maktubida Shayx Hamad bin Xalifa Al Soni uzoq yillar Qatar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish, aholi turmush darajasi va farovonligini yuksaltirish, mamlakatni har tomonlama rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shgani, o'z vatanining chinakam va olijanob farzandi bo'lgani ta'kidlandi. O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi do'stona aloqalar va hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga munosib ulush qo'shgan Shayx Hamad Al Soni a'lo hazratlarining yorqin xotirasi va o'chmas nomi qalbimizda abadiy saqlanib qoladi, deyiladi maktubda. Davlatimiz rahbari Qatar amiriga, uning oila a'zolari va barcha yaqinlariga, butun Qatar xalqiga chuqur hamdardlik izhor etdi. ...2026-2027 o'quv yili uchun oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga qabul jarayoni doirasida abituriyentlarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish 5 iyundan 25 iyunga qadar davom etdi. Ro'yxatdan o'tish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy sayti orqali amalga oshirildi. Bilim va malakalarni baholash agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda jami 677907 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Ularning 451744 nafari, ya'ni 66.6% joriy yil bitiruvchilari, 226163 nafari yoki 33.4% esa avvalgi yilgi ta'lim muassasalarini tamomlagan fuqarolardan iborat. Ro'yxatdan o'tish jarayonida yuklangan xalqaro sertifikatlarning 24526tasi tasdiqlangan. Joriy yilda barcha fanlar bo'yicha milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan 12997 nafar abituriyent test sinovlaridan ozod qilinib, to'g'ridan-to'g'ri tanlov bosqichiga o'tkazildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilda 678 nafarni tashkil etgan edi. Test sinovlarini o'tkazish uchun respublika bo'ylab 64 ta yirik yopiq binoda tayyorgarlik ishlari yakunlangan. Ularda bir smenada 35490 nafar, bir kunda esa 70980 nafar abituriyent imtihon topshiradi. Ma'lum qilinishicha, 2026-2027 o'quv yili uchun kirish test sinovlari 10 kun davomida o'tkaziladi. Ugandada davom etayotgan qurg'oqchilik oqibatida kamida 16 kishi ochlikdan vafot etdi, bu haqda BBC xabar berdi. Qurbonlar so'nggi haftalarda Karamoja mintaqasida qayd etilgan. Dehqonlar ekin mavsumi boshlangan aprel oyidan buyon hududda yomg'ir juda kam yog'gani yoki umuman yog'magani sababli hosildan ayrilgan. Mutaxassislarga ko'ra, oziq-ovqat tanqisligi, iqlim o'zgarishi, yog'ingarchiliklarning kamayishi, o'rmonlarning kesilishi va ekin zararkunandalari bilan bog'liq. Uganda bosh vaziri Robina Nabanja qurg'oqchilik ekin nobud qilgani sababli minglab oilalar oziq-ovqatsiz qolganini aytmoqda. Hududlar uchun qo'shimcha oziq-ovqat xarid qilishda Vazirlar Mahkamasining roziligi talab qilinadi. Qurg'oqchilik oqibatida makkajo'xori, jo'xor va soya ekinlari ekilgan katta maydonlar qurib qolgan. Mutaxassislar vaziyatni yaxshilash uchun sug'orish tizimlariga hamda qurg'oqchilikka chidamli ekinlarga sarmoya kiritishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35 40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 derece iliq, 30 derece issiq atrofida, kunduz 40-45 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 derece iliq, kunduz 38-40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda polimer asosidagi asfalt qoplamalardan foydalanish boshlandi. O'zbekistonda issiq sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortishi kutilmoqda. 41 ta atamaning o'zbekcha muqobili tasdiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 5 kilometr qismiga mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan polimer asosidagi yangi asfalt yotqizildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalining Fakt 24 informatsion dasturida xabar qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, u 2 barobardan ko'proq xizmat qiladi. Ya'ni odatiy asfalt 5 yilgacha xizmat qilsa, bu yangi qoplama 12 yilgacha kafolatlangan. Polimer asosidagi asfalt beton qoplamalari hozirda jahon va mintaqaviy yo'l qurilishida keng qo'llanilmoqda. Sababi bunday qoplama yuqori mustahkamlik, elastiklik, issiq haroratlarda deformatsiyaga chidamlilik hamda uzoq xizmat muddati bilan an'anaviy asfaltga nisbatan ustunlik qiladi. Bu bilan birga iqtisodiy samaradorligi ham yuqori. Har tonna asfalt ishlab chiqarishda qariyb 70 ming so'm mablag' tejaladi. Bu mahalliy polimerlarimiz Avtomobil yo'llari qo'mitasining ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasi va Bazalt Uzbekistan korxonasi olimlari hamkorligida yaratildi. Bu polimerlarimizning farqli tomonlari shundaki, issiq haroratda qoplamalarda plastik deformatsiyalar yuzaga keladi. Bunday plastik deformatsiyalarni kamaytirishga xizmat qiladi va sovuq haroratda yoriq bardoshliligini keskin ravishda kamaytiradi, dedi Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya boshlig'i Salohiddin Qurbonov. O'zbekistonda issiq sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortishi kutilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. 11 iyul kuni yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha respublika shtabining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qilinishicha, kutilayotgan issiq kunlarda respublika bo'yicha sutkalik elektr energiya iste'moli 280 million kilovatt-soat, maksimal yuklama esa 13.3 gigavattgacha yetishi prognoz qilinmoqda. Shu bois barcha tizim korxonalariga elektr uzatish tarmoqlari va podstantsiyalarining ishonchli ishlashini ta'minlash, avariyaviy holatlarning oldini olish hamda profilaktik nazoratni kuchaytirish yuzasidan qo'shimcha vazifalar belgilandi. O'zbekistonda kunlik elektr energiyasi iste'moli rekordi so'nggi marta 2025 yil 18 iyulda qayd etilgandi. O'shanda kunlik iste'mol miqdori 272.6 million kilovatt-soatga yetib, qishki maksimumdan oshib ketgandi. Yig'ilishda yoz mavsumini betalofat o'tkazish, elektr energiyasi iste'moli keskin oshadigan kunlarda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, energetika obyektlarining 24 soatlik ish rejimini kuchaytirish, avariya brigadalarining shayligini oshirish hamda rejali ta'mirlash ishlarini jadallashtirish masalalari muhokama qilindi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi tomonidan o'zbek tili qoida va me'yorlari asosida shakllantirilgan hamda rasmiy muomalaga kiritiladigan yangi so'z va atamalarning ro'yxati e'lon qilindi. Unda 41 ta xorijiy atamaning rasmiy o'zbekcha muqobili tasdiqlandi. Jumladan, antrakt tanaffus, banket ziyofat, briket tishsim, brend xos nom, datchik sezgich, deadline so'ng muddat, dekoratsiya sahna bezak, mikser qorg'ich, палатка чодер, раковина чанок, распродажа арзон соту, суфлёр шиворчи, фрилансер эркин ишчи, эмоджи хсбелги, хэштег калит сөз, хостел қонақ үй. Davlat rahbarining 2020-yil 20-oktyabrdagi mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tasdiqlangan 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni muntazam ravishda rasmiy muomalaga kiritib borish vazifasi belgilangan. Mazkur topshiriq ijrosini samarali ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi tomonidan turli fan va faoliyat sohalariga oid atamalar muntazam ravishda tahlil qilinib, ularning milliy til me'yorlariga xos muqobillar ishlab chiqilmoqda hamda belgilangan tartibda rasmiy iste'molga kiritilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ayni paytda o'z vatanida hordiq chiqarmoqda. Championat Asia nashri ma'lumotlariga ko'ra, italiyalik mutaxassis jamoa bilan ishlashda davom etadi va bosh jamoani navbatdagi yirik musobaqa Osiyo Kubogiga olib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati Cannavaroning ishiga to'liq ishonch bildirgan. Jahon chempionatidagi ishtirokidan so'ng murabbiy oldiga Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan 2027 yilgi Osiyo Kubogida yuqori natijalar qayd etish, xususan chempionlik uchun kurashish vazifasi qo'yilmoqda. Shu tariqa Don Fabio yaqin vaqt ichida terma jamoaning yangi yig'inlarini rejalashtirishi va qit'a birinchiligiga tayyorgarlikning yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi asosiy e'tiborni tarkibni yanada shakllantirish va qit'a turnirida muvaffaqiyatli qatnashishga qaratadi. Ikki vaznda sobiq UFC chempioni Conor McGregorning murabbiyi Jon Kavana irlandiyalikning UFC 329 turnirida amerikalik Max Holloway'ga qarshi revanshdagi mag'lubiyat haqida gapirdi. Men tamom bo'ldim. Bu sakrashdagi oyoq zarbasini bir necha oy davomida, shuningdek, jigaryozdi mashqlarida mashq qilgandik. Muammo bo'lmagandi. Tizza birinchi zarbadayoq ishdan chiqdi. Bundan battarini o'ylab topolmaysan. Yaqin kunlarda oilam bilan uchrashishni intiqlik bilan kutyapman, deb yozdi Kavana ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Avvalroq Holloway nima uchun hakamdan McGregor bilan revanshda to'xtatishni so'raganini tushuntirib bergandi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriyadono radiosi tinglovchilari barcha-barchaga tong xayrli bo'lsin azizlar. Birgalikda dushanba tongini, hafta avvalini 13-iyul sanasini qarshi oldik. Muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, barokatli kelsin hamma-hammamiz uchun azizlarimiz. Demakki, yaxshi kayfiyatda uyg'ondik, yaxshi orzu-niyatlar ila uyg'ondik. Albatta shunday umidimiz bor va bugungi kuningiz yaxshiliklarga to'la bo'lishin chin dildan niyat qilamiz. Mikrofonlar oldida boshlovchi Muxlisa va Tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. Bugungi o'yinimiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda bo'lib o'tadi. Siz 10 ta ma'lumotga to'g'ri javob topib g'olib bo'lsangiz, demak, jamg'arma tomonidan esdalik sovg'alari topshiriladi. Xo'sh, tayyormisiz? Bo'ldi, tayyor bo'lsangiz 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Alo. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
1: Men Ixtiyandirman, Muxlis Andijondan.
0: Ixtiyandir Andijondan, juda ham so'z.
1: Albatta.
0: Boshladik bo'lmasam.
1: Xayrli tong.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat.
0: Xo'sh. Allop, Surxondaryo viloyati, Boysun tumanidagi qishloqning nomi.
1: Allop?
0: Allop.
1: Bu noto'g'ri?
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, o'sha siz bilmagan qishloq. Davom etamiz. Yana bir yurtdoshimiz. Alo.
2: Assalomu alaykum,
0: rahmat. Rahmat.
2: Fahriddin aka.
0: Fahriddin aka. Xush ko'rdik va boshladik. Quloqni sirg'a, ya'ni zirak taqiladigan pastki yumshoq qismi solinchak deyiladi.
2: To'g'ri.
0: Qisqartmalarga qo'shiladigan qo'shimchalar ajratilmay qo'shib yoziladi. O'zmuga AQShdagi OAVning masalanda?
2: To'g'ri.
0: Yo'q. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va biz yana tinglovchilarimizni efirga yo'llaymiz. Xo'sh. 8 dan 14 daqiqa o'tmoqda. Reklamaga chozgina fursatimiz bor. Kim bizni navbatdagi ishtirokchimiz? Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Bahodir aka.
0: Bahodir aka, yaxshimisiz?
3: Rahmat, yaxshiman.
0: Ha, boshladik. Xo'sh, sizga qanaqa savol bering? Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi. Sharq xalqlari, uzoq sharq, yaqin sharq, g'arb mamlakatlari, shimol va
3: janub. To'g'ri.
0: Aha, yaxshi. Terskay quyoshga teskari, quyosh tushmaydigan shimolga qaragan degan ma'noni bildiradi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. Xo'p, sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi, ularni harflar bilan ifodalash mumkin emas.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Beshik kerti udumiga ko'ra qiz bolani chaqaloqligidayoq kimgadir unashtirib qo'yishgan.
3: To'g'ri.
0: Xo'p. Endi 5-chi ma'lumot bo'ladi bu. Diqqatliroq bo'lasiz, bo'lmasam? Bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. Ohanrabo so'zi temirni tortuvchi, temir o'g'irlovchi, tortuvchi, ya'ni magnit ma'nosiga ega emas.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Bir baxya qoldi borasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
3: Baxya. Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Vazirliklar va idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so'z kichik harf bilan boshlanadi.
3: Noto'g'ri.
0: Ikkitagina ma'lumot qoldi, hurmatli tinglovchimiz. Mehnat intizomini buzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. Oxirgi ma'lumot. Tilshunoslikdagi to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya bo'limida o'rganiladi.
3: To'g'ri.
0: Bu noto'g'ri edi-yu. Arf arfiyepi bo'limida o'rganiladi. Mana Botirxon ham hozir kelib darroq qo'shilib oldilar. Shu joyiga keldingizmi?
4: 10-chi ma'lumotda
0: yiqildilar. 10-chi ma'lumotda yiqildilar. Nima qildingiz voy? Botirxon kelmay tursa bo'lgan ekan.
4: Efirga chiqmasa ham mendan nimayi bo'rtoqlar.
0: Ana shunaqa bu tinglovchimiz zo'r ishtiroki bilan ishtirok etayotgandilar, lekin so'nggi ma'lumot bu haligi hamkorlikdagi o'yin bo'lmasdan shunchaki qiziqarli ma'lumotlar bo'lganda hozir men o'zim boshqa bitta ma'lumotni qo'shib chiqgan bo'lardim, lekin
4: bunga ko'zingizni shart yuvorarmidingiz?
0: Yo'q, yo'q, ma'lumot almashtirardim. Bunga endi hozir haqqim yo'q. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz bizda reklama.
5: Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Haqiqiy chempion Akfa chempion bo'lib romlar. Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
8: Dadani strogiyligini bilarmidinglar? Dada yomon strogiy bo'larmidi yo bitta mendami? Meni ko'rsa nerv o'yini urardi. Bilmayman, nimagadir seni ko'rsam nerv o'ynayapti-da o'g'lim deya. Polvonim. Mani o'g'lim erkalatib yuboryapmiz endi. Shunaqangi erkalatyapmizki, hech narog'i yo'q. Dadamdan keyin uyga kelsam, tuflisini ko'rib qoldim. Uyda dadam mendan oldin kelgan ekan. To'plini o'zi qo'rqityapti. To'pli menga qarab, "Qayerda yuribsan?" dedi. "Iloji yo'q, hozir seni orqangga boraman," deyapti. Dadani tuflisini o'zi qo'rqityapti. Hozir dadani tuflisini ezib kirib ketyapti-yu, qani kim bor edi?
4: Oriya Dono radiosini tinglab turgan yurtdoshlarimizni har birlariga assalomu alaykum deymiz. Xo'p, Tavakkal radio loyihasi endigina safimizga qo'shilganlar, qiziqarli ma'lumotlar. 10 ya'ni qiziqarli ma'lumotlar degandaki, bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarimiz bor. 10tasini beramiz, to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob berasiz. Agar loyihamizda yutsangiz, esdalik sovg'amiz bor albatta. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda. Tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum. Alo. Ya nima bo'ldi endi bunga? Nimani bosib ketdingiz endi?
0: Yo'q, sizni shu oyog'ingiz yaxshi kelmadi.
4: Bekorimni aytibsiz.
0: Mana
4: knopkani noto'g'ri bosib qo'yibsiz u. Alo.
9: Assalomu alaykum.
4: Yaxshimisiz? Tanishamiz, kim bu?
9: Toshkentdan Tohir.
4: Aha. Demak, birinchi ma'lumot, guvohnomalar 2 xil bo'ladi. Xizmat safari guvohnomasi va shaxsiy guvohnoma.
9: To'g'ri.
4: To'g'ri, davom etamiz.
0: O'zbek tilida tutuq belgisi qo'shimcha imlo belgisi hisoblanadi.
9: Noto'g'ri.
0: Yo'q, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va biz yana ishtirokchilarni efirga yo'llaymiz. Salo.
10: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin.
0: Sizga ham.
10: Jizzax Zomin oxiridan abjalman.
0: Juda ham soz. Xo'sh.
4: Qoramaldoq. Jimjiloq bilan o'rta barmoq o'rtasidagi barmoq.
10: To'g'ri deylik?
4: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling. Xo'p, yangi tinglovchilarni ham chorlaymiz endi. Xo'p.
0: Chorlaymiz.
4: 71 kod bilan 203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar.
0: Har kuni eshitmadim demanglar. Shunaqa chorlaysizmi?
4: Alo.
11: Assalomu alaykum Botaxon.
4: Assalomu alaykum, omonmisiz? Yap yangi tinglovchilardan. Xo'p.
11: Odilbek bu.
4: Ha, bor bo'ling. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nima ekan? Budun so'zining ma'nosi xalq degani.
11: Noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Ana. Nolalarim yetib bordi shekilli. Keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. Ana.
12: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
12: Toshkent shahridan Faxriddinman.
4: Xo'p. Qisqartma so'zlarga. Yo, mayli, to'xtang, buni o'tkazib yubora qolaylik. Nonpon, choy, choy, poy, dam badam, uncha muncha kabi so'zlar takror so'zlar sanaladi.
12: To'g'ri.
13: To'g'ri. Opa singillarning farzandlari bir-biriga bo'lak hisoblanadi.
12: Noto'g'ri.
13: Yo'q, bu to'g'ri edi-yu, bo'la deyishadi-yu, bir-biriga. Endi bu asosan o'sha hududlardan nazarimda shunaqa deyiladi. Bo'lam deb gapiriladi-da.
4: Siz bilasizmi shevalani?
13: Qaysilarni bilamiz?
4: Shu ota-onangizni bir surishtirishim kerak qattiqligini. Alo. Alo.
14: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Mohira opa. Xo'p, Mohira opa, demak birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Sak sarkash ot, bu yuvosh, itoatli ot.
14: Noto'g'ri.
4: Davom etamiz.
13: Cherik so'zining ma'nosi askar, qo'shin.
14: To'g'ri.
13: Yaxshi.
4: Bir baxya qoldi. Iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
14: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri, davom etamiz.
13: Ot boqar, qush qo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
14: To'g'ri.
13: Yaxshi.
4: Vazirliklar va idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so'z kichik harf bilan boshlanadi.
14: Noto'g'ri.
4: Noto'g'ri, davom etamiz.
13: Xo'p. Tamager so'zda tutuq belgisi bilan ishlatiladi.
14: To'g'ri.
13: Yo, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Shu joyda o'yinimizni hozircha to'xtatib turamiz, ya'ni tanaffus qilamiz.

0: ki, yangi joydan davom etamiz. Xonanda Bahrom Nazarov edi. 8:27 diyorimizdagi eng aniq vaqt va tinglovchimizni unadik. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Andijondan azam akam.
0: Boshladik. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilamiz. Dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi. Sharq xalqlari, uzoq sharq, yaqin sharq.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz. Tilmoch so'zi tarjimon so'zining sinonimidir.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz. 3-chi ma'lumotga o'tdik.
2: Manfaat, matba, mutola, ta'jub, ta'surot kabi arab tilidan o'zlashgan so'zlarda bitta cho'ziq talaffuz qilinsa ham yozuvda bitta a yoziladi.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi, 4-chi ma'lumot.
0: Qo'y echki to'dasi suru deb ataladi.
1: Sulu?
0: Suru.
1: Qo'rqma. To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Davom etamiz. Vaqtimiz bor. Unumli foydalanamiz. Qo'ng'iroq qilmaganlar, darvoqi hamda bittadan imkoniyat bor bugun. Alo.
3: Assalomu
0: alaykum. Yaxshimisiz?
3: Samarqanddan.
0: Rahmat. Xo'p, men Samarqanddan. Juda
2: Hop. Sizga birinchi ma'lumotni beramiz. Bir boshini ikkita qildi ma'nosi muammosini ko'paytirdi degan ma'noda ishlatiladi.
3: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bahri dili ochildi iborasi kayfiyati yaxshilandi ma'nosida keladi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: O'zbek tilida ikki qoshni o'rtasi qanshar deyiladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Yildan yilga ko'pdan ko'p qiziqdan qiziq so'zlari chiziqcha bilan yoziladi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, qo'lni yuvib qo'ltiqqa urmoq iborasi ixlosi qaytib, ishonmay qo'yish ma'nosida keladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Go'sht so'zi tojik tilidan o'zlashgan.
3: Go'sht. To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Salomat bo'ling.
2: 5 tadan zo'r o'tdingiz lekin. Posta emasin, deyaptu-di.
0: Ha, fors tojik. Qo'shimchalari ham bor. Bizda keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hormilar.
0: Salomat bo'ling.
4: Ilhomjonman.
0: Boshladik.
2: Xalq tilining ishlov berilgan, qat'iy qoidalashtirilgan ko'rinishi adabiy til deyiladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 20-asr 10

0: sınıf 4-chi bo'lim kabi rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
1: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, tinish belgilarini qo'llanishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Xo'p, tarvuzi qo'ltig'idan tushdi iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, bizda bir daqiqa.
3: Brain daqiqa.
4: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Shavkat Mirziyoyev Qatar amiriga ta'ziya bildirdi. 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ta'limga 677 mingdan ortiq abituriyent ro'yxatdan o'tdi. Ugandada davom etayotgan qurg'oqchilik oqibatida kamida 16 kishi ochlikdan vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
6: Savol.
7: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
6: Savollar qiyin emas.
7: Qiyin joyi tavakkal.
6: Begim pullari.
7: Tavakkal dasturi. Yochka

0: davom etamiz. Yarim soatli orta qoldi. Lekin bizda g'olib yo'q-a?
1: Yo'q, yo'q, hali g'olib bo'lgani yo'q.
0: Yo'g'imdan ham unumli foydalanib, bitta-ikkita g'olibni aniqlab olmadingiz. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Vaqtma ekan.
0: Birinchi ma'lumot, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga dastlab 1929-yilda o'tilgan.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Nutqni aniq va ravshan bo'lishi so'zdan to'g'ri foydalanishga bog'liq.
2: To'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri ma'lumot edi. Sizga rahmat, omon bo'ling va nima qilamiz?
0: Yana tinglovchi olamiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Muhammadman.
0: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot. Dunyo xalqlari 220 xil yozuvdan foydalanadi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Chatta qatta so'zlari Farg'ona shevasiga oid.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bayonnoma 3 qismdan iborat.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat. Xo'p, keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. Ular kim bo'lishi mumkin? Taxmin qiling.
1: Yo'q, bilmasam endi.
0: Yo'q, yangi tinglovchimi yo o'zimizdan qadirdon.
1: Qadirdonlardan shekilli.
0: Yangisidan umidda uzdik biz ham. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Toshkent najolam.
1: Ayo, yengiladan, voy, ko'stemasin, ko'stemasin.
0: Yo, ja, yengiman. Ha, yo, yengiman. Yengiman deb o'ring, rosa sizda imkoniyatlar ko'p bo'ladi.
4: Bo'ldi, yengiman bo'lmasam.
1: Qaraga,
0: bitta yiqilib ketsangiz, noto'g'ri javob berib qo'ysangiz, mayli yangilar-ku, yana bitta boshqatdan unutib yuboring deb borardik-da endi.
4: Bo'lmasam, yap yangiman.
0: Bering birinchi ma'lumotni.
1: Xo'p, birinchi ma'lumot.
0: Ha. Qarang. Konigil Samarqand viloyatidagi qishloq nomi. Uning ma'nosi konigil, loy koni degani.
4: To'g'ri bo'lasiz.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Instruktsiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin emas.
4: Instruktsiya, yo'riqnoma. Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, matnda yo'l qo'yilgan imloviy va texnik xatoliklarni to'g'irlovchi mutaxassis musahih deyiladi.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Vazirliklar, elchixonalar, vakolatxonalar o'rtasidagi yozishma bo'lib biror mansabdor shaxs tomonidan imzolanadigan xat, rasmiy xat.
4: To'g'ri.
1: Yo'g'e, rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.

0: Ketaman desa ketke zvari.
1: Ketadi yalla turibdi shekilli yonimizda. Qayerga ketmoqchisiz?
0: Yo mayli, hozir aytmayman. Lekin ketaman lekin.
1: Ana aytdim-u, bekorga emas bu ketamanlar.
0: Xafa qildingiz meni.
2: Xo'p, bizni tinglovchi bor, alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum salom. Samarqanddan Abdujalil aka.
2: Xo'p, rasmiy hujjatlarda avval otaning ismi, keyin ism, so'ngida familiya yoziladi.
3: Noto'g'ri.
1: Dissertatsiya, darslik, maqola, monografiya, rasmiy uslubni ko'rinishlari.
3: To'g'ri.
1: Yo, rahmat, noto'g'ri, ilmiy uslub edi bu. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz va bizda ulang qolgan tinglovchilarni ham.
2: Uladim.
1: Alo. Alo.
0: Yo'q. Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulab ko'ramiz. Alo.
4: Assalomu alaykum Botirxon aka, yaxshimisiz? Muxlisa yaxshimisiz? Hurmatlar bilan chiqmasdan.
1: Rahmat.
4: Yangoldan Odilxo'ja bo'laman.
1: Juda ham soz. Boshladikmi?
4: Ha, boshladik, xudo xolasa. Ishingizga omad.
2: Ya, rahmat, salomat bo'ling. Qarang, o'zbek tili kambag'al emas, balki o'zbek tilini kambag'al degan uchilarni o'zi kambag'al. Ular o'z nodonliklarini o'zbek tiliga to'nkamasinlar. Ushbu fikr muallifi Erkin Vohidov.
4: Noto'g'ri bu.
2: Davom etamiz.
1: So'zlashuv nutqida, so'zlashuv uslubida adabiy nutqni og'zaki me'yorlarga qat'iy rioya qilish talab etilmaydi.
4: Bu to'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat ariza deb ataladi.
4: Bu ham to'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Xo'sh, milliy tilni rivojlangan, takomillashgan oliy shakli adabiy til deyiladi.
4: Bu ham to'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Bargak danaga olingan holda quritilgan uzum.
4: Bargak.
2: Uzumi
4: quritilgani to'g'ri, bu ham to'g'ri.
1: To'g'rimi?
4: Xo'p. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri.
1: Sar-sar so'zining ma'nosi sovuq shamol.
4: Tushunmadim. Qaytaraylik, to'g'ri?
1: Sar-sar so'zining ma'nosi sovuq shamol.
4: Yo, bu noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi javob berib kelyotdinglar. Yo, sar-sar so'zining ma'nosi mana shunday. Sovuq shamol ekan. Xo'p. Nima qilamiz hozir?
0: O'zi bundan oldingi ma'lumotda ham o'zi noto'g'ri javob bergandilar. Ko'zimizni bunda bittasini yumib, mayli deb imkon berdik.
1: Ko'zingizni yumdingizmi? Voy!
0: O'zlari uchun bilib qo'ysinlar, bargak bu danaga olingan, quritilgan o'rik degani, uzum emas. Xo'p, oldinda esa nima qilamiz? Yana tinglovchini o'ylaymizmi? Yana tinglovchini o'ylaymiz. Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat. Xormang o'zingiz.
5: Men Bahodir, rahmat. Toshkentdanman.
2: Juda ham soz. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. 1995-yil 25-avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvini imlosiga doir qoidalar tasdiqlandi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 24-avgust edi. Salomat bo'ling. Yana bitta tinglovchini o'ylaymiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
6: O'tirxon aka?
2: Ola be.
6: Yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat. Qalay so'zingiz?
6: Yaxshimisizlar? Muxlisxonam bormi efirda?
1: Albatta bor.
6: Salom alaykum, muxlisxonam, yaxshimisiz?
1: Rahmat. Salomat.
6: Men oila radiodan zo'r o'zimni, radio yo'q yonimda.
1: Ha, ismingiz kim?
6: Hasan birman, Namangan jamoasi.
1: Ha, juda ham soz. Boshladik. Manguberdi ismi aslida burnida xoli bor, xoldor burun ma'nosini bildirar ekan.
6: Manguberdi?
1: Manguberdi.
6: Noto'g'ri.
1: Yo, rahmat, salomat bo'ling. Omon bo'ling deymiz.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: dasturimizni eng so'nggi lahzalardamiz. Tinglovchimizni ulaymiz 71 kodi bilan 203-1065 raqamlari aynidan faoliyatda va tinglovchini uladik.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum. Men Samarqanddan o'shanman.
1: Juda ham sog'sizlar o'shanki. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, yaxshi kelasiz, boshlaganlaringizmi?
1: Rahmat, boshladik. Boshi osmonga yetmoq iborasi xursand bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bilik so'zini ma'nosi aql degani.
2: Boshidan qaytaringda.
0: Bilik so'zini ma'nosi aql degani.
2: Elik, elik, elik deyapsizmi, elik?
0: Ba, ba, bilik, bilik.
2: Ha, bilikmi, ha? Ha, hay, natura deb ko'ray.
0: Ha, bering ayolingizga, haligi ayam bilan o'ynab qolamiz shu o'yinni. Xo'p, demak, keyingi ma'lumot.
1: Oyoq yuzasini baland, do'ng joyi belbichak deyiladi. Belbichak.
2: To'g'ri, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: So'z latofati asarning muallifi Erkin Vohidov.
2: To'g'ri deb qo'yaylikmi?
0: To'g'rimi?
2: Ha, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xo'p, lotin alifbosiga asoslangan o'zbek alifbosida oxirgi harfi birikma n'ga hisoblanadi.
2: Ha, to'g'ri, to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ikki so'zni yonma-yon qo'shish yo'li bilan hosil qilingan so'zlar takror so'zlar sanaladi.
2: Ha, hozir. O'ylab qoldim.
0: Ha, yo, o'ylab qolmang. Ayamga qarang, nima deyaptilar?
2: Ha, uzoqqa ketdi.
0: Shunday ketib qolarlarmi ya?
2: Ha.
0: Demak, ikki so'zni yonma-yon qo'shish yo'li bilan hosil qilingan so'zlar takror so'zlar sanaladi.
2: To'g'ri, to'g'ri deb ko'ray qani
0: bu gaplarda. Yo'q, bunisi noto'g'ri edi. Rahmat.
1: Ha, shu ayizni ketganlari chatoq bo'pti-da.
0: Ha, bilindi, bilindi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz.
1: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum. Hormayli.
1: Salomat bo'ling.
3: Yangi.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
1: Yangi tinglovchi ekanlar. Ismingiz?
3: Jon, kuningiz xayrli bo'lsin.
0: Jon, sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, ismlaringizni so'radim.
3: Toshkentdan so'rayman.
0: Aha, bor bo'ling.
1: Toshkentdan kim?
3: Toshkentdan Asomiddin.
0: Aha, Asomiddin aka. Xo'p, demak, birinchi ma'lumot. Osonidan bering. Sizda bormi?
1: Xo'p. Hozir, hozir qidiryapmiz endi.
0: Qarang, guvohnomalar ikki xil bo'ladi. Xizmat safari guvohnomasi va shaxsiy guvohnoma.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Qarang. Xodimni jamoatchilik va xizmat faoliyati, uni ishchanligi va axloqiy sifatlari bildirish nomada ko'rsatib o'tiladi.
3: To'g'ri bu ham.
1: Yo'q, noto'g'ri, tavsifnomada. Bildirguv boshqa narsa bildirish nomada.
0: O'zim bersam bo'lar ekan. Ma'lumotlarni saralab. Lekin katta rahmat deymiz. Qo'ng'iroq qilib turasiz. Omon bo'ling. E'tibor uchun katta rahmat deymiz. Keyingi tinglovchimiz bor.
4: Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Botirxon, Muxtasarxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
4: Jondardan bo'lak to'xtayman.
0: Aha. Qarang, quloqni sirg'a, ya'ni zirak taqiladigan pastki yumshoq qismi solinchak deb ataladi.
4: To'g'ri deylik.
0: Davom etamiz.
1: Qoq qo'shimchasi faqat ot yasovchi qo'shimcha sanaladi.
4: Qanaqa qo'shimcha?
1: Qoq qo'shimchasi.
4: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, lotin alifbosida o'zagi g harfi bilan tugaydigan so'zlarga ga, gan, gacha, gancha kabi qo'shimchalar qo'shilsa, talaffuzda tovush almashsa ham yozuvda harflar aslicha qoladi.
4: To'g'ri, to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Cherik so'zining ma'nosi askar, qo'shin.
4: Eshitmaganman, noto'g'ri deylik.
1: Voy yo'g' muborak opa, rahmat.
0: Ha, eshitmagan ekanman dedilar, yo.
1: Nima qilishim kerak edi? Eshitganlarni qayerdan topardim hozir?
0: Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Radio juda ham baland ekan. Kim bu?
5: Buxorodan Dilshod.
0: Boshladik.
1: Mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi bilan yoziladi.
5: To'g'ri.
1: keling savol almashtiraylik Botirxon birinchi savol
0: bering. Xo'p, qarang. Birinchi ma'lumot ekan bu. O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa, katta harf bilan yoziladi.
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri. Davom etamiz.
1: O'zbek tilida do'ppisi yarim ta iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, to'g'ri edi. Haligi do'ppisi yarimtada deb qo'shadi-yu.
0: Va qatta shunaqa deyshadi. Qushbegi tomonidanmi?
1: Yo'q, mana xalq tilida borda. Bu o'sha beparvo, haligi suv to'pig'iga chiqmaydi deyshadi, ya nimadirlar deyshadi-yu.
0: Burungi so'zlarni yaxshi bilasiz-a? Bizda tinglovchi bor. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Fathullo Toshkentdan.
0: Oo, Fathulloga bering. Mana eng qiyinlaridan bering. Bu hali ashaddiy tinglovchilardan bu. Po, qarang, o'zim bera qolaman. Popcorn, bodiroq degani. Voy. Alo.
1: Ayo, bo'lib qoldilam. Alo, Fathiddin? Fathullo.
0: Eshitmoqchi, lafay. Ha, eshitmoqchi. Oz gapirmasangizchi, bir ismingizni o'xil qilib aytadi hozir. Qarang, popcorn, bodiroq degani.
6: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Xo'p. Adabiy tilda, shuningdek, ba'zi shevalarda egachi deganda opa tushuniladi.
6: Egachi. To'g'ri.
1: To'g'ri edi, egachi deyshadi-yu.
0: Ajoyibsiz, a? Fathiddin, Fathullo, Fayzullo deb hammani aytib chiqmoqchi edingiz, F harfidan nima? Ismlar to'g'ri kelsa. Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor, alo.
7: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar? Ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Suvlarda qiynalmayapsizlarmi?
0: Rahmat. O'zingiz omonmisiz?
7: Taniyinglar sog' bo'lsin, rahmat. Xudoga shukr.
0: Topdingizmi? Muxlisaxon.
1: Kimmi yo nimani?
0: Yo'q, yo'q. Rano
1: opami yo sira yo'q.
7: Topsiz Rano opami.
0: Bildim.
7: E'tiboringiz uchun rahmat.
0: Suraya opa deyish ham mumkin edi-da. Men bildim buni. Ko'zlaringiz jovdirab turdi. Xo'p, bering birinchi ma'lumotni.
1: Xo'p. O'zbek tilida tutuq belgisi qo'shimcha imlo belgisi hisoblanadi.
7: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p. Yusuf Xoshxojib tiliga aql va idrok tarjimoni deb baho bergan.
7: Deyam to'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Vaksina so'zi emlama, emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
7: To'g'ri bu.
1: Yo'q, noto'g'ri. Bir xil ma'noga ega edi. Rahmat, Rano opa, kuningiz yaxshi o'tsin.
0: Bo'ldi endi. Biz ham sekin loyihamizga yakun yasashimiz kerak. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan, bizni shunchaki tinglaganlarga ham katta rahmat deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling keyin soatimizda aynan Dalis xonlari dasturi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qatar davlat amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soniga uning otasi Qatar davlatining sobiq amiri Shayx Hamad bin Xalifa Al-Soni vafot etgani munosabati bilan ta'ziya yo'lladi. Hamdardlik maktubida Shayx Hamad bin Xalifa Al-Soni uzoq yillar Qatar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti, ulkan bunyodkorlik ishlarini amalga oshirish, aholi turmush darajasi va farovonligini yuksaltirish, mamlakatni har tomonlama rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shgani, o'z vatanining chinakam va olijanob farzandi bo'lgani ta'kidlandi. O'zbekiston va Qatar o'rtasidagi do'stona aloqalar va hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga munosib ulush qo'shgan Shayx Hamad Al-Soni a'lo hazratlarining yorqin xotirasi va o'chmas nomi qalbimizda abadiy saqlanib qoladi, deyiladi maktubda. Davlatimiz rahbari Qatar amiriga, uning oila a'zolari va barcha yaqinlariga, butun Qatar xalqiga chuqur hamdardlik izhor etdi. ...2026-2027 o'quv yili uchun oliy va kasbiy ta'lim muassasalariga qabul jarayoni doirasida abituriyentlarni onlayn ro'yxatdan o'tkazish 5 iyundan 25 iyunga qadar davom etdi. Ro'yxatdan o'tish yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda bilim va malakalarni baholash agentligining rasmiy sayti orqali amalga oshirildi. Bilim va malakalarni baholash agentligi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilda jami 677907 nafar abituriyent ro'yxatdan o'tgan. Ularning 451744 nafar, ya'ni 66.6% joriy yil bitiruvchilari, 226163 nafar yoki 33.4% esa avvalgi yilgi ta'lim muassasalarini tamomlagan fuqarolardan iborat. Ro'yxatdan o'tish jarayonida yuklangan xalqaro sertifikatlarning 24526tasi tasdiqlangan. Joriy yilda barcha fanlar bo'yicha milliy yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lgan 12997 nafar abituriyent test sinovlaridan ozod qilinib, to'g'ridan-to'g'ri tanlov bosqichiga o'tkazildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilda 678 nafar tashkil etgan edi. Test sinovlarini o'tkazish uchun respublika bo'ylab 64 ta yirik yopiq binoda tayyorgarlik ishlari yakunlangan. Ularda bir smenada 35490 nafar, bir kunda esa 70980 nafar abituriyent imtihon topshiradi. Ma'lum qilinishicha, 2026-2027 o'quv yili uchun kirish test sinovlari 10 kun davomida o'tkaziladi. Ugandada davom etayotgan qurg'oqchilik oqibatida kamida 16 kishi ochlikdan vafot etdi, bu haqda BBC xabar berdi. Qurbonlar so'nggi haftalarda Karamoja mintaqasida qayd etilgan. Dehqonlar ekin mavsumi boshlangan aprel oyidan buyon hududda yomg'ir juda kam yog'gani yoki umuman yog'magani sababli hosildan ayrilgan. Mutaxassislarga ko'ra, oziq-ovqat tanqisligi, iqlim o'zgarishi, yog'ingarchiliklarning kamayishi, o'rmonlarning kesilishi va ekin zararkunandalari bilan bog'liq. Uganda bosh vaziri Robina Nabanja qurg'oqchilik ekin nobud qilgani sababli minglab oilalar oziq-ovqatsiz qolganini aytmoqda. Hududlar uchun qo'shimcha oziq-ovqat xarid qilishda Vazirlar Mahkamasining roziligi talab qilinadi. Qurg'oqchilik oqibatida makkajo'xori, jo'xor va soya ekinlari ekilgan katta maydonlar qurib qolgan. Mutaxassislar vaziyatni yaxshilash uchun sug'orish tizimlariga hamda qurg'oqchilikka chidamli ekinlarga sarmoya kiritishga chaqirmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35 40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 derece iliq, 30 derece issiq atrofida, kunduz 40-45 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 derece iliq, kunduz 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 derece iliq, kunduz 38-40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum azizlar, yana bir kere assalomu alaykum barcha-barchaga xayrli kun, xayrli tong. Yangi kunni, yangi haftani qarshi oldik, dushanba va 13-iyul sanasi bugun.
1: Assalomu alaykum yoshlar, assalomu alaykum Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Hammaga kun xayrli bo'lsin, yangi tongingiz muborak bo'lsin deymiz. Qalbimizdagi eng yaxshi niyatlarimizni faqat sizga yo'llaymiz. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Xo'p, yaxshilarga yondashgan insonlar albatta bizni tinglashyapti. Qalbi go'zallar bizga xayrixoh bo'lib turibdi. Ha, muxlisa nima bo'yapti sizga?
0: Hamma qalbi go'zallar o'sha bizga oshno bo'lsa qanday yaxshi. Kecha bir ijodiy kechaga borgandim. Aloqon Sodiqova degan boshlovchi qiz bor, bilasiz. Davlat tadbirlarida boshlovchilik qiladi. Shu qizni tug'ilgan kuni va u mana shu tug'ilgan kunda ijodiy kecha qildi. Bilasizmi, Botirxon, e'tibor berdik. U yerda Sanobar Sodiqova ham bor edilar. Men va yana siz bilgan aktyorlar, xullas ijodkorlar do qarab turiladi. Qalbi sokin insonlar kelgan ekan bu yerda. Haligi o'zini nimalarda yuradigan niqlar emas, umuman sokin ijodkorlar, qalbi chiroyli ijodkorlar kelgan ekan deb qo'ydilar va bu qizni o'sha bir gapi bo'ldi. Allohga shukr, men havas qilgan insonlarni bugun yonimda ko'rdim. Men havas qilgan, men o'sha yaxshi ko'rgan insonlarim bugun hammalari kelishdi deya e'tirof etdi-da. Haqiqatan chiroyli kecha bo'ldi va bu kecha bizni hammamizni bir o'ylashga majbur qildi. Biz Sanobar Sodiqova bilan mana shu ijodiy kechadan chiqib bir finjon qahva ustida ancha suhbatlashdik. Shunaqa u yerda shunaqa gaplar bo'ldi-da endi Botirxon. Sevgan inson aslida sevgisini izhor qila olmaydi. Haligi og'zaki seni yaxshi ko'raman, sevaman deydi-yu, u hali etishli oson-da.
1: Sevgidan kuyganlar bitta joyga to'planib siladi-da. Muhabbatdan kuyganlar, haligi qalbidagini izhor qila olmaydiganlar, lekin ruhiyat borasida aynan temp masalasida qo'shilaman sizni. Haligi qalbi sokin Sanobar opammi, qalblari sokin. Ularning endi o'zlarini dunyolari bor. U dunyoni ko'pchilik tushunishi juda ham qiyin, lekin juda ham sokin, juda ham ma'naviyatga to'la va o'zlari uchun haligi o'zlarini baxtli his qiladigan dunyo u. Aloxonni ham bilaman, ularni ham qalbi shunaqa sokin, lekin juda madaniyatli, juda tarbiyali qiz.
0: Juda uyatchanman dedi. Kecha shu gaplarnichi ijodiy kechada to'kib soldi-da, men uyatchanman. Hech kimga bir hech qachon qalbimdagini izhor qila olmaganman. Bugun chiqib shularni izhor qilyapman dedi-da va o'ylab ko'rdim-da, biz ham Botirxon qalbimizda o'sha izhor qila olmaganlarimiz qancha? Ayta olmayman. Endi sizga farqi yo'q.
1: Yo'q, menda yo'q unaqa. Men bormi?
0: Yaxshi ko'rsangiz ham, yomon ko'rsangiz ham
1: shart etib qo'ya qolaman.
0: Yaxshi ko'rsangiz ham,
1: yomon ko'rsam ham endi yomon ko'rsam hozir ancha o'zimni to'g'rilaganman. Avvallari shartta-shartta gapirib yorardim. Men doim aytaman, Alloh menga bo'y emas, o'nqarich til bergan deb. Shartta noto'g'rimi etib qo'yardim.
0: Tiliz yaxshi ekan, xizmat qotdim, yomonlik ham to'g'risini aytdik.
1: Goqda pand beradi deb aytaman. Hayotimda shunaqa odamlar bor. Aytadiki, "Sen to'g'ri gapni gapiryapsan. Bu haqni gapiryapti" deydi. Lekin goqda kimdir xafa bo'lib qoladi. Men goqda buni ko'rib turibman. Kimdir mazax qilib qo'yibdi. Men o'ziga aytaman, qo'y bo'ldi, bu munosabatni to'xtatgan yoki bu rejalaringni to'xtat. Hamma ustingdan kulib qo'yibdi desa, mendan xafa bo'ladi, ana odamdan emas-da. Shunaqa joylarda men pand yeb qolaman. Lekin hozir oxirgi paytda men o'zimga o'zim aytdim, ozgina isloq qilaman o'zimni, tilimga ozgina dam beraman va O'zbekistonni bir haftaga tark etaman dedim
0: keyin. Ana, sirli ham ochiryapti-yu.
1: Deb bo'ldi, yog'ini
0: aytmayman. Mayli, siz tilingizni isloq qilib turing, o'sha bir haftadan keyin, damdan keyin ko'ramiz. Bu tilni qaysi tomonga o'zgararkin?
1: De shirin bo'lmaydi, lekin bu aniq. Bu fitratim bilan shunaqa tug'ilgan til.

0: Ория Доно'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat va biz SMS-larni o'qiymiz.
1: SMS-lar rosa ko'p. Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon, men sizlarni eshitib o'tiribman. Men sizlarni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Doimo sog'-salomat bo'lib yuringlar deya Rishtondan Xayriniso ona bizga yuborganlar.
0: Omon bo'ling, bor bo'ling Xayriniso ona. Boringizga shukr deymiz.
1: Ayjonim umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Yaxshi ham borlar. Bizga motivatsiya berib
0: turadi. Mana SMS-lar nima ocharmayapsiz? Assalomu alaykum Shavkat aka, Satmurod tog'a. Qani sher uka, salomlar. Tog'a bostikmi debdilar. Nimani? Ustalarim bular? Bular nazarimda ustalar, birgalikda ish qilishyapti.
1: To'g'ri. Bundan avvalgi soatimizda o'zbek tili haqida juda boy til-ku endi. Shunaqa rosa badiiy til
0: bo'lib qoldi. Zo'r tushdi.
1: Kiftini keltirdingiz. Keyingi esimiz.
0: Assalomu alaykum Oriya dono, assalomu alaykum Muxlisaxon, Botirxon. Men sizlarni ashaddiy muxlisizman, butun O'zbekiston xalqiga xayrli kun tilayman hamda butun O'zbekiston ustalariga salom yo'llayman deb Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Temirxo'ja qishlog'idan Burxonov G'anisher debdilar.
1: Haqiqiy ustalar mana.
0: Ha.
1: Bundan avvalgi esimiz o'qib ustalarmi dedingiz-ku? Keyingi SMS assalomu alaykum o'g'lim Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sizga qanaqa salomlarimiz bo'lsin debdilar. Shirin didor qadar umidvormiz. Onajonlari adashmasam bu Gulbahor opa. Ana shunaqa gaplar, oldinda esa yaxshi qo'shiqlar, ana undan keyin davom etamiz. Elektron belgi Oriyadono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda. Salom va tabriklar bo'lsa, marhamat, ularni yo'llashingiz mumkin.

0: oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.
1: Brain daqiqa.
2: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun eshikka va uning kesakisiga ikki tabaqali eshikda har ikki tabaqaga o'rnatiladigan kichkina qalqasimon temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda polimer asosidagi asfalt qoplamalardan foydalanish boshlandi. O'zbekistonda issiq sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortishi kutilmoqda. 41 ta atamaning o'zbekcha muqobili tasdiqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: davom etamiz.
1: Ko'p mana qadrdonlardan kelgan SMS-lar Nilufar. Assalomu alaykum, xayrli tong. Boshlovchilar yaxshimisizlar? Charchamasdan dushanba tongini boshlab oldinglarmi? Meni tinglab turgan qalbi pok yaqinlarim, sizlarni yaxshi ko'raman. Boshlangan tonglar xayrli bo'lsin. Burchmulla qishlog'idan Nilufar debdilar. Nilufarxon, katta rahmat sizga. Bor bo'ling, omon bo'ling.
0: Assalomu alaykum, Oriya dono. Assalomu alaykum, O'zbekiston. G'oyiboni ko'rishib turganimizdan juda ham xursandman debdilar. Hammaga xayrli kun. Uka jonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Hammamizdan sizga qaynoqina salomlar deya yangalari Mahfuzaxon bu SMS'ni bizga yuborganlar. Keyingi SMS.
1: Assalomu alaykum, Oriya dono. Radio kanali, men tog'a jonimga salom yo'llamoqchiman. Hammamiz sog'inganmiz. Allohim o'zi didor nasib etsin. Xulkar jiyaningiz deganlar. Omon bo'lsinlar ilohim.
0: Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono radiosi boshlovchilari, yaxshimisizlar? Men Samarqand shahrida IELTS'ga tayyorlanayotgan Murro, nima ekan?
1: Maftuna Murod, Murodiyova Maftuna qizimga salom yo'llayman. IELTS'dan 6 olgan, IELTS'dan 9 olishim kerak deb katta maqsad qilgan. O'qishlaringga omad, maqsadlaringga albatta erishgin. Maftuna qizim 10-sinf sinfda o'qiydi. Bundan ham katta yutuqlarga erishsin. Qo'shrabo tuman Zarkent shahridan Samar Norqulov debdilar. Demak, Maftuna xon, o'qishlarda omad, sizga muvaffaqiyat yor bo'lsin deb qolamiz. Va shu o'rinda men Aliyorovlar oilasi o'g'loni Javohirga ham salom yo'llamoqchiman. Onajonlari Barnopa, akalari Farruh va Farhod nomlaridan sog'inchli salom yo'llab qolamiz.
0: IELTS sizdan necha muxlisi?
1: 0.
0: Masalan, mana IELTS'im 2 ham chiqmasa kerak-da. Familiyani o'qolmadim. Bir kun shunaqa talabalar nimasiga tadbiriga borib qoldim-da endi. Talabalarnichi eng past IELTS'ligi 7.5-8 de muxlisi. Keyin de tadbirda turibman, juda endi jiddiy. Men boshlovchiman-da.
1: Lekin baribir o'sha terminlar kelgan, o'qishingiz kerak.
0: Ha, o'qiyapman. Haligi 2 hafta oldin ingliz tili o'qituvchisiga borib, etta bitta gap bor edi. Endi menga ssenariy tashab berishdi-da, o'sha gapni endi ingliz tilida o'qishim kerak. 2025-26 palon tadbirda xush ko'rdik deb inglizcha aytishingiz kerak-da. Tadbirni nomi inglizcha, xullas. Ikkita shunaqa gap bor ekan. Endi bilasman, ozgina mas'uliyatli odamman, men unaqa dabdurustdan borib turib uni talaffuz qilmayman. 2 hafta ingliz tili o'qituvchisiga bordim endi. Orada golis tashiyman, hali ovozimni tashiyman va ular tekshirib
1: beradi. Tekshirib bering deysiz.
0: University degan so'z chiqmayapti-da endi menda. Hali o'zbekcha bo'lib qolyapti-da. Mana hozir university deb e'lon qilaman-ku. Xullas, tayyorgarlik qilib bordim. Tadbir avvali tashkilotchiga ketdim. O'zi ham rosa 2 hafta tayyorgarlik ko'rdim shu ikkita gapga desam, u tashkilotchi nima deydi? A shuni o'zbekcha qilib aytorsiz bo'ladi dedi. Menga o'zbekchasini yozib berdingizmi? Ketdim, hech qanaqa dedim. Inglizcha aytaman dedim. Keyin chiqdim tadbirda ingliz tilida aytdim uni. Hamma o'yladi, men ingliz tilini bilaman, hammasi zo'r
1: dedi. Siz necha deshtimi?
0: Keyin qizil-qizil qilib, unda bolalar kelsa, endi e'lon berayotganingizda pistoncha, paloncha, IELTS 7, IELTS 7.5, IELTS 8, IELTS 9 deb e'lon qilyapman. Keyin bittasi chiqdi, 9 ekan-da. IELTS siz necha desam 9 deydi. Ha, yo'q. IELTS siz necha desam 8 dedi. Men bilan hali bellashishga bor ekan desam. Deraza kulishdi, xullas kalam shunaqa. Hozir bitta familiyani o'qolmay o'turibmiz. Xo'p, sizniki 0. Men sizdan ancha yaxshi o'qigan ekanman, demak.
1: Xo'p, assalomu alaykum. Bugun kun bilan barcha do'stlarimni qutlayman. Biz sizlarni Yekaterinburg shahrida tinglayapmiz. Adham aka, Hikmat aka, hamma-hamaga salom. Lekin rus tilidan ancha yaxshi, Botirxon. Siz o'qolmaganlarni men eplab ketaman. Men.
0: Shu masalada IELTS. Shu 5-6 mi shunaqa bo'lsa kerak lekin. Lekin rus tiligi muhim emas-da u IELTS.
1: Yo, rus tilidagi so'zlarni ham to'g'ri talaffuz qilish bor-ku. Ularni endi sizga ishona olmayman.
0: Nimaga? Siz yo'g'ingizda rosa zo'r talaffuz qilasiz. Mana oldimda-chi, rus tilini yaxshi biladigan odam bor bo'lsagina bilinib qoladi mana xatolarim. Agar odam bo'lmasa-chi, zo'r ketadi.

0: Orija Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Azizlar, davom etamiz Oriya dono radiosida. Xo'p, yozning jazirama kunlaridan biri, 13-iyul sanasi, kunlar shunaqa issiq bo'lyapti.
2: Endi chilla, chidaymiz.
1: Xo'p, haftani dushanbasi, ushbu kun hammaga xayrli, fayzli va omadli kelsin. Ming shukr, ana shunday kunlarga yetkazganiga ham shukr. Endi qish o'zini harorati bilan, yoz o'zini harorati bilan, zinatli.
2: Xo'p, menimcha mana bu ismimiz ustalardan Botirxon. Assalomu alaykum Botirxon aka, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Men sherigim Sobir aka bilan har kun sizlarni eshitamiz. Hozir ham temir eshiklarni yasab eshitvomiz. Hoji ota-onamga salom yo'llayman. Meni oila a'zolarim baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lib yursinlar. Ravshan bobo kasalxonaga tushib qolganlar, Alloh shifoi komil bersin. Sizlarga ham omad tilayman. Boshlangan yangi hafta hammaga barakali bo'lsin. Ovozlaringizga ko'z tegmasin deya Urgutdan Ashadi muxlisingiz Samonov Boburjon debdilar. Boburjon, sizga ham salom yo'llaymiz. Charchamang. Eshiklarni haligi temir eshiklar deyaptilar. Oh, mana zo'r kasb. Eshik har doim kerak. Temir darvozalar.
1: Albatta. Tasavvur qiling, uyingizning darvozasi bo'lmasa nima bo'ladi?
2: Osha bu ustalarga doim ish topiladi. Omon bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli ijodkorlar. Efirlar bilan charchamayapsizmi? Irodxon? Shunaqami?
1: Irodaxon bo'lsa kerak. D qolib ketgan. Xo'p, assalomu alaykum. Ko'rdingizmi, IELTS 0 ekan, lekin siz o'zbekchani ham o'qolmayapsiz. Assalomu alaykum hurmatli ijodkorlar. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Irodaxon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin debdilar. Ushbu ajoyib kunda sizga eng yorqin va unutilmas lahzalarni tilayman. Hayotingiz xuddi bahor gullaridek go'zal, qalbingiz esa doim orzularga to'la bo'lsin. Barcha ezgu niyatlaringiz va rejalaringiz ijobat bo'lishini tilab qolaman. Har bir kuningiz bayramdek o'tsin. Muvaffaqiyat va omad doimiy hamrohingizga aylansin. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Oriya dono ijodiy jamoasini faoliyatiga omad tilayman debdilar. Albatta, Irodaxon, tabriklaymiz. Shukrona kun muborak bo'lsin chin qalbimizdan. Umringiz yana go'zal bahor bilan, aynan Muxlisa hamda Botirxon nomidan tabriklaymiz.
2: Irodaxon, ayyom muborak. Haqiqatan ham eng chiroyli umringizni kunlarni yashayapsiz. Doim hayotingizda mana shunaqa yaxshi kunlar, go'zal kunlar ko'p bo'lishiga chin dildan tilakdoshmiz. Assalomu alaykum. Biz sizlarni Berezovskiy shahrida tinglayapmiz. Abdumutallakka, Almardonga, hamma-hammaga salom debdilar. Omon bo'ling do'stlarimiz, musofirdagi qadrdonlarimiz bor bo'ling ilohim. Nazarimda tabriklar sahifasi shu yerda nihoyasiga yetdi. Boy bir ismimiz qoldi deyapkanmidingiz yo bo'ldimi? Assalomu alaykum. Oriya dono boshlovchilari, men Ko'ksudagi Ahmet akaga, Xolmat akaga va Murod dodamga salom yo'llayman, charchamang deyman. Burch mullada Farux bilan Hikmatilla. Sizlarga ham salom do'stlarimiz, omon bo'ling va SMS'lar shu joyda nihoyasiga yetdi. Barcha-barchaga rahmat aytamiz. Keyingi soat esa jarayon dasturi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent O'sh avtomobil yo'lining 5 kilometr qismiga mahalliy olimlar tomonidan ishlab chiqarilgan polimer asosidagi yangi asfalt yotqizildi. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanalining Fakt 24 informatsion dasturida xabar qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, u 2 barobardan ko'proq xizmat qiladi. Ya'ni odatiy asfalt 5 yilgacha xizmat qilsa, bu yangi qoplama 12 yilgacha kafolatlangan. Polimer asosidagi asfalt beton qoplamalari hozirda jahon va mintaqaviy yo'l qurilishida keng qo'llanilmoqda. Sababi bunday qoplama yuqori mustahkamlik, elastiklik, issiq haroratlarda deformatsiyaga chidamlilik hamda uzoq xizmat muddati bilan an'anaviy asfaltga nisbatan ustunlik qiladi. Bu bilan birga iqtisodiy samaradorligi ham yuqori. Har tonna asfalt ishlab chiqarishda qariyb 70 ming so'm mablag' tejaladi. Bu mahalliy polimerlarimiz Avtomobil yo'llari qo'mitasining ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasi va Bazalt Uzbekistan korxonasi olimlari hamkorligida yaratildi. Bu polimerlarimizning farqli tomonlari shundaki, issiq haroratda qoplamalarda plastik deformatsiyalar yuzaga keladi. Bunday plastik deformatsiyalarni kamaytirishga xizmat qiladi va sovuq haroratda yorug bardoshliligini keskin ravishda kamaytiradi, dedi Avtomobil yo'llari ilmiy tadqiqot institutining laboratoriya boshlig'i Salohiddin Qurbonov. O'zbekistonda issiq sabab elektr energiyasi iste'moli rekord darajada ortishi kutilmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. 11 iyul kuni yoqilg'i energiya resurslaridan foydalanish ustidan davlat nazoratini samarali tashkil etish va muvofiqlashtirish bo'yicha respublika shtabining navbatdagi yig'ilishida ma'lum qilinishicha, kutilayotgan issiq kunlarda respublika bo'yicha sutkalik elektr energiya iste'moli 280 million kilovatt-soat, maksimal yuklama esa 13.3 gigavattgacha yetishi prognoz qilinmoqda. Shu bois barcha tizim korxonalariga elektr uzatish tarmoqlari va podstantsiyalarining ishonchli ishlashini ta'minlash, avariyaviy holatlarning oldini olish hamda profilaktik nazoratni kuchaytirish yuzasidan qo'shimcha vazifalar belgilandi. O'zbekistonda kunlik elektr energiyasi iste'moli rekordi so'nggi marta 2025 yil 18 iyulda qayd etilgandi. O'shanda kunlik iste'mol miqdori 272.6 million kilovatt-soatga yetib, qishki maksimumdan oshib ketgandi. Yig'ilishda yoz mavsumini betalofat o'tkazish, elektr energiyasi iste'moli keskin oshadigan kunlarda iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash, energetika obyektlarining 24 soatlik ish rejimini kuchaytirish, avariya brigadalarining shayligini oshirish hamda rejali ta'mirlash ishlarini jadallashtirish masalalari muhokama qilindi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi tomonidan o'zbek tili qoida va me'yorlari asosida shakllantirilgan hamda rasmiy muomalaga kiritiladigan yangi so'z va atamalarning ro'yxati e'lon qilindi. Unda 40 ta xorijiy atamaning rasmiy o'zbekcha muqobili tasdiqlandi. Jumladan, antrakt tanaffus, banket ziyofat, briket tishsim, brend xosnom, datchik sezgich, deadline so'ng muddat, dekoratsiya sahna bezak, mikser qorg'ich, palatka chodir, rakovina chanoq, распродажа, арзон соту, суфлер, шиворчи, фрилансер, эркен ишчи, эмоджи, хсбельги, хэштег, калитсоз, хостел, конок уй. Davlat rahbarining 2020-yil 20-oktyabrdagi mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bilan tasdiqlangan 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasida ilmiy asoslangan yangi so'z va atamalarni muntazam ravishda rasmiy muomalaga kiritib borish vazifasi belgilangan. Mazkur topshiriq ijrosini samarali ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi tomonidan turli fan va faoliyat sohalariga oid atamalar muntazam ravishda tahlil qilinib, ularning milliy til me'yorlariga xos muqobillar ishlab chiqilmoqda hamda belgilangan tartibda rasmiy iste'molga kiritilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ayni paytda o'z vatanida hordiq chiqarmoqda. Championat Asia nashri ma'lumotlariga ko'ra, italiyalik mutaxassis jamoa bilan ishlashda davom etadi va bosh jamoani navbatdagi yirik musobaqa Osiyo Kubogiga olib boradi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati Cannavaroning ishiga to'liq ishonch bildirgan. Jahon chempionatidagi ishtirokidan so'ng murabbiy oldiga Saudiya Arabistoni mezbonlik qiladigan 2027-yilgi Osiyo Kubogida yuqori natijalar qayd etish, xususan chempionlik uchun kurashish vazifasi qo'yilmoqda. Shu tariqa Don Fabio yaqin vaqt ichida terma jamoaning yangi yig'inlarini rejalashtirishi va qit'a birinchiligiga tayyorgarlikning yangi bosqichini boshlab berishi kutilmoqda. Murabbiylar shtabi asosiy e'tiborni tarkibni yanada shakllantirish va qit'a turnirida muvaffaqiyatli qatnashishga qaratadi. Ikki vazanda sobiq UFC chempioni Conor McGregorning murabbiyi Jon Kavana irlandiyalikning UFC 329 turnirida amerikalik Max Holloway'ga qarshi revanshdagi mag'lubiyat haqida gapirdi. Men tamom bo'ldim. Bu sakrashdagi oyoq zarbasini bir necha oy davomida, shuningdek, jigaryozdi mashqlarida mashq qilgandik. Muammo bo'lmagandi. Tizza birinchi zarbadayoq ishdan chiqdi. Bundan battarini o'ylab topolmaysan. Yaqin kunlarda oilam bilan uchrashishni intiqlik bilan kutyapman, deb yozdi Kavana ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Avvalroq Holloway nima uchun hakamdan McGregor bilan revanshni to'xtatishni so'raganini tushuntirib bergandi.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan, bizni YouTube orqali tomosha qilayotgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda. Bugun sizlar bilan jamiyatimiz uchun eng dolzar va muhim mavzulardan biri bolalar salomatligi haqida fikr yuritamiz. Chunki har bir sog'lom va barkamol farzand oilaning baxti, millatning boyligi va davlatimiz kelajagini mustahkam poydevordir. Shu munosabat bilan bugungi chiqishimizda bolalar salomatligiga ta'sir ko'rsatayotgan asosiy muammolar, ularni sabablari hamda oldini olish yo'llari haqida to'xtalib o'tamiz. Va bugun bir so'z bilan aytganda, salomatlikni bolalikdan asrash sog'lom kelajak asosi. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va bizni mehmonimiz ham bor albatta. Reproduktiv salomatlik va oilaviy rejalashtirish va bolalar salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi davlat muassasasi akusher-ginekologi Gulmira xonim Risbekova. Avvalambor assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Gulmira opa, yaxshimisiz?
1: Rahmat Botirxon, ozgina adashdingiz.
0: Qatida.
1: Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy amaliy tibbiyot markazi. Ona va bola salomatlik ilmiy amaliy tibbiyot markazi.
0: O'zi bu nimada sizlarni sohalarda rosa qisqartmalar ko'pdi. Sizni ma'lumotlaringizni berganda haliga Rio, BC Atom deb yozib berdim. Nimalar ekan bular degandim. Bularni demak to'g'rilab qo'yishga harakat qilamiz. Eng muhimi, bugungi mavzu aktual mavzu. Gulmira opa, siz haliga kelajak avlodni dunyoga keltiradigan shunaqa bir mas'uliyatli sohani tanlagan insonlardan biri ekansiz. O'zi umuman bola salomatligi deganda u nafaqat dunyoga kelgandan keyin uni salomatligiga qaraladigan fokus haqida yo'q. Men avvalroq onani vujudida paydo bo'ladigan davridan boshlashni niyat qilgan bo'lardim. Avvallari bola tug'ilgandan keyin e'tibor berish kerak, unga qarash kerak deyishardi yo'q. Hozir ancha tibbiy haligi madaniyatimiz aholi o'rtasida ham rivojlandi shekilli. Biz u paydo bo'lishdan avval yigitni ham qizni ham otalikka onalikka tayyor bo'lishi aynan sog'ligida muammolari yo'qmi? Hozir ancha rejali farzandlar dunyoga kelishini yo'lga qo'ydik. Masalan, shaxsan o'zim baralla aytishim mumkin, 3 farzandim reja bilan dunyoga kelgan. Haligi tasodifan Tangrimi bergan mukofoti emas, balki biz avval o'sha lechenialarini qilib, keyin Tangrimdan shu mukofotni so'raganmiz. Va ming shukrki bular bugungi kunda u o'z mevasini berib, hozir 3 farzandim ham sog'-salomat.
1: Qanday yaxshi, qanday go'zal. Botirxon, men ham siz bilan kelishmoqchiman. Men ham mana shu mavzuda juda gaplar ko'p. Endi xalqimizga oson, tushunarli bo'lish uchun men siz bilan oddiy tilda, tibbiyot tilida emas, oddiy tilda men ham 6 nabirani bo'lsaman, 4 farzandim bor. Demak, hayotda tajribam juda yuqori deb o'ylayman. Shu tajribalardan kelgan holda tushuntirish olib boramiz.
0: Zo'r bo'lardi, zo'r bo'lardi. Biz oddiy tilda gaplashamiz. Bu chunki bizni tinglab turgan aholi oddiy aholi va ular oddiy tilni tushunadi. Keling, yana bitta kelishuv qilamiz. Bu mavzuga hozir o'tishdan avval bizda ham bitta reklama bloki bor. Shunda o'tkazib keyin qaytamiz.
1: Bo'ldi.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
5: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, Oriya Dono radiosi jarayon dasturi bugun biz salomatlikni bolalikdan asrash, sog'lom kelajak asosi. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Demak, Gulmira opa, biz nima uchun farzandlar haliga ona haliga vujudida paydo bo'lmasdan avval e'tiborni o'sha davrga qaratishimiz kerak?
1: Men markazda akusher-ginekolog bo'lib o'tiraman. Markazga butun viloyatdan murojaat qilishadi. Men hozirgi kunda juda ham xursand bo'laman, Botirxon. Nimadan? Hozirgi yosh avlod meditsina madaniyati juda rivojlangan. Yosh qizlar kelishadi onalari bilan birga, bizni shu turmushga tayyorlab bering deb. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Kerakli analizlarni, kerakli tekshiruvlardan o'tkazamiz. Keyin mana hozir maktablarda tibbiyot o'zi uzviy bog'lanib qoldi-ku, hozir maktabga, mahallaga, mana televideniye, radioga tibbiyot juda bog'lanib qoldi. Bu sog'liqni saqlash vazirligini qilayotgan tashabbuslari, men o'ylayman, mana maktablarda tekshiruv o'tkazishadi. Maktablarda tekshiruv o'tkazishib, keyin ularda kista aniqlanadi yoki biron kasallik yoki biron patologiya aniqlangandan keyin ular onalari bilan birga sarosimaga tushib qolishib, keyin bizga murojaat qilishadi, markazga kelishadi. Markazga kelgandan keyin biz u qizlarni tekshirib, qaytadan patologiyalarni aniqlab, davolab beramiz. Bu degani kelajak avlodni kelajakka tayyorlash. Onani sog'lom onani уже biza tarbiyalayapmiz, ko'ryapsizmi? Sog'lom onadan sog'lom farzand degan bizada naql bor. Bu naqlga rosa amal qilamiz. Onalar hozir reja asosida tug'ishadi. Men shundan juda ham xursand bo'laman. Men endi keyingisini planlashtirayotdim, rejalashtirayotdim deb er-xotinlar murojaat qilishadi bizga. Bu ham juda ham to'g'ri. Rejalashtirib, interval oraliqdagi intervalni saqlash, bu ham madaniyat hisoblanadi. Meditsina madaniyati hisoblanadi. Bu degani intervalni saqlash degani bu madaniyat deb emas, kelajak tug'iladigan farzandi sog'lom tug'iladi. Qon kamligi, yod tanqisligi, mana shunaqa kasalliklardan xoli bo'lib tug'iladi. Shuning uchun men har bir mana shu fursatdan foydalanib, har bir oilaga, mana yosh oilalarga murojaat qilgan bo'lardim. Tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tish, oilaviy poliklinikalarda tibbiy ko'rikdan o'z vaqtida o'tishni tavsiya qilgan bo'lardim.
0: Gulmira opa, masalan, mana qiz farzand dunyoga keldi. Qaysi davr oralig'larida ota-ona zirak bo'lish kerak va uni shifokorni ko'rigidan o'tkazib turish kerak?
1: Men o'ylaymanki, har bir farzand ona qornidaligida уже zirak bo'lish kerak.
0: Aha, yo'q, mana qarang, dunyoga keldi.
1: Dunyoga keldi.
0: 5 yosh, 8 yosh, 13, 15, 16 o'sha vaqt oralig'lari.
1: Pubertant periodlarni so'rayapsiz. Albatta, 3 yoshgacha gapirishlarini, 3 yoshdan keyin o'sishlarini, o'sish davrlarini ona kuzatib boradi. Har bir mana o'zimiz ham ona bo'lganmiz. Uxlaganida qanaqa uxlayapti, qanaqa nafas olyapti, ichi qanaqa kelyapti, qanaqa peshob chiqaryapti, har biriga e'tibor berardik. Hozirgi onalar ham menimcha shunday bo'lsa kerak, o'zim navoiylarimdan, o'zlarini onalaridan qiyos qilib aytganimda xuddi shunday. Endi keyin qiz bola 6 yoshdan 9 yoshgacha juda e'tiborli bo'lish kerak. Men даже qiz bolani shu chaqaloqlik davrida ham parvarishida ham qiz bola boshqacharoq parvarish qilinadi. Erta o'tkazish, harakat qildirish, mana shu narsalar ham qiz bolani figurasi, tanasini rivojlanishiga juda ham e'tibor berib onalar qarash kerak. Keyin o'zini davri bo'ladi. 9 yoshdan boshlab qiz bolalarda ikkilamchi jinsiy rivojlanish boshlanadi. Mana shu davrda ota-onalar juda e'tiborli bo'lish kerak. 9 yoshdan 11 yoshgacha mana shu sut bezlari, bachadonlarni rivojlanishi, tuxumdonlarni faoliyatini rivojlanishi sekin-sekin yo'lga qo'yiladi. Mana shu davrda bolani to'g'ri uxlashi, ko'p shamollab qolmasligi, tez-tez mana yoshlik bizlar patologiyalar keladi-yu bizga bepushtliklar. Bepushtliklar kelganda birinchi savollarimizdan bittasi yoshligingizda qanaqa kasallar bo'lgansiz deb so'raladi. Mana shuning uchun qiz bolani yoshligidan e'tibor berish kerak. Например, tez-tez angina bo'lib qolish. Bu ham bizni bachadonimizga, tuxumdonlarimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilgan bo'lardim, qiz bolaga beparvo bo'lmasdan ana shu periodlarida kasalliklardan tez chiqarishga tez shifokor maslahatiga amal qilib, tez chiqarishga yordam berishlari kerak. Mana endi 11 yoshdan yog'iga ota-onalar qiz farzandiga qarab turish kerak. Hayz ko'rishi o'z vaqtida bo'lish kerak. 11 yoshdan 16 yoshgacha. Agar shu davr ichida hayz ko'rmasa, bu ota-ona qizini ustida ishlash kerak. Shifokorlarga murojaat qilish kerak, maslahatlashish kerak. Qiz bolan tarbiyasi ozgina e'tiborliroq bo'lishimiz kerak-da. Nima uchun ko'kraklari chiqmayapti? Nima uchun bunaqa figuralari chiqmayapti? Nima uchun yuziga narsa toshib ketgan? Bular hammasi o'sha tuxumdon bezlarini ishlash faoliyatiga bog'liq. Shuning uchun ozgina qizlarga e'tiborli bo'lishimiz kerak.
0: Bilasizmi, o'zi bu mavzuda haligi bizani sharxona bir chiroyli pardamiz bor. Bu pardani bittasini olib turishga majbur bo'lamizda. Gulmira opa, chunki aholiga kerakli ma'lumotni yetkazish borasida ana shu pardani bittasini olib turishga majbur bo'lamiz. Men Instagram tarmog'ida ochig'imni, masalan, bunaqa mavzularda erkak kishini gapirgani bilmadim qanchalar to'g'ri yoki noto'g'ri, lekin bugungi kunda baribir biz sog'lom avlodni dunyoga kelishida mas'ul bo'lgan vakillardan bittasimiz. Faqatgina ayol kishiga yoki ayollarga bog'liq bo'lmagan narsa. Masalan, avvallari faqatgina qiz dunyoga kelsa ayol kishi kelin aybdor bo'lgan, yo'q, va holanki erkak kishi ekan buni. Hozir tibbiyot rivojlanib, hozir erkaklar ancha anglashni boshladi. Keyin farzandsizlik agar kuzatiladigan holat bo'lib qolsa, avvallari faqatgina kelin borib davolanavergan. Lekin ming shukr, hozir ancha qaynanalar, oila tibbiy madaniyati oshdi. Bugun er-xotin borib davolanyapti. Er-xotin borib ko'rikdan o'tyapti. To'g'ri, hozir 100% hammada shunaqa bo'lyapti deb ayta olmaymiz. Haligi guruch ko'rmaksiz bo'lmaydi deyishadi-yu. Hozir bizni ko'nglimizni xafa qiladigan, ko'ngilni xira qiladigan vaziyatlar ham bor, albatta, bormaydi. Lekin aksariyati albatta er-xotin bir-birini haligi padrushka qilib borib, hamma tibbiy nimalardan o'tib, ko'riklardan o'tib, o'zini davolashga harakat qilyapti. Buni yaxshi nimasi bor. Shu ma'nodaki, masalan, bir oilada farzandni muhabbat mevasini dunyoga kelmasligi u nafaqat ayol kishi uchun, balki erkak kishi uchun ham katta bir
1: stress-da,
0: masalan. O'shaning uchun ham bu mavzular haqida men gaplasha olaman, deyman. Instagramda ko'rib qoldim, bir shifokor jon kuydirib gapiryaptilar. Aholiga, odamlarga, ota-onalarga haligi
1: murojaat
0: qilyaptilar. Bitta qiz kelgan ekan ularga. Yoshi adashmasam 17-18 yoshda, lekin uni tana tuzilishi va rivojlanish shu 12 yosh, 13 yoshda qolib ketgan va bunga ota-ona qaramagan. Va hozir xola olib kelayotgan ekan eng qizig'i. Keyin u shifokorni jahli chiqyapti, ota-onasiga qo'ng'iroq qilib onasini urishyapti. Nega vaqtida qizingizga qaramagansiz? Yoshi katta, o'sha siz aytgandek qomatdagi o'zgarishlar o'z vaqtida bo'lmagan. Bunaqa holatlar ham bor-da?
1: Bunaqa holatlar uchrab turadi, albatta. Ko'proq, bilasizmi, chekka qishloqlardan kelishadi. Shahar ahli
0: deyarli nima bo'ldi, o'zini yo'liga tushib oldi.
1: Ancha rivojlangan. Chekka qishloqlardan kelishadi. Shunaqa vaziyatlar juda ham ko'p uchraydi bizda ham. Buni bartaraf qilishga harakat qilamiz. To'g'ri, ota-onalar bilan ham gaplashaman. Ota-onalar bilan ham gaplashaman, tushuntiraman. Mana homilador ayol oldimizda o'tirsa, mana shu homila farzandingiz, agar siz yod ichsangiz, deyman, hozirdan yod ichishni yaxshi yo'lga qo'ysangiz, erinmasdan, esingizdan chiqarmasdan yod ichsangiz, bolangiz aqlli, sog'lom tug'iladi, deyman. Keyin tug'ib bo'lishgandan keyin vitaminlar ichsangiz, shunaqa deb tushuntirsam, tug'ib bo'lishgandan keyin menga telefon qilishadi. Xuddi siz aytgandek, Gulmira opa, bolamiz juda ham aqlli, juda ham zirak deb xursand bo'lib telefon qilishadi. Konechno, bu narsalarni oldini olganimiz yaxshi. Chem kasallikni davolaganimizdan ko'ra kasallikni oldini olganimiz yaxshi.
0: Gulmira opa, davolashdan ko'ra kasallikni oldini olish muhim tamoyili. Bolalar salomatligini saqlashda qanday ahamiyatga ega?
1: Bolalar salomatligini saqlashda kasallikni oldini olish juda ham muhim. Bu dolzarb masala. Bu masalan, hozir sizga irsiy kasalliklar to'g'risida gapirib beraymi? Mana irsiy kasalliklarni bizlar homiladorlik vaqtida aniqlashni boshladik. Bu ancha yildan beri Sog'liqni saqlash vazirligi hozir bizda 3 ta katta muassasani birlashtirdi.

0: bolalar markazi bor. Bolalar markazi bor. Endi mana screen man markazda ona va bola salomatlik markazida ishlaganim uchun ko'proq bu yo'nalishda gapiraman-da sizga. Endi bu salomatlik markazlarimizda nimalar bor? Screen markazlari bor. Screen markazlari hozirgi kunda Sog'liq saqlash vazirligi tomonidan juda ham takomillashgan asbob-uskunalar, nima deydi, texnologiyalar bilan ta'minlanganda, undan tashqari oldin texnologiyani olib kelib qo'yib ochilmay turardi. Undan tashqari mutaxassislarni ham ta'minlayapti-da. Mutaxassislarni chet elga borib o'qib kelishyapti. Men oddiy bir misol, mana tibbiyot markazi, bolalar tibbiyot markazi ochildi-yu. Bolalar markazi mana shu markazni juda ham yaxshi ko'rdim men. Juda ham yaxshi ko'rdim, chunki bu yerga prezident o'zi tashabbus qilib chet elda ishlab yurgan mutaxassislarimizni jalb qildi. Hamma sharoitlarni yaratib berishga va'da berdi. Xuddi shu mutaxassislar kelishib, hozir shu yerlarda ishlashyapti, bolalar markazida ishlashyapti. Bolalar markazida qanchadan qancha operatsiyalar o'tiladi, qanchadan qancha tekshiruvlar, qanchadan qancha kasalliklar oldi olinyapti, qanchadan qancha kasalliklarga prezident tomonidan yordam berib bepul shu yerlarda mutaxassislarimiz ishlayapti. Bolalarga bepul yondashilyapti.
1: Juda ham siz. Hozir mavzuni davom ettiramiz, lekin mavzu bob, bitta qo'shiq bor. Ana undan so'ng yana jarayon dasturida sizga qiziqarli bo'lgan savollarga javob olamiz.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Issiq tufayli Qoraqalpog'istondagi bog'chalar vaqtincha yopiladi. 5 oyda oziq-ovqat ishlab chiqarish 57 trillion so'mdan oshdi. O'zbekistondagi 200 dan ortiq suv havzalarining nomlari o'zgardi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
2: Azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi davom etmoqda va bugungi mavzu salomatlikni bolalikdan asrash sog'lom kelajak asosi. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz va bizda mehmon Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi yetakchi mutaxassisi akusher-ginekologi Gulmira xonim Resbekova. Gulmira opa, endi biz haligi qo'shilgan navbat berishdan avval irsiy kasalliklar haqida so'z ochgandik. Bolalarda tug'ma va irsiy kasalliklarni erta aniqlash uchun qanday skrining dasturlar amalga oshirilmoqda?
3: Prezidentimizning onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan, bolalarda tug'ma va irsiy kasalliklarni erta aniqlash va birlamchi profilaktikasini ta'minlash bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlari kuchaytirilgan. Irsiy kasalliklarga chalingan bolalarni davolash samaradorligi oshirilgan. Endi irsiy kasalliklarga chalingan bemorlar, mana masalan, homiladorlik davrida qanday chora-tadbirlar? Homiladorlik davrida screen-dan o'tkaziladi. Hamma viloyatda boya aytib o'tganimdek, markazlarimizda har birida screen markazlari bor. Bunda irsiy kasalliklarga ayol kishi 11 haftadan 13 haftagacha eng chiroyli o'tadigan davr. Mana shu davrga biz yo'naltiramiz. Birinchi skrining o'sha 13 haftasigacha o'tkazib olishimiz kerak. 13 haftasidan oyog'iga o'tilmaydi. Noto'g'ri chiqadi. Shuning uchun biz jon dilimiz bilan homilador ayollarni shu skriningga yo'naltiramiz. Mana shu skrining davrida ayoldan birinchi o'rinda UZI tashxisi oboriladi, ikkinchi o'rinda qon topshiriladi. Qonda genetik kasallik, irsiy kasalliklar aniqlanadi. Ana bu ayolda, misol uchun, mana yaqinda bizga menga murojaat qilishyapti, mana hozir murojaat qilishdi telefondan, sizni bizga yaqinlarimiz berishdi, iltimos bizga yordam bering, biz Farg'onadamiz deyishdi. Nima bo'ldi desam, 13 haftalik homiladormiz. Homiladorligimizda irsiy kasallik aniqlandi, shunga biz markazga borib tekshirilsak deyishyapti-da. Lekin men yoshligi yetardim, sarson bo'lib markazimizga kelish shart emas. Hozirgi o'zlarini markazda ham to'g'ri aniqlashgan. Ko'pincha bizga kelishadi, markazda endi biz markaz bo'lgan uchunmiz kelishadi, lekin ular bilan bir xil tashxis chiqadi-da. Bekorga o'zlari pul sarflashib, shuncha yo'lda, uzoq yo'lda homilador ayol qiynalib kelishiga arzimaydi. Xuddi shu narsa o'zlarida ham bor. Keyin biz aniqlab baribir o'zlarga yo'naltiramiz. Masalan, ko'p hollarda bunday irsiy kasalliklar bilan kasallangan ayollarni bola homilasini olib tashlaymiz. Ana shuning uchun bizlar 13 haftadan bong uramiz. Mana shu skriningdan o'tinglar deb. 13 haftadan keyin ikkinchi skriningimiz bor. Bunda ham irsiy kasalliklar yana ham to'liq aniqlanadi. 18 haftasi eng chiroyli hafta. 16 haftadan 19 haftagacha, 20 haftagacha deyilgan, lekin biz 18-19 haftaligini juda yaxshi belgilab olganmiz. Mana shu paytda shu irsiy kasalliklarga aniqlanish juda ham chiroyli ketadi. Shuning uchun ayollarimizni yo'naltiramiz. Mana shu ikkinchi skriningdan albatta o'tishingiz kerak. Mana shu ikkinchi skriningni qoldirib ketmasligingiz kerak deb, agar betda ham patologiya aniqlansa, bu yerda ham homiladorlikni olib tashlashga qaror qilamiz. Buni bitta o'zimiz qaror qilmaymiz, buni genetik bilan birgalikda, mutaxassislar bilan birgalikda ularga xulosa chiqarib beramiz. Endi mana shu o'rinda sizga hayotiy tajribadan, hayotiy misolda bitta misol aytmoqchiman. Mana Down kasalligini bilasizmi? Siz bilasiz. Hozirgi yosh avlod bilmaydi. Nima uchun bilmaydi? Chunki hozirgi paytda Down kasalligi ko'chalarda uchramayapti. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Mana men yoshligimda bilaman, bizning mahallamizda davon kasal bor edi. 2-3 ta uydan narida davon kasalligi bola yurardi. Keyin boshqa joyga borsak ham, ko'cha-ko'yda, avtobuslarda, yo'lda davon kasalligi uchratardik. Hozirgi kunda davon kasalligi uchratasizmi? Yo'q, juda ham kam, juda ham kam. Chunki buni yutug'imiz screen markazlarining yutug'i deb o'ylayman. Mana shu screenimizning yutug'i mana shu erta aniqlanib, erta bartaraf qilinyapti. Irsiy kasalliklarga kasallangan homiladorlik olib tashlansa juda ham yaxshi. Lekin ba'zi paytda uchrab qoladi. Nima uchun? Ba'zi bir oilalar bor-ku, ba'zi bir oilalar bunga qarshi chiqishadi. Yo'q, biz Xudo ko'rsatgani, biz bu bolani dunyoga keltiramiz, bu bolani olib tashlamaymiz, deyishadi. Mana shu noto'g'ri fikr deb bilaman. Erta aniqlandimi? Erta bartaraf qilsa, nafaqat onaga, bolani o'ziga yaxshi. Mana bola qiynaladi bir umr. Mana nuqsonlar bilan tug'ilgan bolalarni ko'ring. Nuqsonlar hozir nuqsonli bolalar juda kam, lekin tug'ilyapti. Shu nuqsonli bolalar o'zi birinchidan qiynaladi, ikkinchidan ona qiynaladi, uchinchidan oila qiynaladi, to'rtinchidan davlatimizga ham. Bu davlatimizga oson emas. Mana shularga tekindan mablag' ajratiladi. Bularga tekindan har bir uskuna, qancha yordam, qancha jarrohlik amaliyotlari, mana shularni hammasiga davlatimiz yondashadi. Bularni o'zi bo'lmaydi. Bu faqat oilaga qiyin emas, jamiyatimizga ham qiyin.
2: Uni endi katta jasorat bilan dunyoga keltirgandan keyin albatta uni mashaqqati bor. Men shaxsan o'zim quyoshchi bolalar endi Down sindromi bilan tug'ilgan bolalarni maktabi bor. Shu Versal to'yxonasini bu tomonida bitta maktabi bor edi. Men borib turardim. Ya'ni bir ayol shu 3-chi farzandi dunyoga kelganda Down sindromi bilan tug'ilgan. Lekin o'sha paytda tug'ilganda bizda O'zbekistonda bu bolalarni ya'ni qanday davosi bor, ularni qanday oyoqqa qo'yish mumkin? Bunga yetarlicha material bo'lmaganligi uchun, mutaxassis bo'lmaganligi uchun Moskvaga borib o'qib kelgan ekan shu bolasi tufayli. Va ular kelib bu yerda maktab ochganlar. Ularni endi bitta katta oliy maqsadlari bo'lgan. Endi uni ham o'zini nimalari bor-ku, masalan, 3-chi darajali, 2-chi darajali, 1-chi darajali. Ularni orasidan hozir jamiyatga qo'shish, ularni ham ichida iste'dodli, iqtidorlilari bor, ularni ham o'sha haligi tadbirlar uyushtirishadi, moda fashion ko'rgazmalar qilishadi, suratlar chizishadi. Men o'zim shaxsan pianino chaladigan o'sha Down sindromi bilan endi ularda bitta mehr nimasi sindromi ko'p deb ular quyoshcha bolalar deb aytishadi-yu endi. Men shaxsan u bolalarni ichida bo'lganman.
3: Chunki ular faqat kulib turishadi.
2: Kulib turadi va xafa bo'lganda ham tez esdan chiqarib yuboradi. Kelib sizni quchoqlayveradi, bag'riga bosaveradi. O'shanda bu ayol aytdi: "Shu bola dunyoga keldi. Ha, oson emas uni oyoqqa qo'yish. Lekin hozir oilamni jipslashtirib turadigan haligi munosabatlarda mehr va muhabbatni bog'lab turadigan bolam shu" degan e'tiroflarni aytgandi. Endi buning uchun katta mehnat kerak. Unga e'tibor kerak. Sog'lom bolaga masalan 10% darajada e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, unga ancha katta foiz bo'ladi.
3: Bilasizmi, shu onachi o'zini ongini shunga yo'naltirgan,
2: tayyorlagan.
3: Ong hamma narsamizni boshqaradi. Podsознание deymiz-ku. Mana shuning uchun men yoshlarga ham aytaman-da o'zimning tajribamdan. Yoshlar ko'pchiligi narkotikka berilsa, yoki bir sigaret chekishga, yoki biror narsaga, yoki biror yomon yo'lga yurgan qizlarimiz ham bor-ku hozirgi yosh qizlar. Mana shu qizlarga o'zim o'ylayman-da, shu qizlar agar miyasini, ongini boshqa narsaga yo'naltirsa-chi? Xuddi shu narsaga yo'naltiryapti ongini. Xuddi shu narsada chuqurlashib ketishadi ular. Chuqurlashib shu tajribali mana shu yo'lda juda ustasi farang bo'lib ketishadi-da. Men aytaman shu yoshlarga nima uchun shu yo'nalishini, shu ongini boshqa narsaga yo'naltirmadi-ekan-a? Shular deb o'zimcha o'ylayman-da. Mana shu onaga hozir men juda ham xursand bo'lyapman sizni eshitib. Ona ongini o'sha bolani mehr bilan o'stirishga yo'naltirdimi? Demak, oila ham shunga jipslashgan. Ko'rdingizmi? Aytayapti-ku, oilani bog'ladi. Eng avvalo ona bog'lagan buni. Ongida. Ana shu narsa bo'lgani uchun oila bog'langan. Mana shu narsa. Endi hozir screenni davom ettiramiz.
2: O'zi menga bitta narsaga oydinlik kiritib keting. Irsiy kasalliklar deganda biz qaysi kasalliklarni tushunishimiz kerak?
3: irsiy kasalliklar, genetik kasalliklar, bularni turi juda ham ko'p. Sizga konkretni mana bu, mana bu, mana bu deb ayta olmaymiz. Bularni turlari juda ham ko'p.
2: O'zbekistonda ko'p uchraydigani
3: masalan. O'zbekistonda ko'p uchraydigan mana shu Down kasalligi.
2: Bittasi Down.
3: Edwards kasalliklari bor, Arfan kasalliklari deydi. Arfan kasalliklari bizlar irsiy kasalliklarni bolalarning orasida juda ham ko'p turlari bor. Layeli bor, irsiy kasallik bu ham. Men hozir sizga misol qilib aytaman, bir yillari menga Qozog'istondan murojaat qilishdi-da, bizga yordam bering, shu bolamiz kasal bo'lib qoldi, tug'ma kasal, nima kasal ekan desam, shu pufakcha bo'lib chiqadi-da, teri pufak yorilib bolaga azob beradi. Pufak yorilib bolaga azob, terisida shunaqa kasallik bo'ladi. Keyin bu kasallikni bizlar tashmiga yo'naltirdik, yangi tashmi deymiz-ku hozir. Shu tashmida eng zo'r shifokor vrach davolab berdi, professor. Hozirgacha shu bolani menga yetib kelishadi. Hozirgacha mana shu bola mana davolandi, davosini topdi. Hozir kunda yaxshi katta bola bo'ldi deb aytib kelishadi. Mana shunaqa ba'zi bir kasalliklarni oldini olish mumkin, ba'zi bir kasalliklarni davolash mumkin. Shuning uchun hozir bizda screening markazlar bekorga ochilmadi. Buni oldini olish uchun, buni davolash uchun hamma narsa yo'lga qo'yilgan.
2: Erta aniqlansa,
3: qancha erta aniqlansa shuncha yaxshi bo'ladi.
2: Aha.
3: Endi screeningimizni davom ettiraylik. Mana biz ikkita screeningdan o'tdik. Hozirgi kunda mana Sog'liqni saqlash vazirligi, bizni ilmiy tekshirish markazimiz va bir qancha markazlar birlashgan holda bizda yana 3-chi skrining yo'lga qo'yilganda.
2: Ha.
3: 3-chi skrining homiladorlik davrining 22 haftasidan 24 haftasigacha bolani yurak nuqsonlari bo'yicha skriningdan o'tkazyapmiz. Oldin bu narsa yo'q edi. Hozir mutaxassislar shunga o'qitilib Eho deydi. Eho bolani yuragini, onani homiladorlik vaqtida bolani yuragini eho qilyapmiz. Bu juda ham katta yutuq. Men shunga rosa yo'naltiraman homiladorlarni. Chunki bitta yurak nuqsonlari aniqlanadi. Erta bartaraf qilinadi. Yurak nuqsonlari bilan ayniqsa mana siz aytingiz, qizlarga qanday e'tibor berish kerak? Mana homiladorlik davrida e'tibor berish kerak. Qiz bolada yurak nuqsonlari aniqlandimi? Bunga e'tibor berish kerak. Yurak nuqsoni bilan tug'ilgan qizlar ertaga homiladorlik davrida qiynalishadi. Mana hozir qancha ayollarimiz yurak sohasida muammolari bor ayollarni bizlar uch o'tlarga qo'yamiz, nazoratga olamiz. Nafaqat markazda uni nazoratini kuchaytiramiz. Hozir mana aytdim-ku sizga 14 ta filialimiz ochilgan, vertikal tizim yo'naltirilgan, 24/7 degan vertikal tizimimiz bor. Homiladorlik davridan homiladorlikdan keyin tug'ruq davridan va tug'ruqdan keyingi davrdagi eng muammoli bemorlarimizni mana shu 24/7 da bemalol xohlagan vaqtda, xohlagan soatda mutaxassislarimizga murojaat qilib, chiqishib shu muammoni hal qilishyapti. Bu qanday yutuq? Bu ham bizani yutug'imiz, ko'ryapsizmi? Hozir mana shu 24/7 degan vertikal yo'nalishimiz yo'lga qo'yilgandan keyin onalar o'limi, bolalar o'limi ancha kamaygan.
2: Bor bo'ling. Bu ham bo'lsa, mana shu davlatimizdan kerakli vaqtda qaratgan e'tibori va siz kabi mashaqqatli, mana shu mas'uliyatli sohani tanlab, o'zini ishiga mas'uliyat bilan yondashayotganligidan dalolat. Sizning timsolingizda barcha siz kabi mana shu tibbiyot sohasida faoliyat yuritayotgan insonlarga katta rahmat demoqchiman.
3: Men sizga hozir bir o'zimni boshimdan o'tkazgan bir misol aytib beray sizga. Mana men Qashqadaryodan bir qiz keldi. 34 haftali homilasi nuqsonlari bilan, homila ichida nuqsonlari bilan keldi. Juda ko'p nuqsonlari bor edi. Anal atversiyani yo'qligi, ichak kengayib ketishi, yana bir ikkita nuqsonlari bor edi.
2: Bu nimani hisobiga unaqa bo'lgan?
3: Bu ko'pincha ayollar bee'tibor bo'lishadi-da, mana shu yerda hozir shu savolingizga javob aytib ketay. Mana bu bunaqa nuqsonlar irsiy emas, irsiy kasallik emas bular. Bular nuqsonlar, tug'ma nuqsonlar qachon paydo bo'ladi? Ko'pincha homilador ayol shamollaganda paydo bo'ladi. Virusli kasalliklarda qattiq shamollagan paytda e'tiborsiz oyoqda o'tkazib yuborishadi. Yo'q, e'tiborsiz bo'lish kerak emas. Именно shunaqa shamollagan vaqtda mana shunaqa patologiyalarga olib keladi. Homilani patologiyasiga olib keladi. Nuqsonlariga olib keladi. Erta mana 12 haftagacha hozir bizlar foliyaviy kislota berib qo'yapmiz, vitamin D berib qo'yapmiz. Bular nima uchun? Mana shu 12 haftagacha, 13 haftagacha ichinglar deb tavsiya qilyapmiz. Milliy protokollarimizda ham bu kiritildi. Foliyaviy kislotalar. Mana shular nuqsonga berilmaslik, ayol immunitetini oshirib turish, homilada nuqsonlar rivojlanmasligi uchun mana shunaqa oldini olish vitaminlarimiz ham bor. Endi qarang, mana shu qiz 34 haftada menga murojaat qildi. Tug'ma ichida tug'ma nuqsonlari bilan. Vaqtida oldirib tashlamagan ekan. Keyin meni eshitib, Qashqadaryodan menga keldi. Opa, sizni nazoratingizda bo'lib tursam, shu bolani davolasak bo'ladimi deb. Endi buni davolashni iloji yo'q. Anal teshik yo'q. Endi shuning uchun men bu qizga men Qashqadaryoga ketmayman, men shu yerda sizni nazoratingizda turaman dedi. Men yordam beraman dedim. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Mayli, markazimizda tug'asan, faqat pullik bizda, markazimiz pullik. Hamma narsaga ko'ndi, davoladik, iloji boricha homiladorlik yaxshi o'tishiga va homiladorlikdan keyingi onani ham salomatligiga e'tibor qaratishimiz kerak-da bitta. Nafaqat bolaga, onani ham salomatligiga e'tibor qaratishimiz kerak.
2: Gulmira va to'xtab turing chetida. Shuna reklama berib-ken qaytamiz. Nima bo'lganini keyin aytib berasiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Bizni tinglayotgan aziz yurtdoshlar, jarayon dasturi va hozir hammani qulog'i radioga bog'langan. Nima bo'ldi keyin u qizning taqdiri? Xo'p, homila davri yaxshi o'tdi. Keyin bola tug'ildimi?
3: Bola tug'ildi. Bola tug'ildi, juda og'ir ahvolda. Chunki anal teshigi yo'q. Biz u bolani intensiv kuzatuv bolani kuzatuv reanimatsiyamizga qo'yishdi. Matluba Ilhamovna zavodishiy отделениеda Matluba Ilhamovnani oldiga borib, u bolani bizga u yoqqa kirish mumkin emas, biz akusher-ginekologmiz. U bolani hol ahvol so'rab turdim har doim. Undan keyin u bola boshqa sampiga perinatal markazga mana hozir prezidentimiz tashabbusi bilan perinatal markazlarimizda jarrohlik amaliyotlari zo'r yo'lga qo'yilgan. O'zi aslida bu qiz Sampida o'sha perinatal markazda tug'ish kerak edi. Respublika perinatal markazida tug'ish kerak edi. Men shuncha gapirdim bu qizga. Sizni yo'naltirishimiz bo'yicha, bolangizni sog'lig'ini tiklash bo'yicha siz Respublika perinatal markazida tug'ishingiz kerak, yo'llanma bilan desam, u qiz ko'nmadi. Yo'q, sizda tug'aman, mana shu yerda tug'aman. Siz o'zingiz meni oldimda bo'lib turing deb iltimos qilgan uchun bizda tug'di. Keyin u bolani Respublika perinatal markaziga yo'naltirdik. Respublika perinatal markazida jarrohlik amaliyoti bilan anuslar ochiladi. Bu bolada ko'p nuqson bo'lgan uchun jarrohlik amaliyotidan chiqdi bola. Qashqadaryoga olib ketildi, lekin Qashqadaryoda ma'lum vaqtdan keyin yashamadi. Mana shunaqa achinarli ahvolga kelmaslik uchun homilador ayollar o'z vaqtida oilaviy poliklinikalarga murojaat qilib, oilaviy poliklinikalarda o'z vaqtida tibbiy ko'riklardan o'tishlari kerak.
2: Endi, xo'p, skriningga ayollarimiz o'z vaqtida chiqishyaptimi? Buni faxr bilan ayta olamizmi? Yo, ozgina kamchiliklar bormi?
3: Kamchiliklar bor. Mana markazda o'tiraman, ba'zi paytda kelishadi. Nega kech keldingiz? Nima uchun skriningni bilmasam deydi. Qanoq bilmaydi. Hozir bizda doyalar yo'lga qo'yilgan-a? Mana mahallalarda doyalar yuradi. Kelin tushdimi? Ikki qatmasmikin? So'rab kechi deb o'z quloqim bilan eshitamanda. Mana biz markazdan biz yo'naltiramiz komandirovkalarga. Komandirovkalarga borganimizda chekki qishloqlardagi oilaviy poliklinikalarga boramiz-da, tekshiruvlar bo'ladi. Hozir oldin tekshiruv ko'p bo'ladi. Hozir biz tekshiruvga bormaymiz, markazdan biz yordamga boramiz. Buni juda katta farqi bor-da. Oldin tekshiruv kelyapti deb hamma oilaviy poliklinikada qo'rqib o'tirsa, hozir yordamga markazdan yetakchi mutaxassislar yordamga borishadi. Buni juda katta farqi bor. O'sha yordamga borganimizda oilaviy poliklinikalarda ko'ramiz, skrin markazlarini kirib ko'ramiz, o'shalar o'rganamiz, nima yetishmovchiligi bor, nima yordam kerak deb markazdan biz yo'naltiramiz.
2: Ancha yo'lga tushdi. Oilaviy poliklinikalarimizga ancha ishonch ortdi.
3: Ha, mana shu o'rinda bitta narsa aytib ketay, hozir DMET sistemasi yo'lga qo'yilyapti. DMET sistemasi oilaviy poliklinikalarda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Mana uyda o'tiradigan bekalarga mana shuni aytib ketmoqchiman. Oila DMET sistemasi telefonga ham hozir o'rnatilyapti-da. Mana shunchalik rivojlangan davr. DMETda o'tirib, mana kirib, o'sha DMET sistemasiga kirib, har bir ayol kishi o'zi oilaviy poliklinikada navbatini qo'yib qo'yishi mumkin. Qaysi shifokorga o'zini navbatini qo'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun o'chirtda ko'p, navbatda ko'p o'tirib qolamiz, o'shanchin chiqmaymiz degan ayollarimizga hozir bu narsa juda yaxshi yo'lga qo'yildi.
2: Telefoningizda bemalol o'sha platformasi bor.
3: Platforma bor, DMET sistemasi, DMET'ga ulanib, mana retseptlari hozir qanaqa yo'lga qo'yildi. Oldin xohlagan narsani olib ketish urishardi. Yo'q, hozir bu ham yo'lga qo'yilyapti. Bu ham sog'liqni saqlash vazirligini yutuqlari deb bilaman.
2: Albatta, o'rtada haligi rasmi bormi? Da ko'k, unda bantikka o'xshagan. Manda ham bor.
3: Ana shu.
2: Butun oilamizga hammasi kiritilgan.
3: Hammasiga kiritilgan. Qarang, hozir aptekalarda ham shu yo'lga qo'yilyapti. Haligacha rivojlanmadik, haligacha yo'lga qo'ya olmayapmiz. Sekin-sekin
2: bu yo'lga qo'yamiz. Bu mavzu juda ham katta mavzuda. Bir soat ichida siz bilan bu mavzularni hammasida gaplashish juda ham qiyin. Lekin vaqtdan unumli foydalanamiz. Endi sizni o Qibraydan chaqirib olganimizdan keyin emlash masalasini ham ozgina aytib keting, chunki vaqtimiz juda ham kam. Daqiqali vaqtimiz bor.
3: Voy, emlashda o'rsa juda ko'p gapirmoqchi edim. Irsiy kasalliklar to'g'risida ham ko'p gapirmoqchi edim. Mayli, hozir emlash to'g'risida gapiray. Hozirgi sharoitdan mana shu vaziyatdan foydalanib yoshlarga men maslahat bergan bo'lardim. Emlashni davlatimiz dasturiga kiritilgan, bu emlashni nima o'zini navbati bor-da, yo'lga qo'yilgan bu narsa. Oilaviy poliklinikalarda oilaviy poliklinikalardan tashqari xususiy klinikalarda ham yo'lga qo'yilgan. Juda zamonaviy emlashlarni olib kelishadi. Lekin ko'p yoshlarni eshityapman. Men emlashga bermayman bolamni. Men emlashni yaxshi ko'rmayman. Men emlatmayman. Bu noto'g'ri deyshadi. Bu absolyutno noto'g'ri. Vaqtida emlangan bola o'sha kasallikni yonidan o'tib ketadi. Bu qanday yaxshi narsa? Nega shuni yoshlar tushunmayapti? Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'k yo'tal deyiladi, ko'k yo'tal bir avjiga oldi bizda. Nima uchun? Chunki emlanmagan bolalar shuni chiqardi. Emlanmagan bolalardan tarqaldi. Keyin mana poliomiyelit Qozog'istonda juda ko'p tarqaldi, Tojikistonda juda ko'p tarqaldi. Poliomiyelit suyak kasalligi. Bu juda ham yomon kasallik. Bolalar ichida ketadi. Bu juda ham yomon kasallik. Poliomiyelitdan suyak yiringlab ketishgacha olib kelinadi. Mana shunga bizni davlatimizda emlash bor. Keyin qo'rqqanidan hamma yoshlar Tojikistonda ko'payib ketdi, bizni davlatimizga ham kirib kelyapti. Bu yuqumli kasallik degandan keyin yoshlar emlashga chopishdi. Men shu fursatdan foydalanib, shu rejiga qo'yilgan emlashlardan har bir ota-ona unumli foydalanishini maslahat berardim. O'zimda ham 6 ta nabiram bor. 6 ta nabiram ota-onasiga qarab turaman. Ular juda ham bunga e'tiborli. Mani maslahatim bo'lganmi, o'sha paytda bo'lmaganmi, lekin mani qizlarim juda ham e'tiborli mana shu emlashlarga. Biz hozir ketyapmiz, emlash olyapmiz. Mamnaqa qaynonalari ham shunga yordamlashishadi. Shu paytda shu bolani ehtiyotlab turishadi. Mana shu emlashni men juda ham maslahat bergan bo'lardim, o'z vaqtida olishsin. Bunga be'tibor bo'lishmasin. Bu juda ham noto'g'ri fikr. Mana oddiy grippga emlash deyishadi. Voy, grippga emlashda nima bo'pti shu grippni turi ko'p, boshqasi kasallanadi. Yo'q, men o'zimni oilamni har yili vaksinatsiya qildiraman grippga qarshi. immunitet ko'tarilib boraveradi. Mana bu yil qildirsangiz bir kasalligini olishingiz mumkin. Keyingi yil qildirsangiz unga uje chalinish chalinmaslik kuchayadi. Bilasizmi? Immunitet kuchayadi. Shuning uchun oddiy grippga ham emlashni. Endi mana gepatit B to'g'risida gapirib ketaylik shu paytda. Mana bizni markazimizda bola tug'ildimi? Masalan, chala tug'ilgan bolalarni olaylik. Oddiy chala tug'ilgan bolalarni juda ham prezidentimizni, davlatimizni, sog'liqni saqlash vazirligini, markazimizni tashabbusi bilan 3 millionlik o'pkani ochish uchun dori tekinga qilinadi. Chala tug'ilgan bolaga tekinga qilinadi. Buni ham ota-onalar qadriga yetishini bilish kerak, lekin bilishmaydi. Chunki bu asosiy etilmaydi, lekin shu 3 millionlik dorini tekinga qilinadi. Ana undan keyin emlashlar, emlashlar ham tekinga qilinadi. BCG deydi, tuberkulyozga qarshi emlaymiz. Mana daje tuberkulyoz bo'lgan onasi keyin sariq kasalga emlaymiz, gepatit B. Gepatit B bilan og'irgan tanasida gepatit B saqlaydigan ayollarimiz keyin homiladorligini emizishi mumkin, chunki bu bola emlandi. Ko'rdingizmi qanday yaxshi? Ana undan keyingi davrlardagi emlashlar onaning qo'liga beriladi. Onaning qo'liga berilgandan keyin 18 yoshda gepatit B ga qaytadan emlash kerak. Mana meni o'zim farzandim bor, hozir 18 yoshda chet elga o'qishga ketmoqchi. Mana shu bolani shu gepatit B ga emlab keyin jo'nataman. Mana shu emlashlar albatta zarur.
2: Go'xda bo'ladi. Endi bir voqea sabab vaksinadan ota-onalar qo'rqib qolgan holatlar ham borda. Endi lekin bitta narsa bor. Masalan, mani bolalarim bog'chaga boradi, maktabga boradi. Davlatimiz tomonidan ana shu vaksinalar beriladi, tekinga beriladi. Aytiladi, masalan, guruhga yoziladi. Shunaqa vaksina mana bu kasallikka emlanyapti. Shu bolalarga qilish kerak desa, haligi darhol javoblar keladi. Mani bolamga qilinmasin, mani bolamga qilinmasin, mani bolamga qilinmasin degan keladi. Lekin mana shu bog'cha va maktab, davlat bog'chasi va maktabiga boradi. Asosan bog'cha holatini shunaqa holat kuzatiladi. Ular tashab beradi o'sha dorini, qilinadigan vaksinani va hamma qog'oz nima strukturasi bor, hammasini tashab beradi. Man go'xda xafa bo'laman-da. Mayli. Hech bir ota-ona bolasini zarar ko'rishini xohlamaydi, lekin bitta tomoni bor. Siz juda xavotir olayotgan bo'lsangiz, tashab bergan dorisini avval o'qib chiqing. Bizda o'qib chiqishmaydi-da. Shuni olib, yo'q, men bolam kerak emas, men bolam kerak emas. Darhol qaror qabul qilib qo'yishadi. Men avval masalan, men ham hozir bu nimani dori vaksinani qiladigan bo'lsa, ertaga bolamga nimasi yo'qmi-kan? To'g'ri, bu vaksinalar o'z-o'zidan yoki masalan, Gulmirap ham xohlaganligi uchun hamma bog'chaga borib, bolalarga qivorilmaydi. U vazirlik tomonidan tasdiqlangandan keyin, u qancha tekshiruvdan o'tgandan keyingina u bog'chaga yetib keladi.
3: Undan tashqari bog'chadagi shifokor har bir bolani ko'rikdan o'tkazadi.
2: Aha, o'zidan-o'zi qivorilmaydi. U shamollagan bo'lsa, mumkin emas.
3: Shuni ota-ona bilish kerak edi. Masalan, shamollagan bolasiga olsa bolada qiyinroq o'tadi-da. Keyin har xil suvchilar bo'lib, mana shu yomon fikrlarni tarqatib yuboradi. Shuning uchun bolani emlashdan oldin shifokor ko'rigi albatta bo'ladi.
2: Va shu masalada men istagan bo'lardim. Men ham demoqchimanki, ota sifatida ana shu dorini o'rganib chiqaman. Keyin
3: qanday yaxshi
2: yozaman, darhol javob bermayman. Xo'p yoki yo'qni darhol bermayman. Avval o'rganib, keyin mana ham bolam olsin va ming shukr, bugungi kungacha hech qaysi bir vaksinadan marad etmaganman, ochiqni aytaman. Bu hech qanaqa mikrofon uchun balandparvoz gap emas, lekin ming shukr uchala bolam sizga yuqorida aytib o'tganimdek, hammasi sog'-salomat va bu borada ana shu yurtda tug'ilganiga ham bolalarimni eng baxti sen shu O'zbekistonning farzandi ekanligingda deyman. Chunki bunaqa bolajon yurt, bolajon xalq va davlat siyosati darajasida ertangi keladigan yangi O'zbekistonning yangi avlodiga bu qadar e'tibor qaratilish faqat mana shu yurtda.
3: To'g'ri, biz bolajon yurtmiz.
2: Sizga katta rahmat deyman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gaplashib va manfaatli agar suhbatni qura olgan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Har bir xonadonda sog'lom farzandlarimizni kulgisi, yig'isi yangrab tursin.
7: Bu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
8: Reklama. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
9: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.
10: Mm-hmm. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qoraqalpog'iston maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ob-havo keskin isib ketishi munosabat bilan hududdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatilishini ma'lum qildi. Ushbu choralar bolalar sog'lig'ini anomal issiqlik ta'siridan himoya qilish va ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingani qayd etilgan. Shahar va tuman hokimlari qarorlariga muvofiq bog'chalar quyidagi muddatlarda ishlamaydi. Nukus shahri va Xo'jayli tumanida 13-iyuldan 18-iyulgacha, Amdaryo tumanida 13-iyuldan 15-iyulgacha, Beruniy, Taxiyatosh, Shumanay, Mo'ynoq, Qonliko'l tumanlarida 13-iyuldan 17-iyulgacha. Bog'chalar faoliyatini vaqtincha to'xtatish sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hududiy bo'limlarining tegishli xulosasi va tavsiyalari asosida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, mutasaddilar ota-onalardan farzandlarining salomatligiga e'tiborli bo'lishni, kunning eng issiq vaqtlarida ularning ochiq havoda uzoq vaqt qolishiga yo'l qo'ymaslikni va zarur ehtiyot choralarini ko'rishni so'raydi. Again. Yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 57.2 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7.9%ga oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori ishlab chiqarish hajmi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda 5 oy davomida 10.2 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Undan keyingi o'rinlarda Toshkent viloyatida 7.9 trillion so'm va Samarqand viloyatida 7 trillion so'm bilan joylashdi. Statistikaga ko'ra, Andijon va Farg'ona viloyatlarida ishlab chiqarish hajmi bir xil bo'lib, har ikki hududda 4,5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Buxoro viloyatida mazkur ko'rsatkich 3.7 trillion so'mni tashkil etgan. Qashqadaryo va Namangan viloyatlarida esa 3,5 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2,5 trillion so'm, Navoiy viloyatida 2.4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Quyi ko'rsatkichlar Xorazm viloyatida 1.8 trillion so'm, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida 1.7 trillion so'mdan, Jizzax viloyatida esa 1.6 trillion so'mdan qayd etildi. Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizdagi ayrim daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar, sharsharalarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirish hamda yangi nom berish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjat bilan qonunchilik talablari asosida nomlari davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirilayotgan hamda yangi nom berilgan 216 ta daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar va sharsharalar ro'yxati tasdiqlandi. Masalan, Akko'l nomi Oqko'l, Ribatskiy zaliv Baliqchiko'l, Tubako'l ko'rinishda rasmiylashtirildi. Qarorda Suv xo'jaligi vazirligiga 2 oy muddatda kadastr agentligi, Turizm qo'mitasi, O'zbek baliq sanoat uyushmalari bilan birgalikda daryolar, soylar, buloqlar, sharsharalar nomlarining davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirilishi hamda ularga yangi nom berilishi munosabat bilan tegishli hujjatlar, xaritalar, ma'lumotlar bazalariga o'zgartirishlar kiritish vazifasi yuklatilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35 40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 derece iliq, 30 derece issiq atrofida, kunduzi 40-45 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 derece iliq, kunduzi 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 derece iliq, kunduzi 38-40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oreo Donut'e reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Talabalar o'rtasida mahalla master rejasi tanlovi o'tkaziladi. Toshkent Osiyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingida 74-chi o'rinda qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Issiq ob-havo sharoitida poytaxt aholisi uchun qulay sharoit yaratish hamda yashil hududlarni asrash maqsadida Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Poytaxt hokimligi axborot xizmatining xabar qilishicha, markaziy va asosiy ko'chalarda maxsus texnikalar yordamida suv sepish ishlari belgilangan jadval asosida davom etmoqda. Shu bilan birga gazonlar, daraxtlar va boshqa yashil hududlarda sug'orish ishlari ham kuchaytirildi. Mazkur ishlar Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, Toshkent shahar maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi hamda alohida ahamiyatga ega ko'chalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish boshqarmasi tomonidan hamkorlikda olib borilmoqda. Shuningdek, yaqin vaqt ichida shahar favvoralarining uzluksiz ishlash ham ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Respublika bo'yicha belgilangan 16 ta og'ir toifadagi mahalla uchun eng maqbul master reja loyihalarini ishlab chiqish orqali hududlarni rivojlantirishga hissa qo'shish maqsadida talabalar o'rtasida tanlov o'tkaziladi. Tanlov Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Jahon banki va Yevropa ittifoqi hamkorligida tashkil etilmoqda. Unda biriktirilgan oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot va texnika yo'nalishidagi bitiruvchi bakalavrlari hamda 1- va 2-bosqich magistratura talabalar qatnashishlari mumkin. Jamoa tarkibi ichki saralash asosida 5 nafardan 7 nafargacha talaba va 1 nafar mas'ul pedagogdan iborat bo'ladi. G'olib deb topilgan 5 ta eng yaxshi talabalar jamoasi mukofot sertifikatlari bilan taqdirlanadi. 2026 yil 15 sentyabrgacha oliy ta'lim muassasalari tomonidan talabalar guruhlari shakllantirilib, 30 sentyabrgacha ekspertlar ishtirokida master reja bo'yicha onlayn seminarlar o'tkaziladi. 30 oktyabrgacha esa dastlabki master reja loyihalari muhokamasi bo'lib o'tadi. Yakuniy master reja loyihalari 1 dekabrgacha topshiriladi. Yakuniy taqdimot va g'oliblarni baholash 25 dekabrgacha o'tkaziladi. Nambo sayti jahondagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingini e'lon qildi. Dunyoning 549 shahri kiritilgan reytingda Toshkent shahri 488 o'rinda qayd etildi. O'zbekiston poytaxti 31.2 ball bilan Qozog'istonning Olmaota va Ostona shaharlaridan keyin Markaziy Osiyoda 3-chi, Osiyo qit'asida esa 74-chi o'rindan joy oldi. Keyingi o'rinlarda esa Dushanbe va Bishkek shaharlari joylashgan. Shvetsariyaning Tyurix va Bazel shaharlari hamda Kayman orollari poytaxti Jartown dunyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlarda e'tirof etildi. Hindistonning 10 dan ortiq shaharlari esa 17.3 hamda 18.8 ball bilan eng arzon shaharlar sifatida qayd etildi. Reytingni tuzishda Nyu-Yorkdagi yashash qiymati olingan bo'lib, unga 100 ball berilgan. Undan yuqori har bir ball yashash narxining 1%ga qimmatligini, har bir past ball esa arzonligini bildiradi. Misol uchun, Syurixda yashash narxi Nyu-Yorkdagidan 23.4%ga qimmat, Toshkentda esa 68.6%ga arzon. Mazkur indeksda uzishda uy-joy ijarasi, oziq-ovqat, restoranlar, xarid qilish salohiyati kabilar ro'yxatga olingan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino kelajakda jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 ta terma jamoaga oshirilishi mumkinligini ma'lum qildi. FIFA jahon chempionatini 64 ta jamoaga kengaytirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Faqat Yevropa va Janubiy Amerika emas, balki butun dunyo jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak, dedi Infantino Blue Sport nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkazilmoqda. Avvalgi mundiallarda bosqichida 32 ta jamoa qatnashgan edi. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligidagi jahon chempionati 2026 yil 11 iyun kuni start oldi va 19 iyulga qadar davom etadi. Turnir doirasida jami 104 ta uchrashuv o'tkaziladi. Bu esa jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. UFC sobiq chempioni Max Holloway Las-Vegasda o'tkazilgan UFC 329 turnirining markaziy jangida Conor McGregorga qarshi oktagonga chiqib, ushbu vaznda ilk g'alabasini qayd etdi. U tashkilot tarixida 3 xil vazn toifasida g'alaba qozongan 20-chi jangchi sifatida tarixga kirdi. Jangning dastlabki soniyalarida McGregor sirpanib ketib, tizzasidan jarohat oldi. Shundan keyin u oqsoqlanib harakat qildi. Hakam 1-raundning boshlarida jangni to'xtatishga qaror qildi. Bu bahsga qadar Holloway faqat yarim yengil va yengil vazn toifalarda ishtirok etgan edi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar omonmisiz?
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya Dono radiosi tinglovchilari, salomatlikda, omonlikda siz bilan yana birgamiz. 2026-yil 13-iyul sanasi, aynan mana shu sanada siz bilan yana efir orqali ko'rishib turganimizdan g'oyat shodmiz. Albatta, oldingi 1 soatlikda sizga, ya'ni shu Samarqand tomonlarga yo'l olgan tinglovchilarimiz uchun
2: jonim Samarqand Dilam Samarqand, Gavhari Sharqi Boston.
1: Albatta, undan keyin Islombek Ahmedov 20 qadam taronasi bilan.
3: 20 qadam, 20 qadam qoladi, yorimni yoniga bora olmayman.
1: Ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan qo'shiq va siz bu qo'shiqning so'zlarini allaqachon bilasiz. Ana shunaqa, oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi soat 13:00 dan 14:00 ga qadar Evrika loyihasini birgalikda amalga oshiramiz va 14:00 dan 15:00 gacha siz yaxshi ko'rgan, siz yoqtirgan dil izhorlari dasturimiz bo'lib o'tadi. Bizdan uzoqlashmang, Oriya Dono radiosini qayerda tinglayotgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, smartfoningizni qo'lingizga oling-da bizni tinglayotganligingiz to'g'risida stories joylashni unutmang.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. İki ayol irtalaşıp padişah kârız kıldı. Padişah irni iki gerreleşne teklif kıldı. İki ayol ham razı buldu. Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.
3: Bu kun. Her kunning o'z tarixi bor.
4: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Bugun 13 iyul sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Xo'sh, tarix sahnasida qanday voqealar sodir bo'lgan? Bu kun xalqaro tog' jinslari kuni ekan.
5: Xalqaro shahar jangchilari kuni nishonlanyapti.
4: Xalqaro jumboqlar kuni.
5: Demak, milliy bayramlarga diqqat qilasiz. Qozog'istonda milliy xavfsizlik xodimlari kuni nishonlanyapti.
4: 1908-yil Londonda 4-chi olimpiada o'yinlari ochildi. Ularda birinchi marta ayollar ishtirok etishgan.
5: 1930-yilda Urugvayda FIFA jahon chempionati 1930 boshlandi.
4: 1992-yil O'zbekiston Respublikasi xalqaro mehnat tashkilotiga a'zo bo'lgan sana 13-iyul.
5: Demak, aynan shu sanada kimlar tavallud topgan? 1527-yilda Jon Di, ingliz matematiki, geografi, astronomi va munajjimi.
4: 1930-yil Abdumavlon Abdullayev, biolog, botanik olim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi.
5: 1969-yil Oles Buzin, Ukrain yozuvchisi, jurnalist va teleboshlovchi tavallud topgan sana.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Yangi soatlarda tayyor turasiz. Aynan Evrika loyihasi boshlanadi. Hamkasbim tomonidan Evrika tayyorlanib kelingan. O'qib ko'rdim, tanishib chiqdim va biroz murakkab, lekin hamma biladigan narsa deb oldindan aytib qo'yay. Hamma-hammaga omad yor bo'lsin. 13 dan 14:00 ga qadar Evrikada salomlashguncha.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Qoraqalpog'iston maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ob-havo keskin isib ketishi munosabat bilan hududdagi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatilishini ma'lum qildi. Ushbu choralar bolalar sog'lig'ini anomal issiqlik ta'siridan himoya qilish va ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingani qayd etilgan. Shahar va tuman hokimlari qarorlariga muvofiq bog'chalar quyidagi muddatlarda ishlamaydi. Nukus shahri va Xo'jayli tumanida 13-iyuldan 18-iyulgacha, Amdaryo tumanida 13-iyuldan 15-iyulgacha, Beruniy, Taxiyatosh, Shumanay, Mo'ynoq, Qonliko'l tumanlarida 13-iyuldan 17-iyulgacha. Bog'chalar faoliyatini vaqtincha to'xtatish sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi hududiy bo'limlarining tegishli xulosasi va tavsiyalari asosida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, mutasaddilar ota-onalaridan farzandlarining salomatligiga e'tiborli bo'lishni, kunning eng issiq vaqtlarida ularning ochiq havoda uzoq vaqt qolishiga yo'l qo'ymaslikni va zarur ehtiyot choralarini ko'rishni so'raydi. Again. Yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 57.2 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7.9% oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori ishlab chiqarish hajmi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda 5 oy davomida 10.2 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Undan keyingi o'rinlarda Toshkent viloyatida 7.9 trillion so'm va Samarqand viloyatida 7 trillion so'm bilan joylashdi. Statistikaga ko'ra, Andijon va Farg'ona viloyatlarida ishlab chiqarish hajmi bir xil bo'lib, har ikki hududda 4,5 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Buxoro viloyatida mazkur ko'rsatkich 3,7 trillion so'mni tashkil etgan. Qashqadaryo va Namangan viloyatlarida esa 3,5 trillion so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2,5 trillion so'm, Navoiy viloyatida 2,4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Quyi ko'rsatkichlar Xorazm viloyatida 1,8 trillion so'm, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida 1,7 trillion so'mdan, Jizzax viloyatida esa 1,6 trillion so'mdan qayd etildi. Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizdagi ayrim daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar, sharsharalarning nomlarini davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirish hamda yangi nom berish to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Hujjat bilan qonunchilik talablari asosida nomlari davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirilayotgan hamda yangi nom berilgan 216 ta daryolar, soylar, ko'llar, buloqlar va sharsharalar ro'yxati tasdiqlandi. Masalan, Akko'l nomi Oqko'l, Ribatskiy zaliv Baliqchiko'l, Tubako'l ko'rinishda rasmiylashtirildi. Qarorda Suv xo'jaligi vazirligiga 2 oy muddatda kadastr agentligi, Turizm qo'mitasi, O'zbek baliq sanoat uyushmalari bilan birgalikda daryolar, soylar, buloqlar, sharsharalar nomlarining davlat tili qoida va me'yorlarga muvofiqlashtirilishi hamda ularga yangi nom berilishi munosabat bilan tegishli hujjatlar, xaritalar, ma'lumotlar bazalariga o'zgartirishlar kiritish vazifasi yuklatilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35 40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 derece iliq, 30 derece issiq atrofida, kunduzi 40-45 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 derece iliq, kunduzi 28 derece iliq, 33 derece issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 derece iliq, kunduzi 38-40 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha oriyat donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga Evrika loyihasi boshlandi. Demak, 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Mana shu faktlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71 203 1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib alyo deb javobni aytishingiz kerak. Agarda to'g'ri javob egasi bo'lsangiz, g'oliblikni qo'lga kiritasiz va yaqin insonlarga salomlar, tabriklar, dilizhorlar bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Har bitta ishtirokchida 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati mavjud.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Evrikachilar dasturning boshlanishini kutayotganlar. Ha, o'yin boshlandi. Bugun bir savodxonligingizni tekshiramiz. Xotirangizni tekshiramiz. To'g'ri javobni biladiganlar, bilmaydiganlar uchun bu yangilik bo'ladi va aynan bir narsa haqida bir qancha ma'lumotlarga ega bo'lib olasiz. Birinchi ma'lumotni taqdim etsak bo'ladi.
0: O'qiysizmi? O'qiymi? Xo'sh, demak, birinchi ma'lumot mendan ekan. Diqqat qiling. Qaysi birdan boshlaymiz? Shuni hozir birinchi ma'lumotdan boshlaymiz. Irlandlar va Shotlandlar uni botqoqlikka ko'mib tashlashgan.
1: Endi o'ylashim bo'yicha ularga kerak emas bo'lganda nazarimda kerak emas deb botqoqlikka ko'mib tashlashgan. Kerak bo'lmagani uchun ko'milgan nazarimda sizningcha bu narsa nima bo'lishi mumkin?
0: Albatta, o'ylab ko'ring. O'ylash uchun esa sizga ketma-ket qo'shiqlarni taqdim etib boramiz.
1: Dilnoz Hakimov ijrosida Dilbarim o'zing deb ketding qayoqlarga deya kuylaydilar tarona.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Aql bilan farosat har xil narsa ekan, men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Mana aql bu nima? Aql bu yoshligidan maktabda yaxshi o'qiydi, ko'p narsalarni o'rganadi, chet tillarini o'rganadi, institutga kiradi. Institutda ham birinchi kursdan boshlab kimgadir shogirdlikka tushadi, qanaqadir transportniy kompaniyaga usvolni, ishga kiradi, ish o'rganadi. O'qiydi, til o'rganadi, xalqaro munosabatlarni o'rganadi, borib-borib 5 ta mashinani arendaga oladi, logistik kompaniya quradi o'ziga. Ana undan keyin bir amallab bitta mashinaga pul topadi, lekin bitta olmaydi, lizingga 5 ta oladi, yana ko'paytiradi. Оборот ishlayapti va oxir oqibat million dollardan kattaroq kompaniyaga aylantiradi shuni. Bu aql, lekin farosat mana shu kompaniyaga Dilshod Trans deb nom bermaslikka yetishi kerak.

0: Davom etamiz, davom etamiz. 71-203-1065 raqamlari va biz bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar, hurmatli boshlovchilar?
0: Xayrli kun, Erkin aka, eshitamiz javobni.
1: Menimcha bu yog' bo'lsa kerak.
0: Yog'. Yo'q. To'g'ri javob.
2: Yog' deydilarmi? Ayo'q.
0: Yog' bo'lsa kerak.
2: Qayerlarda yurasiz?
0: Yog'larni ham turi ko'p bilasizmi? Jo'xor yog'i bir mashhur bo'lib ketdi. Hamma voy jo'xordan hech qanaqa hidsiz, tamsiz ovqat yegisi kelayotgan bo'lsa, jo'xor yog'ini tavsiya qilmaydi. Nima chiqsa reklama shu blogerlar qilib ketadiki, pishirib ham ko'rmadim, olib ham ko'rmadim. O'zimizni pista yog'idan qo'ymasin. Bir paytlar paxta yog'i edi, to'g'rimi? Xo'sh, siz yaxshi ko'rasiz paxta yog'idan taomni. Molodets. Demak, 13.70. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
3: Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar, arzudek.
4: Rahmat, tamammiz.
3: Zaydoxon.
0: Ha-ha.
3: Bobojon aka.
0: Aha.
4: Labay.
3: Zaynovdan. Bir o'qiganda bir esimga kelyapti, nimani? Slivichni yog'da ko'mishardi.
0: Slivichni yog'ni?
3: Ha, slivichni emasmi?
0: Sar yog'mi bu?
3: Sar yog'da.
0: Ha, sar yog'. Siz ham ko'mgan bo'larmidingiz?
3: Endi botqoq juda-juda muzdagi joy. Biron nimaga o'rab-o'rab ko'msa bo'ladi.
0: Ko'msa bo'ladi. Va bizda-chi qanaqadir nimandir terisiga ham solib ham saqlashadi, qimmat turadi deyishadi.
3: Da.
0: Ha, mayli, to'g'ri bo'la qolsin javoblari.
3: Chunki yana savollaringiz bormi, zapasnoy? Bu prosta razminka.
0: Voy, razminka emish. Xo'sh, xo'sh. Yaqinlarga salom tabrik bo'lsa, Andreymi, Aleysiyami, kim topdi buni Moskvadan?
3: Buni o'zim topdim. Hali hech kimga tashlamadim, chunki o'qigan edim. Qaysidir Shotland yozuvchisining kitobida o'qiganman. Sariyoq, botqoqlikka birinchi menimcha oson din tanladilaring, birinchi nimaga boshqaroqni qo'yishlaringiz kerak. Men uchun oson bo'ldi demoqchiman.
0: Bo'l, demak, yaqinlaringizga salom, tabrik hamma o'zbekistonliklarga.
3: Sizga, azizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha ovozlaring jaranglab tursin Oriyot donada. Butun O'zbekiston ahliga kuni xayrli, omadli, barakali, baxtli tasodiflarga boy, yaxshiliklar va yaxshi odamlar bilan birga bo'lsin. Rahmat.
4: Katta rahmat, salomat bo'ling. Biz o'zi ataylab oson ma'lumotdan boshladik. Layloxonimiz shuning uchun so'radimda, qaysi ma'lumotdan boshlasam ekan deganda, birinchisidan boshlang dedi. Lekin
0: birinchisida jazolamaymiz-da. Birinchisida xuddi qushlarga don sepgandek, oling, oling deb keyin mana haqiqiy o'yin boshlanadi.
4: Bu yerda juda ham bir qiziqarli ma'lumotlar bor edi. Aslida boshqasidan boshlashimiz kerak.
0: Endi shaharlarga murojaat qilsak bo'ladi. Ha? Qishloqlar, shaharlar, tumanlar o'zimizni shaharmi bilib olasiz. Bu qadimiy maskanda vaqt nafaqat binolarda, balki qoyalarning o'zida ham muhrlanib qolganda. Tog' bag'ridagi ulkan maqbaralar 2000 yildan ortiq vaqt davomida tabiat va tarixga bardosh berib kelmoqda. Qaysidir tarixiy shahar bo'lsa kerak chamamda. Sizningcha nima? Qayer haqida? 71-203-1065 raqamlari xizmatingizda. Nozi go'zal, o'zi go'zal Alisher Ro'zmetov.

0: etamiz, davom etamiz va xo'sh, kimda qanday javob bo'lishi mumkin bu shaharlar borasida? Assalomu alaykum.
1: Yana bir bor va alaykum assalom. Yaqin kelgan ekanman-u, sariq deganman deb yodim bunda.
0: Faqat sariq qolib ketdi-da, sariq. Xo'sh, xo'sh.
1: Bu qoya tog'li toshlari davlat tumanichi Yordaniya bo'lish kerak shahari.
0: Yordaniya.
1: Yo'q. Petrami deb Petra bo'lsa kerak.
0: Yo'q, yo'q, noto'g'ri javob. U yer emas. Yaqin ham kelmadingiz. Shuncha oldindan aytib qo'yay. Xo'sh, qayer bo'lishi mumkin? Qadimiy maskanda, vaqt nafaqat binolarda, balki qoyalarni o'zida ham muhrlanib qolgan tog' bag'ridagi ulkan maqbaralar 2000 yildan ortiq vaqt davomida tabiat va tarixga bardosh berib kelmoqda. Siz u yerga borsangiz, mazza qilib sayr sayohat qilasiz. Xuddi bir agentlikka o'xshaydi, sizga qaysi sayohatni taklif qiladigan shaharlarga o'xshaydi. Qaysi shaharni taklif qilsam ekan, qaysi shaharga borgingiz kelyapti, aniq bilamiz, o'ylanib o'tiribsiz. Mana shu yerga boring. Qo'ng'iroqlar bo'lsa qabul qilamiz, ikkinchi ma'lumotni o'qisangiz.
2: Diqqat qilasiz. Shaharning yuragi bo'ylab oqadigan daryo uning ikki qirg'og'ini bog'laydi. Suv yuzida aks etadigan oppoq tarixiy uylar esa go'yo o'tmishning tirik xotirasiga o'xshaydi. Demak, ma'lumot sizga tushunarli bo'ldi. Javoblarni 71 203 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib bemalol aytsangiz bo'ladi va biz qabul qilishga tayyormiz. Qayer haqida gapiryapmiz?
0: O'ylash uchun tarona bo'la qolsin. Yaxshi tarona.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Talabalar o'rtasida mahalla master rejasi tanlovi o'tkaziladi. Toshkent Osiyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingida 74-o'rinda qayd etildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта кадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топ-қырлигингизге старт берамиз.
1: Davom etamiz. Topqirligingizga biz allaqachon start berganmiz, bilasizmi? Mana shu shaharlar, bir davlatlar haqida qilsamchi, biroz oqsoqlanishadi. Ya'ni geografiya va davlatlarga oid, shaharlarga oid ma'lumotlarda savodxonlikda biroz suskashroqmizmi deb o'ylab qolaman. Unday emasligini isbotlang. 1963. Assalomu alaykum. Hello.
2: Budapest, Vengriya, Dunay daryosi.
1: Rahmat. Noto'g'ri javob.
3: Yo'q, noto'g'ri javob edi. Afsus.
1: 0220. Assalomu alaykum.
3: Alo. Alo,
4: assalomu
3: alaykum. Alaykum assalom. Javob.
1: Tbilisi. Noto'g'ri javob.
3: Noto'g'ri.
1: Sizga qo'ng'iroq qilganda radio ovozini pasaytirib qo'ying, hurmatli tinglovchilar. Bir sizni kutib uxlab qolamanmi deyman, tushlik vaqti 24:29 labbay.
5: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Malayziya emasmi?
1: Malayziya. Yo'q. Noto'g'ri javob. Malayziya ham emas. Aytyapman-ku, shaharlar haqida kelasi safar ham qilib kelish kerak, Azizbek. Shunda faqat biz g'olib bo'laveramiz.
3: Mana hozir jahlingiz chiqyapti-ku, radio ovozini pasaytiring deb. Men o'tgan dasturda aytdim-da, bu radio, Respublika radiosi, bu yerda sizni faqatgina qarindosh urug'laringiz emas, butun O'zbekiston, kerak bo'lsa butun dunyo eshitadi, boshqa davlatlardan ham eshitishadi, qo'ng'iroq qilib, mana bu insonning telefon raqamini bera olmaysizmi dedilar-da. Endi shu efirda turgan paytim, juda bir ajoyib bo'ldi, dilizxonlarda kimdir raqamini efir orqali berish, bu juda bir g'alati holat, balki sizga hecham bir bunaqa tuyulmas, lekin bizga juda ham erish tuyuladi. Shuni ham inobatga olishingizni xohlagan bo'lardik.
1: Labbay, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Laylohan, Arzbek, yaxshimisizlar?
3: Rahmat, omonmisiz?
6: Ha, sog' salomatmisizlar? Meni taxminiy javobim Niderlandiya emasmikan?
3: Niderlandiya deyaptilar. Yo'q.
1: Yo'q, noto'g'ri javob.
3: Yo'q, unday emas.
1: Niderlandiya emas.
3: 3-chi ma'lumotga keldikmi? 4-chi ma'lumotga keldikmi?
1: 3-ga.
3: 3-ga keldik, ha, hali bor ekan. Hali sizda imkoniyat bor ekan. Bemalol.
1: Bugun bir qilib qo'yamiz. 3908, assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
1: Xayrli kun, eshitamiz sizni.
7: Suxumi.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. Ba'zi javoblarni tushunmay qolasiz-ku, bosh harfi undan boshlanmagan bo'lsa, buningki noto'g'ri bo'ladi. Nima dedingiz deb qayta so'rashni shart emas-da, chunki bosh harfi boshqa-ku deyman-da, keyin qabul qilmayman. Xo'sh, 5700, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
1: Radioni pasaytirib qo'ying.
8: Mashinada eshitib ketyapsizmi?
3: Labbay, eshitamiz.
1: Labbay, javob bormi?
8: Shvetsariya emasmi?
1: Shvetsariya. Yo'q. Noto'g'ri javob. 3-chi ma'lumot taqdim etamiz.
3: Siz tomoningizdan taqdim etiladi 3-chi ma'lumot.
1: 3-chi ma'lumot. Bu yerda yetishtiriladigan xushbo'y olma shu qadar mashhurki, vaqt o'tib u shahar nomi bilan birga tilga olinadigan ramzga aylangan olma yetishtirilar ekan. O'zimizni yerlarda bo'lsa kerak.
3: Bir olmaning yarmisi, biri sen biriman degan qo'shiqni qo'yib bergan bo'lardik, lekin hozir bizni boshqa tarona navbat boylayapti.
1: Shunaqa, olma juda mashhur ekan. Xushbo'yligi bilan, mazasi bilan, matrasi bilan sizningcha qaysi shaharga oid ma'lumot edi? Agar javob bo'lsa, men javoblaringizni kutaman. Malika Ravshanova da ham kutaman taronas.

0: davom etamiz. Nima bo'lishi mumkin? Ya'ni qayer degan savolni javobini hozirgacha izlayapmiz, lekin to'g'ri javob yetib kelgunicha yo'q. Hozirgi mana 13:41-daqiqaga qadar kim, qaysi inson, qaysi tinglovchimiz to'g'ri javobni aytar ekan, biz qidiryapmiz, izlayapmiz hozirgacha. 7123165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum, Azizbek Laylaxon. Va alaykum assalom.
1: Xayrli kun, efirlaringizga omad tilab.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Labay, to'g'ri javob bormi sizda?
1: Endi eshitdim, endi bu variant aytildimi, yo'qmi? Yaponiyadagi Amori
0: shahri. Aha, yo'q. Afsus. Noto'g'ri javob. Yaponiyadagi Amori deyaptilar. Eh, biz shuncha yordam beryapmiz sizga. Hozirgacha mana 3 ma'lumotni taqdim etdik. Faqatgina so'nggi faktlarga qaramangda, undan tepada qanday gaplar aytildi, nimalar deyildi. Mana shularga ham birozgina ahamiyat qilsangiz, qayer ekanligini topish unchalik qiyin emas. O'zi oson, juda ham oson. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Azizbek Laylaxon. Rasmakaman.
0: Labbay, eshitamiz?
2: Lyuksemburg bo'lish kerak.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. U yer emas. Ayrim tinglovchilarimiz, Oriya donani tinglaydiganlar o'yinda oilaviy ishtirok etishadi. Keling, mana hozir Evrika boshlanadi. Mana shu dasturda nima ekan bugungi javob, birgalikda o'ylaymiz, fikr qilamiz, topamiz. Ha, ana nasib etgan bo'lsa, to'g'ri javobni aynan biz yo'llasak, g'alaba biznikida. Shu kimdir oilamizdan Oriya donoga qo'ng'iroq qilib, to'g'ri javobni aytadi va aynan u boshlovchi tomonidan tasdiqlansa, hammamizga, hammamizning ismimizni mana shu jonli efirda aytib, yaqinlarga salomlarini yo'llaydi, deyiladi. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Azbek, yana bir bor men.
0: Aha.
1: Bu balkim bu variantdan bilmadim, aytildim yo'qmi? Endigina boshlandi eshitishdi. Oldingi nima eshitmadim shartlarini. AQShdagi balkim Washingtondagi shtatdagi Venatchi shahri.
0: Yo'q, afsus. U yer emas. U yer emas. Demak, 3 qo'ng'iroqni uladik. Keyingi ma'lumotni e'lon qilsak bo'ladi nazarimda. Mayli, sizni ko'p qiynamasdan, sizga qiyinchilik tug'dirmasin bu o'yin. 4-chi ma'lumotni taqdim etaman. Diqqat qiling, 4-chi ma'lumot. Bu fakt sizni to'g'ri javobga yaqinlashtiradi. Qadimgi dunyoning eng mashhur geograflaridan biri aynan shu maskanda tavallud topgan. Uning asarlari orqali yuzlab yillar davomida dunyo xaritasi tasavvur qilingan. Menimcha juda ham ko'p tinglovchilar topdim. Mana shu inson, mana shu yerda tug'ilgan, aynan mana shu shahar deyishyapti. Endi bil ko'ramiz, balki sizni javobingiz to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Buni bitta qo'shiq va bitta oriya donoga atalgan jingledan so'ng bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Barchangizga omad yor bo'lsin. 7123165 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, to'g'ri javoblarni bizga aytasiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz, davom etamiz. Aytdim-ku, aytgandim, geografiya bo'yicha savodxonlikda shaharlarda biznikilar sal orqada narsalar, buyumlar bo'lsa,
1: qidirishadi.
0: Ha, darrov topib olishadi. Shuning uchun bundan buyog'iga endi faqat shaharlardan so'ralasiz desam, 71-203-65 raqamlari bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Layloxon, bu Misrdagi Iskandariya shahri.
0: Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Afsus, sizda ikkinchi imkoniyat ham qo'ldan ketdi.
0: Biz yozib boryapmiz. Va navbatdagi raqam 1759. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, siz bilan gaplasha olmaymiz. Eshitmayapsiz bizni. Soatlarimiz 13:51 daqiqa o'tdi. Atigi 3 ta qo'ng'iroq qabul qilaman. Omadli raqam egasi bu birinchi raqam siz. 3383. Assalomu alaykum. Alo.
3: Alo.
0: Eshitamiz, javob bormi?
3: Qo'ymasin.
0: Qayer Xitoy dedingizmi?
3: Xitoy.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Birinchi raqam. Demak, ikkinchi omadli raqam egasi 97-92. Labbay, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Moldova emasmi bu?
0: Moldova deganlar yanglishdingiz, noto'g'ri.
1: Oxirgi ishtirokchi kim?
0: So'nggi ishtirokchi.
1: Kim bizga to'g'ri javobni aytadi?
0: 88-88. Hamma omadi sizga yor bo'lsin. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Xayrli kun. Bu Meksika deb o'yladim.
0: Meksika. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: 1-0 bo'ladi bugun deganingiz rost bo'ldi.
0: Bir qilib qo'ydik, ha? Chunki boshida topildi va biz ham mana g'olibmiz. Bu shahar haqida bilmasangiz, bilib oldingiz, yetarlicha ma'lumot taqdim etildi va sayru sayohat uchun zo'r maskan, zo'r diyorlardan biri Turkiyaning Amasya shahri haqida edi bugungi ma'lumotlar.
1: Ishtirok etgan barcha tinglovchilarimizga, ishtirokchilarga katta rahmat. Biroz turib, dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Issiq ob-havo sharoitida poytaxt aholisi uchun qulay sharoit yaratish hamda yashil hududlarni asrash maqsadida Toshkentda suv sepish va sug'orish ishlari kuchaytiriladi. Poytaxt hokimligi axborot xizmatining xabar qilishicha, markaziy va asosiy ko'chalarda maxsus texnikalar yordamida suv sepish ishlari belgilangan jadval asosida davom etmoqda. Shu bilan birga gazonlar, daraxtlar va boshqa yashil hududlarda sug'orish ishlari ham kuchaytirildi. Mazkur ishlar Toshkent shahar hokimligi, Toshkent shahar obodonlashtirish bosh boshqarmasi, Toshkent shahar maxsus sug'orish uskunalarini ta'mirlash va saqlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi hamda alohida ahamiyatga ega ko'chalarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish boshqarmasi tomonidan hamkorlikda olib borilmoqda. Shuningdek, yaqin vaqt ichida shahar favvoralarining uzluksiz ishlash ham ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Respublika bo'ylab belgilangan 16 ta og'ir toifadagi mahalla uchun eng maqbul master reja loyihalarini ishlab chiqish orqali hududlarni rivojlantirishga hissa qo'shish maqsadida talabalar o'rtasida tanlov o'tkaziladi. Tanlov Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Makroiqtisodiy va hududiy tadqiqotlar instituti hamda Jahon banki va Yevropa ittifoqi hamkorligida tashkil etilmoqda. Unda biriktirilgan oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiyot va texnika yo'nalishidagi bitiruvchi bakalavrlari hamda 1- va 2-bosqich magistratura talabalar qatnashishlari mumkin. Jamoa tarkibi ichki saralash asosida 5 nafardan 7 nafargacha talaba va 1 nafar mas'ul pedagogdan iborat bo'ladi. G'olib deb topilgan 5 ta eng yaxshi talabalar jamoasi mukofot sertifikatlari bilan taqdirlanadi. 2026 yil 15 sentyabrgacha oliy ta'lim muassasalari tomonidan talabalar guruhlari shakllantirilib, 30 sentyabrgacha ekspertlar ishtirokida master reja bo'yicha onlayn seminarlar o'tkaziladi. 30 oktyabrgacha esa dastlabki master reja loyihalari muhokamasi bo'lib o'tadi. Yakuniy master reja loyihalari 1 dekabrgacha topshiriladi. Yakuniy taqdimot va g'oliblarni baholash 25 dekabrgacha o'tkaziladi. Nambo sayti jahondagi yashash uchun eng qimmat shaharlar reytingini e'lon qildi. Dunyoning 549 shahri kiritilgan reytingda Toshkent shahri 488 o'rinda qayd etildi. O'zbekiston poytaxti 31.2 ball bilan Qozog'istonning Olmaota va Ostona shaharlaridan keyin Markaziy Osiyoda 3-chi, Osiyo qit'asida esa 74-chi o'rindan joy oldi. Keyingi o'rinlarda esa Dushanbe va Bishkek shaharlari joylashgan. Shvetsariyaning Tyurix va Bazel shaharlari hamda Kayman orollari poytaxti Jartown dunyodagi yashash uchun eng qimmat shaharlarda e'tirof etildi. Hindistonning 10 dan ortiq shaharlari esa 17.3 hamda 18.8 ball bilan eng arzon shaharlar sifatida qayd etildi. Reytingni tuzishda Nyu-Yorkdagi yashash qiymati olingan bo'lib, unga 100 ball berilgan. Undan yuqori har bir ball yashash narxining 1%ga qimmatligini, har bir past ball esa arzonligini bildiradi. Misol uchun, Syurixda yashash narxi Nyu-Yorkdagidan 23.4%ga qimmat, Toshkentda esa 68.6%ga arzon. Mazkur indeksda uzishda uy-joy ijarasi, oziq-ovqat, restoranlar, xarid qilish salohiyati kabilar ro'yxatga olingan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduz 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduz 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: FIFA prezidenti Gianni Infantino kelajakda jahon chempionati ishtirokchilari sonini 64 ta terma jamoaga oshirilishi mumkinligini ma'lum qildi. FIFA jahon chempionatini 64 ta jamoaga kengaytirish masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Faqat Yevropa va Janubiy Amerika emas, balki butun dunyo jahon chempionatida ishtirok etishni orzu qilish imkoniyatiga ega bo'lish kerak, dedi Infantino Blue Sport nashriga bergan intervyusida. Eslatib o'tamiz, jahon chempionati 2026 tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o'tkazilmoqda. Avvalgi mundiallarda final bosqichida 32 ta jamoa qatnashgan edi. AQSh, Kanada va Meksika mezbonligidagi jahon chempionati 2026 yil 11 iyun kuni start oldi va 19 iyulga qadar davom etadi. Turnir doirasida jami 104 ta uchrashuv o'tkaziladi. Bu esa jahon chempionatlari tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. UFC sobiq chempioni Max Holloway Las-Vegasda o'tkazilgan UFC 329 turnirining markaziy jangida Conor McGregorga qarshi oktagonga chiqib, ushbu vaznda ilk g'alabasini qayd etdi. U tashkilot tarixida 3 xil vazn toifasida g'alaba qozongan 20-chi jangchi sifatida tarixga kirdi. Jangning dastlabki soniyalarida McGregor sirpanib ketib, tizzasidan jarohat oldi. Shundan keyin u oqsoqlanib harakat qildi. Hakam 1-chi raundning boshlarida jangni to'xtatishga qaror qildi. Bu bahsga qadar Holloway faqat yarim yengil va yengil vazn toifalarda ishtirok etgan edi.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda.
2: Assalomu alaykum yana bir bora barcha-barcha bizni tinglayotganlarga. Dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Marhamat, salomlar, tabriklar bo'lsa, chiroyli niyatlarni 71-203-1065 ga bemalol qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga oriyat.1065 ga yozib jo'natish imkoniyatiga egasiz. Oldingi 1 soat mobaynida har bitta SMSni o'z egalariga yetkazib qo'yish uchun Layloxon hamda men Azizbek ana shu yerda tayyor bo'lib turibmiz.
1: Bilasmi, har doim shu Telegramga sozlanib olsak, yoqishim bilan bilaman Evrikani javoblari bilan boshlanadi har bir xabar. Demak, Evrika afsus qabul qilmaymiz, lekin shunday ham ular orasida to'g'ri javob yozganlar yo'q ekan. Shaharlarda, ko'rdingizmi, Azizbek, shaharlarda, davlatlarda biroz qoqilishlar bor. Endi hammani nozik nuqtasini bilganimiz kabi kelasi safar ham ko'ramiz endi. Doimiy shaharlar bo'lmasin, yana nimadir kerakliroq, siz bilganroq narsalar haqida ma'lumotlar tayyorlab kelishga harakat qilamiz.
2: O'zbekistonda ish haftasining oxirigacha issiq asta-sekin kuchayib boradi degan ma'lumotlar yetib kelyapti. Hozir Telegram ijtimoiy tarmoqda kuzatyapman bularni. Demak, oyey, buncha issiq deydiganlar hali issiq oldinda.
1: Men o'zimni muzqaymoqdek ko'ramanda, shu erib ketmasam bo'ldi deb bilasizmi? Mana shu telefonlarda, telegramlarda ko'rsatadigan havoni haroratini, issiqlik darajasini o'lchab ko'rsatib turadiganlar aldamasmikin? Masalan, mana qo'lingizda iPhone deylik, a? To'g'ri aytadimi? 40, 45 deydik.
2: To'g'ri bo'lsa kerak.
1: 50 dan ham baland deb o'ylab qolaman, lekin yaxshi ham shu oriyadonini salqin sezmaymiz.
2: Bir 3 soat ishlamaymiz, shuning uchun jonaqa to'liq ma'lumotlarga
1: ega emas. Issiq, mayli, chilla endi o'z oti bilan chilla deydi.
2: Chilla. 13-iyul sanasida noodatiy bayram o'z ishidan mamnun xodimlar kuni nishonlanayotgan ekan.
1: Mana o'z ishidan, mana bizning kunimiz ekan. O'z ishidan mamnun xodimlar mana bizmiz, biz. Shubhangiz bo'lmasa.
2: Aytdim, shu birin-ketinlik bilan rahbariyatimiz bizni hozir xonaga chaqirishyapti. Bugun bir bayram sovg'asi bormi deyman.
1: Shunaqa. Oldindan rahmat. Reklama e'lonlari bizda.
0: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
6: Bizda bolani urish oddiy holat. U oddiy. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti. Tut, yugurma, mash, tur shatta. Bir qarich bu olib. Kichkina turmaydi. Sen ho'kiz nima anqayapsan? Kachada ko'rmaganmisan? Ukeni qo'lini ushla, ukeni qo'lini ushla. Bola hali parkka kirgan yo'q, azizlar. Endi bizni bolalar hamchi mana 5-6 kachalarga chiqqandan keyin dadajon, onajon, baza qildik. Topganingizga xudo baraka bersin. Qaytamiz demaydi-da. 10 kachalarga chiqarib, bittasiga pulingiz yetmay qolsin.
7: Mayzinga chiqar.
6: Juan bolam shunchasiga chiqding-ku asal o'g'lim. Pulim tugab qoldi-da. Uyga borib pul olib kelaylik, keyin yana chiqamiz. Yo'q, u rahmini keltirib, o'pkas to'lib yig'laydi, bilasizmi? Pulim tugab qoldi-da, dadasining oldidan pul olib keldi. Yana chiqamiz.
7: Voy zig'at, mana.
6: Shuni qo'lidan shosa bola onani bu yoqqa qarab tortadi. Ketdi-ga. Onalarimiz ham zo'r yo'lini topganda shunday qo'yvoradi-da. Qolaver shu yerda. Ketdim men. Seni mana shu yerda itib ketadi mana shu yerda. Men ketdim. Bola ham mudo qaraydi. Qarasa vaziyat og'ir. Shu nomer o'tmayapti. Onada tajriba ko'p. Qop ketyapti bola. To'xta. Endi bolani amallab ko'ndirib shunday parkdan olib chiqib ketyapsang, bitta iplos shar ko'tarib keladi-yu.
1: Davom etamiz.
2: Xo'sh, SMS'lar, tabriklar bo'lsa Telegram manzilini ochasiz va yetkazishni boshlaymiz. Assalomu alaykum, Nazbek xormanglar deyilgan. Har doimgidek qoraqol so'rashadi. Juda ham ko'p SMS'imiz, deyarli bir 50% SMS Azizbek Laylaxon xormanglar deb keladi.
1: Yaxshi ishlar.
2: Xormayapmiz, charchamayapmiz mana shu yerda siz bilan birgamiz. Kayfiyatlar a'lo darajada. Hech ham bir charchashli holat bo'layotgani yo'q bu yerda. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar deyilgan va alaykum assalom, salomat bo'ling. Xo'sh. Demak, 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqam, Telegram manzil, elektron belgi, Oriyat Dono 1065. Assalomu alaykum Oriyat Dono ijodiy jamoasi. Men ismim Akmal, men sizlarni ayni damda Navoiy viloyati Qiziltepa tumanidan eshityapman. Men ayolim Zilolaxonga salom yo'llayman. Umr yo'ldoshim har doim baxtimga sog' omon bo'lsin. Farzandlarimizning rohatini birgalikda ko'raylik deb Akmal akamiz yozgan ekanlar.
1: Qiziltepada Akmal aka qizdirayotgan bo'lsa kerak, a? Navoiyda juda ham harorat.
2: Albatta.
1: Toshkentga qaraganda issiqroq bo'ladi-ku, to'g'rimi boshqa viloyatlarda?
2: Albatta, Buxoro, Navoiy, Xorazmda ham juda ham issiq bo'ladi.
1: Qaysi mahal sayr sayohatga chiqqan afzal mana shu viloyatlarga deylik, zo'r tarixiy obidalarni ko'rish uchun, tarixiy maskanlarni. Kuz eng ma'qulroq.
2: Kuz eng ma'qul variant. Menimcha, endi yomg'irni yaxshi ko'radiganlar uchun bahor deyishimiz mumkin, lekin kuzda ozgina salqin bo'ladi baribir. Nima deydi, ertalab sal qalinroq kiyinib, kunduz kuni nimchani yechib qo'yib, yana kechki payt kiyinib oladigan ob-havo bo'ladi kuzda. Xo'sh, davom etamiz.
1: Shokirjon yozyaptilar, 5740. Assalomu alaykum Oriyat Dono. Yaxshimisizlar, Azizbek, Laylaxon? Issiqlarda xudo sizlarga quvvat bersin. Ko'nglimizni ko'taryapsizlar. Bizni ham o'ylaydiganlar bor ekan-ku. Ha, sizni o'ylaganimizdan biz bugun efirdamiz 3 soat mobaynida. Ha, issiq endi yurtga kelgan to'y. Hammada issiq, kimnidir uyida qish bo'lib, qayerdadir yoz emas. Hammada issiq, chidaymiz-da endi. Chilla deganlaridek o'zbekni o'zi qiziq rukunida Hojiboy Tojiboyev rahmatli ustoz san'atkor aytib o'tadilar-ku, shu esimda qolganda chilla o'z nomi bilan chilla. Va bizda Tarona. Birinchi muhabbatingiz ismi nima, Azizbek?
2: Hozir hammani oldida aytaman, to'g'rimi?
1: Hech kim eshitmayapti.
2: Qo'shiq navbati beramiz, marhamat.
1: Ozodani sevaman, Ravshan Komilov kuylaydilar.

0: shunaqa sevgi muhabbat ozodani sevadilar ozodani deya nomlangan tarona edi. Assalomu alaykum, Jizzaxdan Akmalman, hammalaringizga salom. Issiqda charchamangizlar. Hamkasbim Haydar aka bilan Toshkentdan qaytyapmiz. Juda issiq u Toshkent debdilar. Jizzax salqinroqmi-kin u yerda? Baxmal tog'larining orasida, zominlarda biroz salqin bo'lsa kerak, aylanishli diyor.
1: Xo'sh. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: 7005 Akmal aka salomat bo'ling, yaxshi yetib oling. Oq yo'l deb qolamiz va bizda yana bir go'zal tarona navbatda.

0: عبرين دقيقة
1: Ketmon, bolta yoki tishaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: So'xga muntazam aviaqatnovlar yo'lga qo'yiladi. Toshkent metrosiga yana 3 ta harakat tarkibi olib kelindi. Yevropada issiqdan vafot etganlar soni 10 ming nafardan oshdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Esingde mi seni? Oraya donoda. Oraya donoda dil izhorlari.

0: har xil o'yinlar bolalikka qaytib yoshlikni eslab o'tiribmiz biz. Shunaqa vaqtlar bo'lardi deyapman hozir. Sizda ham bo'lganmi? Muzlatkichni eshigini sekin yop ko'rasa chiroq o'charmikan yoki yo'q? Shunga o'xshash holatlar, ha?
1: Bo'ladi, bo'ladi. Albatta unaqa voqealar ko'p bo'ladi.
0: Hozir ham bo'lib turyaptimi deyman-da, bo'ladi deysiz, bo'lgan emas-da.
1: Hozirgacha bo'ladi. Shu rostdan ham yopilarmikin, yo'qmikin? Hozirgi muzlatkichlar bir zamonaviylashgan, hozir to'liq yopilmaguncha chiroq o'chmayapti-da. Avvallari lekin o'chardi.
0: Ko'zimizda oqib bitasini yimib qarab, tekshirib.
1: Men o'chirgichga qalam bilan chizdim, juda ham yaxshi ko'rardim.
0: Ruchka bilan
1: antistress bo'lardi shu.
0: O'sha bolalikda antistresslar. Hozir esa har xil asimlar bizga antistress bo'lib qolgan-a?
1: Shunaqa.
0: Kayfiyatimiz yaxshi. Erkin aka yozyaptilar. Assalomu alaykum Layloxon, Azizbek, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Surxondaryoliklarga salom yo'llamoqchiman. Bizda ham yondiryapti lekin, debdilar. Ha, shunaqa bo'lsa kerak, chunki hammada issiqda quyosh bir ruscha
1: qo'shiq. Quyosh qilar jiz-jiz nima deysiz-da?
0: Ruscha bir qo'shiq bor edi-ku. Quyosh hammaga bir xil charaqlaydi, nurlarni bir xil sochadi. Sizga kam, menga ko'proq emas. Hamma joy yonayapti.
1: Bu ham omonat, lekin ertaga qishda bir sovuq bo'lgan paytlarda,
0: anomal sovuqlarda ham yashab ko'rdik. Yomon sovug'ida.
1: Demak, yozishdi, voy, ey, sovuq qotib ketdi, ey. Ozgina issin ob-havolar, quyoshni ko'raylik deyishgandi o'sha paytlari SMS'da. Mana sizga quyosh. Qancha kerak bo'lsa bemalol suzish havzalariga borasizmi, cho'milishga borasizmi, dala hovliga chiqasizmi? Bu quyoshdan zavqlana olish kerak-da,
0: zavqlana bilish kerak. Salqin shabbodalarda. Demak, Asajon Sherzotov yozyaptilar. Assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisizlar? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Ha, demak quyosh quyosh deysizlar, mayli, shunisiga ham shukur debdilar. Ha, shunisiga ham shukur. Men yaqinim Abdurahmon akaga salom yo'llamoqchiman, qabul qilgaysiz debdilar. Abdurahmon aka, agar bizni Oriyadona radiosi orqali tinglayotgan bo'lsangiz, Asajon Sherzotovdan alangali salom ekan. To'lqinlarimizda senda yurak yo'q, yo'q deydilar. Yurak bormi, yo'qmi? Alisher Fayz bilib olamiz.

0: Salqingina salomlaringiz, tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturi davom etyapti.
1: Albatta, assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men otajonimga salom yo'llayman. Ularni ismlari Timur aka, har doim baxtimizga sog' bo'ling otajon, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Agarda meni tinglayotgan bo'lsangiz, o'g'lingiz Javohir nomidan deyilgan ekan, otajonlarga Timur akaga salom yo'llayaptilar. Har doim sog' bo'ling. Otajoningizga salomlaringiz yetib bordi. Ajoyib, o'zgacha emotsiyalar bag'ishlaydi insonga o'g'lidan butun boshli radio orqali otaga salom yo'llanishi
0: va aynan shu fursatlarda ota tinglayotgan bo'lsa, yana ham yoqimli tuyuladi. Bizda qo'ng'iroq bor ekan, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun, eshitamiz.
2: Men bu jonimning tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Baxtimizga sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin.
0: Bu joningiz necha yoshga kirdilar?
2: 71
0: ga. 71. Ismingiz nima?
2: Ruxsora.
0: Ruxsoraxon, biz ham tabriklaymiz bu joningizni, umrlari uzoq bo'lsin. Sog' bo'lsinlar. Aynan sizning va siz kabi nabiralarni baxtiga hamisha gullab, yashnab yuraversinlar deb qolamiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirza Ahmedova hamda hamkasbim Azizbek Rahmatov bo'ldik. 3 soat mobaynida sizlarni zeriktirmadik degan umiddamiz. Kelasi efirlarga qadar xayrlashamiz. Xayr salomat bo'ling. So'zimiz yakuni Gulasalning go'zal taronasi ila.

0: Faoliyat.
1: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Farg'ona viloyatining So'x tumanida transport logistika yo'nalishida katta qulayliklar yaratiladi deb xabar berdi viloyat hokimligi matbuot xizmati. Ma'lum qilinishicha So'x tumanini 2026-2028 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, mavjud zaxira va imkoniyatlarni ishga solish orqali aholi bandligini ta'minlash hamda tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori imzolandi. Qaror doirasida 1.5 trillion so'm mablag' o'zlashtirilib, 162 ta investitsiya va ijtimoiy loyiha amalga oshiriladi. 2026-2028 yillarda tumanni kompleks rivojlantirish bo'yicha aniq maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Xususan, umumiy qiymati 80 million dollarlik investitsiya loyihalarini amalga oshirish, eksport hajmini 15 million dollarga yetkazish, turistlar sonini 1.4 barobarga oshirish, sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligida barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash rejalashtirilgan. Turizm So'x iqtisodiyotining yangi drayverlaridan biriga aylanadi. So'x daryosining markaziga tutash 5 kilometrlik sohilda Sarikanda, Rovon va Sharqobod mahallalari hududida 176 gektar maydonda master reja asosida 720 milliard so'mlik investitsiyalar hisobiga zamonaviy kurort sog'lomlashtirish majmuasi barpo etiladi. Yo'lovchilarning talab va takliflarini inobatga olgan holda Toshkent metropoliteniga yana 3 zamonaviy 4 vagonli harakat tarkibi olib kelindi deb xabar qildi 12 iyul kuni metropoliten matbuot xizmati. Qayd etilishicha, yangi harakat tarkiblarining foydalanishga topshirilishi poyezdlar harakati intervalini yanada qisqartirish, yo'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirish hamda ekspluatatsiya muddati uzoq bo'lgan eski turdagi harakat tarkiblarini bosqichma-bosqich zamonaviy poyezdlar bilan almashtirish imkonini yaratadi. Shuningdek, zamonaviy harakat tarkiblari sonining ortib borishi metropolitenning tashish quvvatini oshirish, harakat jadvalining barqarorligini ta'minlash va kun sayin ortib borayotgan yo'lovchilar oqimiga sifatli xizmat ko'rsatishda muhim ahamiyat kasb etadi. 2026 yil yakunigacha Toshkent metropoliteniga yana 11 ta zamonaviy harakat tarkibini olib kelish rejalashtirilgan. Yevropani qamrab olgan anomal issiqlik tufayli iyun oyi oxirida 10 mingdan ortiq o'lim qayd etildi. Bu haqda Yevropaning kasalliklarning oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ko'magida faoliyat yurituvchi Euromomo o'lim monitoringi dasturi xabar berdi. Jazirama bilan bog'liq o'lim holatlarining aksariyati 65 yosh va undan kattalar orasida qayd etilgan. Mutaxassislarga ko'ra, anomal harorat nafaqat issiq urishiga, balki yurak qon tomir va nafas yo'llari kasalliklarining kuchayishiga ham olib keladi. Keksa yoshdagi insonlar esa bunday xavf qarshisida eng zaif qatlam hisoblanadi. Tadqiqot doirasida Yevropaning 27 ta davlati milliy statistikasi umumlashtirilgan. Hisobotda alohida mamlakatlar bo'yicha batafsil raqamlar keltirilmagan. Iyun oyining so'nggi haftasida o'ta yuqori ortiqcha o'lim ko'rsatkichi asosan Fransiya va Belgiyada kuzatilgani qayd etildi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, 1 yevro 13800 so'm 43 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Hoja Bahouddin Naqshband. Bahouddin Naqshband vali inson, ulug' ruhoniy murabbiy, ko'pdan ko'p pokiza xislatli odamlarni tarbiyalagan, yangi silsilani vujudga keltirgan zot. Shunga qaramay, nihoyatda kamtarona hayot kechirgan. Taqvo, halollik, haqgo'ylik, adolat peshalikda namuna bo'lganlar. O'zlariga tegishli yerda dehqonchilik qilib, ba'zi ota kasb kimxobga naqsh solib, luqmai halol bilan ro'zg'or o'tkazgan. Bitta sigirimiz bor edi, deb esladi u kishi. O'zim boqardim va o'zim sog'ar edim. Bahouddin Naqshband nazru niyoz qabul qilmaganlar. Aksincha, o'z ro'zg'orlaridan ortib qolsa, boshqa muhtojlarga berganlar. Qasr-i Orifon o'ziga xos xonakohga aylanib, Bahouddin Naqshband shu yerda murid tarbiyalash bilan shug'ullanganlar. U kishi atrofiga qalbi toza, ilohiy ilmlarni puxta egallagan, ma'rifat nuriga tashna odamlar yig'ilgan bo'lib, ilohiy haqiqatlarni kashf etish uchun suhbatlashardilar. Naqshbandiya tariqatining asosiy tarbiya usuli suhbat. Suhbatning foydasi ko'p, deydi Bahouddin Naqshband. Chunki suhbat orqali inson qalbiga kirib borish mumkin. Boshqa tariqatlardagi chilla o'tirish, zikri jahriyani Bahouddin hazratlari xush ko'rmaganlar. Chunki chilla o'tirish xilvatnishinlik, ya'ni odamlardan uzoqlashish, o'zini ko'z-ko'z qilish va vasvasaga berilishdir. Suhbat Naqshbandiyaning bosh shiori. Xilvat dar anjuman. Ya'ni odamlar ichra xilvatda bo'lishga mos edi. Alloh yodini dilda saqlash, bandalikni bir nafas unutmaslik, hamma vaqt, hamma yerda, istagan sharoitda o'zini ogoh deb bilish, qalbda Alloh nomlarini naqshlash ulug' fazilatdir. Dilbayoru dastbakor shoiri ham aynan shuni taqozo etar edi. Alloh qalbingda bo'lsin. Qo'ling ishda. Ya'ni dunyoni ham, oxiratni ham unutma. Xuddi shu ma'noda Hojig'on tariqatining boshqa qoidalari, chinonchi safar darvatan, xush dardam, nazar dar qadam kabi qudsiy talablar botinni poklash, botinan Allohni sevish va shariat yo'lidan chekinmaslikni chuqurroq anglash mustahkamlashga yordam berib kelgan. Bahouddin Naqshband hazratlari birinchi navbatda amaliy ishlar bilan shug'ullangan murabbiy shayx bo'lgan. Ammo ul zotning hojigon tariqati qoidalarini nazariy jihatdan boyitgan fikr mulohazalari ham ko'p. Bu haqda manbalarda ma'lumotlar ancha. Ayrim tadqiqotchilar hayotnoma, Dalil ul Oshiqin, Avrot nomli asarlarni u kishiga nisbatan beradilar. Biroq bu asarlar unchalik tarqalmagan. Naqshbandiya tariqatiga oid quyidagi qoidalar kelib chiqadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sunnati, shariat ahkomlaridan chetga chiqmaslik. Shu ma'noda zikri jahriya emas, zikri xufiyani ixtiyor etish. Ya'ni ma inkor namekunim, ammo inkor namekunim. Tarbiyada botinni poklash va ruhoniy kamolotga asosiy e'tiborni qaratish. Shu ma'noda xilvatnishinlik, uzlatni tark etib, jamiyat ichida bo'lib, Allohni dilda saqlash, zikrni qalb bilan ado etishga erishish. Shundan kelib chiqib, orifona suhbatlar, muroqaba, istig'roq, ya'ni g'arq bo'lish kabi usullardan keng foydalanish. Muridlarning ixlosini sinab ko'rish. Sufi o'z-o'zini nazorat qilib borishi, kirib chiqayotgan nafasi, faoliyati, umri nimaga sarflanayotganini hisoblab, o'zini ogohlik bilan rostlab borishi darkor. Botinga safar qilish orqali nafsni tarbiyalash, insoniylik xislatlarini ko'paytirib borishga erishish. Faqirlik va tavozini o'z axloq qoidasiga aylantirish. Faqirlik gadolik yoki o'ta qashshoqlik emas, balki mol davlatga ega bo'lsa ham o'zini xudo talabgori, bu dunyoda hech narsaga ega emas deb bilish. Xoksorlikning namunasini ko'rsatish. Faqirlikning birinchi sharti nafsni badnom etish va har lahzada tabiiy vujudni kafolatlab turishdir. Faqirlik va shu ma'noda ham axloqiy sifat, ham martaba va maqomdir. Faqir maqomiga yetish uchun jism fano shulasiga yashiringan, ya'ni Alisher Navoiy bo'lishi, qalb Alloh ishqi va jazbasi bilan to'lib toshishi lozim. Kishi xush xulqi, najib sifatlari bilan fazlu kamolot va kashfu karomat sohibiga aylanadi. Sufi mol-mulki bor yo'qligiga qaramay, Alloh nazdida faqir va haqirdir. Ham shu bois buyukdir, azizdir, sevimlidir. Shu aqidadan kelib chiqib, naqshbandiylar taxtga o'tirib ham, mansab amal egasi bo'lib ham darvish bo'lishi mumkin, deydilar. Jumladan demak, Husayn Bayqaro, Jomi va Navoiy nazarida ham shoh ham darvish, ya'ni qalban darvish odamdir. Hazrati Bahouddin Naqshbandning qarashlarini ifodalovchi hikmatli so'zlardan yana ba'zi misollar keltiramiz. O'z nafslaringizni yomonlab tahqir etib turing. Chunki kimki Haq subhanallohu va taolo inoyati birla o'z nafsini yomon deb tanigan bo'lsa, bu amal uning uchun osondir. Iymon qalbni Allohdan boshqa o'ziga rom etuvchi foydali va foydasiz narsalardan uzib haqqi bog'lashdir. Anjumanda xilvat, ya'ni zohir yuzidan xalq bilan va botin tarafdan Haq subhanallohu taolo bilan bo'lmoqdir. Bandalik xojalik bilan to'g'ri kelmas. Biz qul va xizmatkor tutmadik. Elni yukini yengillashtiring. Elga yuk bo'lmang. Bahodin Naqshband tariqati osoyishta va chin ma'nodagi ma'rifiy tariqatdir. Naqshband hazratlari muloyim tabiat, rahimdil odam bo'lganlar va shunday odamlarni yaxshi ko'rganlar. Uzotning o'g'itlaridan, dilozordan Xudo bezor. Barcha mu'minlarga, hatto kofirlarga ham rahimdil bo'ling. Chumoliga ham azor bermang. Pirlari hazrati Amir Kulolning mana bu so'zini takrorlab yurardilar. Mayozor moru, mayozor kas, rahi rastakoru hamin astubas. Ya'ni chumoliga ham odamga ham azor berma. Najot yo'li shudir. Bahodin Naqshband ta'limoti katta ijtimoiy ta'sirga ega edi. Xudo oldida barcha barobar. Shoh va gado deb ajratish bo'lmas, derdilar. Bu turli ijtimoiy tabaqalar, turli millat va qavmlarni birlashtirishga qaratilgan bo'lib, ajrimachilik va siyosiy to'qnashuvlarning oldini olishga yordam bergan. Naqshband butun umr ilm istab, ilm o'rganish, jahldan uzoq turishni nasihat qildilar. U kishining muridlari hammasi muayyan kasb egasi bo'lgan. Kasb bilan halol luqma topib yeyish talab qilingan. Kamtarinlik ulug'lanib, turli kiyimlar kiyib, o'zini ko'z-ko'z qilish, sufiyman deb iddao qilish, kerilish katta nuqson deb qaralgan. Mana shu jihatlari bilan ham Naqshbandiya ta'limoti obro' e'tibor qozongan. Hoji Bahodir Naqshbandning shayxlik davrlaridagi muhim voqealardan biri hajga borishlaridir. Ulzot hajga ikkinchi marta hajga borganlari vafotlariga yaqin sanada 790 milodiy 1388 yilda sodir bo'lgan. Shundan keyin Hoji Bahodir Naqshband Buxoroga qaytib, umrlarining oxiriga qadar Kasri Orifonda umr guzaronlik qiladilar. Haj ziyoratidan qaytgan Hoji Bahodir Naqshband kasal bo'ladilar va vafotlarining yaqinligini bilib, muridlariga o'zlardan keyin ma'naviy o'rinbosar sifatida Hoji Muhabbat Porsoni qoldirishlarini ta'kidlaydilar. Hoji Bahodir Naqshband umrlarining oxirida o'limni ko'p yodga ola boshlaganlar. Xastaliklari avj olgach bir karvonsaroyga boradilar. Xastaligining oxirigacha karvonsaroyning kichik bir xonasida qoladilar. Yonlarda faqat saralangan muridlari bor edi. Kunlardan bir kun yotoqlarda uzundan uzun duo qiladilar. Aloviddin Attor esa Hazratning boshlarida Yosin surasini qiroat etar edi. Sura yarmiga yetganda Hoji Bahodir Naqshband bu dunyodan ko'z yumdilar. Foniy dunyodan boqiy dunyoga rihlat qilganlari Hijriy 791 yil milodiy 1389 yilning 1 martida dushanba kuni kechasi edi. Milodiy taqvim hisobida 71 yoshni to'ldirganlar. Hoji Bahodir Naqshband muridlariga Qasri Orifondagi bog'lariga ishora etib, bizning qabrimiz mana shu yer bo'ladi deb vasiyat etganlar. Muridlar vafotlardan keyin hazratni aytgan bog'lariga dafn ettilar. Janozalarda Rumining muflisonim omada dar kuyitu shanan lilloh az jamoli ruitu bayto qiladi. Buning ma'nosi sizning huzuringizga kelgan muflis va sufiylaringiz Xudoning roziligi uchun jamolingizdan bir marhamat tilaymiz. Qabrlarning atrofida vaqt o'tishi bilan masjid, madrasa, xonaqoh, musofirxona kabi imoratlar qurilib, katta bir majmua holiga keltirilgan edi. 12-chi asrda diniy bilimlar va shariat ulamolarining markazi hisoblangan Buxoro sharifda Abdulxoliq G'ijduvoniy asos solgan Hojagon tariqati o'sha davr va mintaqaning madaniyatiga uyg'un tarzda shakllandi. Abdulxoliq G'ijduvoniy o'z tariqatida jahri zikr, samo va xilvatga va xilvatga keng o'rin bermay yangicha uslub qo'llaydi. U o'z muridlariga fiqh va hadis ilmini o'rgan, johil sufiylardan yiroq bo'l, moling fiqh kitoblari bo'lsin. Seni maqtasalar g'ururlanma, malomat qilsalar ranjima, insonlardan hech narsa ta'ma qilma. Futuvat ahlidan bo'l va Haq taolo senga nima bersa, xalqqa ihson qil deya nasihat qilgan edi. Va Hoji Bahouddin Naqshband Abdulxoliq G'ijduvoniyning haqiqiy shogirdlari bo'ldi. Toshkent davlat Sharqshunoslik instituti huzuridagi Sharq qo'lyozmalar markazi katta ilmiy xodimi izlanuvchi Komiljon Rahimov.
2: FM 106.5

0: برين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكة وأنين كسكسيجة إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وأنجا أسلجان زنجر. Zülfün
0: Olam 60 saniye içinde
2: 2026-yil 1-iyul holatiga ko'ra O'zbekistonda 2,574,026 nafar jismoniy shaxs kreditga taqiq xizmatiga ulangan. Bu haqda Kredit axborot tahlili markazi ma'lum qildi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, xizmatdan foydalanuvchilarning 1,497,389 nafari erkaklar, 1,076,637 nafari ayollar hisoblanadi. Kreditga taqiq xizmati fuqarolarni ularning nomiga ruxsatsiz kredit rasmiylashtirish holatlaridan himoya qilishga xizmat qiladi. Ular ushbu xizmatni mustaqil ravishda yoqishi yoki o'chirishi mumkin. Xizmatni Kredit axborot tahlil markazi mobil ilovasi, Kredit byurosining rasmiy veb-sayti, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda davlat xizmatlari markazlari orqali faollashtirish yoki bekor qilish mumkin. Qayd etilishicha, kreditga taqiq xizmati mutlaqo bepul ko'rsatiladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

Orija Donode reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: شراب ما
1: Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 16.

0: Эфирде долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni imzoladi. Mazkur hujjatda Toshkent xalqaro moliya markazining huquqiy maqomi, faoliyat tamoyillari, boshqaruv tizimi, vakolatlari va markaz hududida amal qiladigan maxsus huquqiy rejim belgilangan. Shuningdek, markaz hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi mazkur konstitutsiyaviy qonunga va moliya markazining qarorlariga zid bo'lmagan holda Angliya va Wales huquqining prinsiplari, qonunchiligi va sud proseduralarini amal qilishga oid qoidalar o'z aksini topgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyevning qayd etishicha,
1: davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun bu yangi O'zbekistonning ochiq iqtisodiyot huquq ustuvorligi va xalqaro hamkorlik yo'lidagi yana bir muhim strategik qadami sifatida ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, mana bugungi kunda jahonni rivojlangan moliya markazlari bu London, Dubai, Singapur va Ostona kabi yetakchi moliya markazlari ushbu mamlakatlarni iqtisodiy taraqqiyoti uchun bir muhim bir driverga aylangan va ular eng yirik investitsiyalarni, innovatsion moliyaviy xizmatlar va xalqaro kapital oqimlari ham aynan mana shunday huquqiy jihatdan ishonchli himoya moliya markazlarida bugungi kunda jamlanmoqda va Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish ham ana shu ilg'or xalqaro tajribani milliy manfaatlarimiz bilan uyg'unlashtirgan holda mamlakatimizga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun investorlarimiz uchun zamonaviy va barqaror huquqiy muhit yaratish hamda Toshkentni Markaziy Osiyoni eng yetakchi xalqaro moliya markazlaridan biriga aylantirish uchun xizmat qiladigan qonun bo'ldi.
0: Markaz ma'muriyati Toshkent moliyaviy xizmatlar boshqarmasi va Toshkent xalqaro tijorat sudining huquqiy maqomi mustahkamlangan. Bundan tashqari markaz hududida soliq va bojxona imtiyozlari joriy etilishi belgilangan. Markaz hududida xalqaro standartlarga mos alohida huquqiy rejim joriy etiladi. Bu yerda faoliyat yurituvchi mustaqil moliyaviy regulyator va Toshkent xalqaro tijorat sudi investorlar uchun eng muhim omil huquqiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ekotizm, bank va investitsiya xizmatlari, islom moliyasi, raqamli aktivlar hamda konsalting kabi sohalarni qamrab olib, O'zbekistonni mintaqaviy moliya markaziga aylantirishni maqsad qiladi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi boshqarma boshlig'i Sardor Timirovning ma'lum qilishicha,
2: moliya markazimiz 4 asosiy organdan iborat bo'ladi. Bunda birinchisi mana kengash. Kengash bu markazda oliy organ hisoblanadi. Kamida 5 nafar a'zodan iborat bo'lib, ularning kamida 3dan biri hukumat tizimida ishlamagan, xalqaro moliya va tijorat huquq sohasidagi mustaqil mutaxassislardan tanlanadi. Kengashga prezident raislik qiladi. Ikkinchisi bu ma'muriyat hisoblanadi. Ma'muriyat bu asosiy ijro etuvchi organ hisoblanadi. Keyingi asosiy yo'nalish bu moliyaviy xizmatlar boshqarmasi hisoblanadi. Bu regulyator vazifasini o'taydi. O'sha litsenziyalash, nazorat va majburiy choralar bilan shug'ullanadi. 4-chi eng asosiy tuzilmamiz bu Toshkent xalqaro tijorat sudi hisoblanadi. Bu markazda oddiy iqtisodiy hududlardan ajralib turadigan asosiy omil hisoblanadi. Bunda o'sha bosh sudya kengashni taqdimnomasiga asosan prezident tomonidan saylanadi. Har qanday sud qarorlari O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqariladi va mamlakatning butun hududida ijro etiladi. Konstitutsiyaviy qonunga ko'ra markazning dastlabki chegaralar prezident farmoni bilan belgilanadi va keyinchalik uzaytirilishi mumkin, lekin qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi.
0: Markaz boshqaruv organlari fuqarolik, korporativ, tijorat

bank, soliq, mehnat huquqi, davlat xaridlari hamda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohalari bo'yicha normativ hujjatlar qabul qilish vakolatiga ega bo'ladi. Markaz ishtirokchilari chet el fuqarolarini ishlashga ruxsatnomasiz yollashi, ayrim hisob-kitoblarni xorijiy valyuta yoki kriptoaktivlarda amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, ishtirokchilar va ularning oila a'zolari uchun 5 yilgacha muddatli maxsus kirish vizasi tartibi joriy etiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Italiyaning Mugello trassasida o'tgan Ultimate Cup GT Sprint musobaqasida o'zbekistonlik poygachi Ismoil Ahmedxo'jayev va rossiyalik Roman Rusinov g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ekipaj saralash bahslarida pole positionni egalladi. Birinchi poygada Ahmedxo'jayev to'qnashuv sabab yuqori natija qayd eta olmagan bo'lsa, ikkinchi poygada u Rusinov boshqaruvidagi Rosa LM GT avtomobili marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Shu tariqa Rosa Racing jamoasi Mugello bosqichini g'alaba bilan yakunladi. Paxtakorning Osiyo futbol konfederatsiyasi Elit Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Yordaniyaning Al Husayn klubiga qarshi o'tadigan uchrashuv boshlanishi vaqti ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, bahs 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Bellashuv Sherlarning uy stadioni bo'lmish Paxtakor o'yingohida bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv g'olibi Osiyo Elit Chempionlar Ligasining asosiy bosqichiga yo'llanma oladi. Ma'lumot o'rnida Al Husayn o'tgan mavsum Yordaniya chempionatida chempionlikni qo'lga kiritgandi. Paxtakor esa o'tgan mavsum Superligada ikkinchi o'rinni egallagan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Dadani strogiyligini bilarmidinglar? Dada yomon strogiy bo'larmidi yo bitta mendami? Meni ko'rsa nerv o'yini urardi. Bilmayman nimagadir seni ko'rsam nerv o'ynayapti-da o'g'lim deya. Polvonim mani o'g'lim erkalatib yuboryapmiz endi shunaqangi erkalatyapmizki hech narog'i yo'q. Dadamdan keyin uyga kelsam tuflisini ko'rib qoldim. Uyda dadam mendan oldin kelgan ekan. To'plini o'zi qo'rqityapti. To'pli menga qarab qayerda yuribsan dedi. Iloji yo'q, hozir seni orqangga boraman deyapti. Dadani tuflisini o'zi qo'rqityapti. Hozir dadani tuflisini ezib kirib ketyapti-ku, qani kim bor?

0: Zengin.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlatimiz rahbari raisligida qora metallurgiya sanoatini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Jazirama sabab Qoraqalpog'istonda qator davlat bog'chalari yopildi. Jahon banki O'zbekistonda xususiy sektorni kengaytirishda 3 ustuvor sohani qayd etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida qora metallurgiya sanoatini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda iqtisodiyot tarmoqlarida metal mahsulotlarga bo'lgan talab 2030-yilga qadar 8 million tonnadan oshishi qayd etilib, sohada importga qaramlikni kamaytirish, xomashyo bazasini mustahkamlash, mahsulot turi va sifatini oshirish hamda raqamlashtirishni jadallashtirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda 1.5 milliard tonna temir rudasi zaxirasi mavjud. Surxonota konidan temir konsentratini 2027 yildan yetkazib berish, Tebinbuloq konini yaqin yillarda ishga tushirish va Tojikistondan temir xomashyosi import qilish choralari ko'rib chiqildi. Shuningdek, geologiya qidiruv ishlarini kengaytirish, xususiy investorlarning qo'llarini o'zlashtirishga jalb qilish, xususiy metallurgiya korxonalarini xomashyo bilan ta'minlash uchun 200 million dollarlik alohida kompaniya tashkil etish hamda choksiz quvur, sovuq prokat va yuqori qo'shimcha qiymatli metal mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha yangi investitsiya loyihalarini amalga oshirish yuzasidan mas'ullarga topshiriqlar berildi. Qoraqalpog'istonda havo haroratining keskin oshishi munosabati bilan ayrim davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Shahar va tuman hokimlari qarorlariga muvofiq Nukus shahri hamda Amudaryo, Beruniy, Xujayli, Taxiatosh, Shumanay, Mo'ynoq va To'rtko'l tumanlaridagi bog'chalar 13-18 iyul oralig'ida turli muddatlarga yopiladi. Qaror bolalar salomatligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Jahon bankining O'zbekiston xususiy sektorlari diagnostikasi hisobotida mamlakatda xususiy sektorni rivojlantirish uchun logistika, turizm va farmatsevtika sohalari ustuvor yo'nalishlar sifatida ko'rsatildi. Hisobotga ko'ra, ushbu sohalardagi islohotlar 5.2 6.4 milliard dollar xususiy investitsiya jalb qilish va 300 mingdan ortiq ish o'rni yaratish imkonini beradi. Jahon banki logistikada raqamlashtirishni kengaytirish, turizm infratuzilmasini takomillashtirish va farmatsevtikada xalqaro standartlarni joriy etishni etgan. Shuningdek, xususiy sektor rivojiga asosiy to'siqlar sifatida soliq yuki, moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi va malakali kadrlar yetishmasligi qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Aql bilan farosat har xil narsa ekan, men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Mana aql bu nima? Aql bu yoshligidan maktabda yaxshi o'qiydi, ko'p narsalarni o'rganadi, chet tillarini o'rganadi, institutga kiradi. Institutda ham birinchi kursdan boshlab kimgadir shogirdlikka tushadi-da, qanaqadir transportning kompaniyaga usulovni, ishga kiradi-da, ish o'rganadi. O'qiydi, til o'rganadi, xalqaro munosabatlarni o'rganadi, borib-borib 5 mashinani arendaga oladi-da, logistik kompaniya quradi o'ziga. Ana undan keyin bir amallab bitta mashinaga pul topadi, lekin bitta olmaydi, lizingga 5 oladi. Yana ko'paytiradi. Oborot ishlayapti va oxir oqibat million dollardan kattaroq kompaniyaga aylantiradi shuni. Bu aql, lekin farosat mana shu kompaniyaga Dilshod Trans deb nom bermaslikka yetishi kerak.

0: sekundiga 13-18 metrgacha kuchayishi, ba'zi hududlarda esa chang to'zonlar kuzatilishi prognoz qilinmoqda.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода. Реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega Акция 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода Анық вақт. Өзбекистанда сағат 18.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev xalqaro ta'lim standartlarini joriy etish va xorijiy universitetlar bilan akademik hamkorlikni kengaytirishga oid takliflar taqdimoti bilan tanishdi. 2030-yilga qadar kamida 5 ta oliygohni dunyoning eng yaxshi 500 ta universiteti qatoriga kiritish, 100 ta ta'lim dasturini xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazish hamda 150 ta texnikumda xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish rejalashtirilgan. Shuningdek, 1+3 va 2+2 kabi integratsiyalashgan ta'lim dasturlarini kengaytirish, Toshkent xalqaro universitetlar shaharchasini tashkil etish va nufuzli xorijiy oliygohlar bilan hamkorlikni kuchaytirish takliflari ko'rib chiqildi. Prezident takliflarini ma'qullab, ularni bosqichma-bosqich amalga oshirish yuzasidan mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida startaplarni qo'llab-quvvatlashning qonunchilik asoslarini takomillashtirishga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Bunda prezidentning tegishli qarori ijrosi doirasida ishlab chiqilayotgan startaplar to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilindi. Tadbir ishtirokchilari startap subyektlarining huquqiy maqomini belgilash, davlat qo'llab-quvvatlovini kuchaytirish va investitsiyalarni jalb etish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqdi. Bildirilgan taklif va tavsiyalar qonun loyihasini yanada takomillashtirishda inobatga olinishi qayd etildi. Prezidentning tegishli qarorlari bilan Bahodir Ahmedov, Avazxon Tojixonov, Murojon Majidov va Yusufjon Usmonov madaniyat vaziri o'rinbosari lavozimlaridan ozod etildi. Shuningdek, Nodirbek Sayfullayev va Jahongir Ahmedov madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari, Odiljon Abduqahhorov hamda Sanjar Bobojonov esa madaniyat vazirining o'rinbosari lavozimlariga tayinlandi. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 13 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Italiyaning Mugello trassasida o'tgan Ultimate Cup GT Sprint musobaqasida o'zbekistonlik poygachi Ismoil Ahmedxo'jayev va rossiyalik Roman Rusinov g'oliblikni qo'lga kiritdi. Ekipaj saralash bahslarida pole positionni egalladi. Birinchi poygada Ahmedxo'jayev to'qnashuv sabab yuqori natija qayd eta olmagan bo'lsa, ikkinchi poygada u Rusinov boshqaruvidagi Rosa LM GT avtomobili marraga birinchi bo'lib yetib keldi. Shu tariqa Rosa Racing jamoasi Mugello bosqichini g'alaba bilan yakunladi. Paxtakorning Osiyo futbol konfederatsiyasi Elite Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Yordaniyaning Al Husayn klubiga qarshi o'tadigan uchrashuv boshlanishi vaqti ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston professional futbol ligasi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, bahs 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Bellashuv Sherlarning uy stadioni bo'lmish Paxtakor o'yingohida bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuv g'alaba Osiyo Elite Chempionlar Ligasining asosiy bosqichiga yo'llanma oladi. Ma'lumot o'rnida Al Husayn o'tgan mavsum Yordaniya chempionatida chempionlikni qo'lga kiritgandi. Paxtakor esa o'tgan mavsum Superligada ikkinchi o'rinni egallagan.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga yozgi chillasida radioni baland qilib yoqib olgan bo'lsangiz, muzlatgichi ham konditsioneri ham o'shaning ichida bo'laveradi.
1: Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, oriyatlilar va donolar, ishdan qaytayotganlar, yo'ldagilar, uyda ishlab turib bizni eshitayotganlar va barcha-barchaga bugungi kun xayrli bo'lsin. 106.5 FM'dasiz, to'lqindasiz.
0: 13 iyul sanasi, 2026 yil, dushanba. Hali issiq tashqarida, hali vahli, kunni tafti yoyilishiga yaxshigina ob-havo. Soatlarimiz 18'dan 10 daqiqa o'tganini ko'rsatyapti. Mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov. 21gacha birga bo'lamiz. Zerikmasanglar bizdan keyin futbol plusga ulanib ketaverar ekan.
1: Ha.
0: Ularni ham ancha ketmoq uchib qoldi, ha?
1: Endi haftada 2 marta bo'layotgan ekan Bahodir aka.
0: Bugun 2 hafta bo'lyapti, 2 haftami yo 3 marta ham bo'lyapti chekli ora-ora.
1: Men ham shunaqa deb o'ylagan edim.
0: Bular ham 5 kunlik o'tib oladimi deyman-da.
1: Ha, endi reklamalar yaxshi bo'lyapti.
0: Ha, 5 kunlik menimcha sovg'alar ko'payib ketyapti chekli.
1: Ha, kunis
0: mana shu sovg'a salom ko'payib ketsa, reklam ko'payib ketsa biz ham majbur bo'lamiz serialni ko'paytirishga deydi-yu, dil uzarda. Ichi bir xil bo'laveradi, nomi boshqacha bo'laveradi. Ichi bir xil qaynana kelin boshqa bo'laveradi. Lekin nomi boshqacha bo'lishi.
1: Biz ham shu g'alibirga bir topishimiz kerakmi deyapman-da Bahodir aka.
0: Homiylar hamkorlarmi?
1: Ha, kunis mana bu yerda mana
0: shu bor aytib qo'yganlarim bor hozir bizga mavsum bas. Biz kalbasa sosiskachimiz, u bu degan qo'shnilarim bor shunaqa. Ha, aytdim. Men u yoqda bu yoqda ko'ryapman desam, rahbar bilan gaplashgan ekan, hozir kun issiq-ku. Bizga mavsum mas debdi. Hozir san'atchilarni mavsum degan. San'atchilar ham mavsum mas, bu suvda kim to'y qiladi hozir?
1: Juda issiq bo'lyapti.
0: Ha. Issiq bo'ladi, mana shu 3 kunlar deb ogoh qilishdi. 13'dan 15 gechami ehtiyot bo'lib turinglar degan gaplar bo'ldi.
1: 3 kun oraligini aytishyapti. Aynan ham 37 daraja bo'lyapti bizda.
0: Ha, yana bilmaydi. Tashqaridami?
1: Ha, tashqarida.
0: Undan issiq bo'lsa kerak, kim biladi? 41 ga boradi chaqir.
1: Mashina salonining ichida 50 gradusdan oshiq ko'rsatyapti. Turgan mashinalar bo'ladi-yu tashqarida.
0: Ha, yo, menda yaxshi ekan. Men bu kecha ham bugun ham yurdim, 38-39 da yurdim.
1: Ha.
0: 38-39 endi yoqdim, oldin yoqmasdim-u. Muzlatgichini, havoni.
1: Mashinani rangiga qaraydi-da Bahodir aka.
0: Maniki
1: qora.
0: Ha, bekoromman, qorani.
1: Qora rang juda tortadi.
0: Qo'limdan latta tushmayapti. Biroq uni shopirga o'xshayman. Xo'jayinlarni shopirga o'xshayman. O'jaylar shopir bo'ladi-yu. Yarim soat oldin kelib mashinani altropda oqdagi ko'tarib yuradi deyman-u.
1: Ha.
0: Yo'q ekan-da oqi. Endi uchun o'zi qorasi bo'laversin deb kerakki, aynidik. Oqi bo'ladi. Undan oldingi mashinalarimiz oq bo'lgan o'q qiluvdik. Keyin bo'ldi, bo'ldi. Ya oqa oq qolmagan ekan u. Dedi. 3 kundan keyin keling dedi. Maytim, ya endi mashinam tashib ketib 3 kun qanaqa bo'ladi?
1: Qanday yuraman? Men hammaga aytib qo'ydim.
0: Oqa qorani olavering, qora anaqa malaqa deb. Bo'lib ketsam, og'iz bilan gap chiqquncha minib olib chiqib qo'ya qoldi mana deb. Yuvib tozalab, yaltiratib. Endi bilmasam, meni qora yaxshimish u. Ko'chada boshqacha bo'lamish, baholanamish. O'zim qora bo'lsam, ko'rinmayotgan bo'lsam kerak chi. Bir kun milisa to'xtatib oldin kelsangiz, ye mashinadan ichida odam ham bormi deydi. Optaga aytadilar shu, robotasi ham aytadilar, hazil qilib. Tiklarga yastiqcha qo'yib haydadilar. Mersi, anu to'r ko'zi degani bor-u, katta chirog'i bo'ladi. Shunaqa minadilar, kichkina yastiqcha qo'yib minib kelardilar-da. Radio oldiga kelganda ham bilardik, balaroq bo'lib turadilar. Bir hangama qaytib beruvdilar, bir chirr qilib to'xtatdi.
1: Aha.
0: Qarasam kelmayapti deydilar. O'zim tusha qoling, endi tanib nima qiladi-yu deb, mana gurs etib o'zini tashlab yubordi. Hey, deb yuziga shapatlab urib qolsam, ko'zini ochib, "Ayting, nima jinoyat qildim? Nima narushiyana nima desam? Yo, hali mashinaning ichida odam ham bormi?" deb gurs etib qilib tushdi deydilar. Ishtaqif hazil qilardilar. Endi mashinalar ko'payib ketdi ko'chada, qora mashinalar juda ham ko'p, bilmayman. Dunyo shunaqa hal qilsa kerak, dunyoda qora mashinani bilmadim, endi qimmat desa kerak.
1: Yo, bizda.
0: Bizda O'zbekistondami?
1: O'zbekistonda shunaqa. Dunyoda qora rangdan ko'proq qochishadi. Qora rangda endi biroz lavozimga qarab haydashadi boshqa davlatlarda, boshqa yurtlarda, lekin bizda asosan qora rang.
0: Boshqa yoqda ham shunday. Men hali g'alvirda savol beraman. Ittifoq davrida ham hamma qora mashina olgani katta-kattalar degan. Mana o'zimizda ham katta rahbariyatlar qora mashinada yuradi. Hech qachon boshqa rangda bo'lmaydi-yu. Uni yonidagi mashinalar ham yonidagilar ham as qora-yu. Biranta bir boshqa rang ketayotgani ko'rmaymiz.
1: Ergashib yuradigan mashinalar.
0: Siz bilan biz uni ko'rmaymiz. Bu suv to'xtaydi. Lekin siz bilan biz buni ko'rmaymiz.
1: Qiziq tayyor bo'lib turibsizmi bu masalan?
0: Ha, bitta chunki hamkorlik qiladigan xonandalarimiz xuddi qushlarga o'xshab o'xshab uchib ketishibdi boshqa joylarga.
1: Ha, bu haftami?
0: Ha, bu haftaga xomiy hamkor topmadim. Bir qadrdonimiz borlar, men sizlar bilan bog'lanaman. Men sovg'a salomim tayyor. Changan bo'lib ketdi, hatto artib surtib qayta-qayta olib qo'yapman deydilar. Islombek Tolibbek bu yer yozdilar. Hal bog'lanmadim. Men sovg'am tayyor. Men qachon beraman sovg'amni degandilar. Sizniki naqdga to'xtab turing, yana hamkorlar qo'ng'iroq qilib turibdi, tez-tez shularni o'tkazib oling. Degandim, meniki naqd, meniki taxt olib kelib qo'yganman sovg'ani. Har zamon ochib-ochib, artib-surtib, salapallarni yangilab qo'yibman, yozdilar.
1: Demak, o'zimiz reglamentga qaytamiz, 5 ta g'olibga sovg'a beramiz.
0: Ha, 5 ta beramiz. 5 ta beramiz. U biz kengash emasmiz, xorijiy kengash 3 kishiga beramiz. Biz 5 ta beramiz, biz sahiymiz.
1: Sovg'alarni olib ketdim, Bahodir aka.
0: Xabarim yo'q, men endi kelyapman.
1: Ha, yo'siz
0: jo'na. Bo'lmasa kelamiz, hali qopini orqalab ketaveramiz, unday qilib. Qopliku. Sovg'a qopga solingan o'rtoqlar. Katta. Keyinchalik ham yo'q bu yerga borsangiz, qopi ham yaxshi.
1: Chiroyli.
0: Yariydi, ha, yo'q bu yerga borsangiz, sochiqlaringiz bir narsalar solib borsangiz, salqin joylarga ham jajj chiroyli.
1: Ko'rgan odam ichida nima ekan?
0: Ichida nima ekan deydi. Nomini ko'rib qo'rqib ketadi o'zi. Nomini ko'rib qo'rqib ketadi. Sovg'alar turibdi 3 nafar kishiniki, agar olib ketmagan bo'lsanglar, olib ketib olinglar. Reklama o'tkazamiz, keyin yana issiq haqida so'z ochamiz.
2: Oriyat donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Ana, mashinada rangidan gap ochdingiz, bir pasta mana qo'ng'iroqlar, yozuvlar paydo bo'ldi. 1065 dan Abdurahim degan qadrdonimiz borlar. O, Bahodir aka, qora bu endi, juda izzattalab rangda endi bu. Bunga qaramasangiz, boshqa qilmasangiz, u haqiqatda shunaqa ekan. Salga chizilib ketar ekan, bu baraka topdi. Salga, bunda qo'lingizdagi ham iz bo'lib qolaveradi ham da. Voy, voy, voy.
1: Lekin uni erkalab yuvib qo'ysangiz boshqacha.
0: Ha, shunaqa ekan. Endi erkalashga endi ko'pchilik aytadi-yu, ikkinchi turmushim deganda ikkinchi ayol bo'lsa erkalab, sen yaxshisan deb yurishingizga to'g'ri keladi. Xuddi uyingizda ayolingizga yaxshi narsa olganingizdek, qimmat benzindan quyishingiz kerak. Ardoqlashingiz kerak.
1: E'tibor boshqacha bo'ladi.
0: E'tibor bo'lmaydi, men vaqtim yo'q unaqa e'tiborlarga. Lekin yaxshi, Xudoga shukr, yaxshi, mayli, hali sekin-sekin amallayapmiz. Hali o'zimizga kerak, hali bankki mashina.
1: Ya, bitta farqi bor,
0: bankki mashinasi.
1: Haliga aytadi-yu,
0: o'zim bo'tman, ha.
1: Uni tili yo'q-da, u ayta olmaydi, qayerdasiz, qachon kelasiz, shuni gaplarni ayta olmaydi. Faqat shu benzinim qolmadi deyishi mumkin-da.
0: Lekin men hamma mashina bilan gaplashganman, tillashganman, dillashganman.
1: Shunaqasi bo'ladi.
0: Qalbim bilan bilmayman. Undan oldin mana hozir Abdurahim yozdilar, 1065. Ular biladilar, mana oldingi eski mashinamiz, endi otamizning mashinalari edi. Moskvich. Sariq rangda, ko'pchilik biladi buni, Azilka. Men gaplashardim o'sha mashina bilan-da. Boshqalar bilan, lekin u bilan juda qadrdon bo'lib ketdi, chunki yo'q, ko'p yillik edi, 81 yil bo'lsa kerak, otam olganlar uni, Alloh rahmatsin. Rossiyadan keladi u paytda endi, Toshkentda hali O'zbekiston ishlab chiqarmaydi. Adam rahmatli 50 yil bo'lsa kerak, Chikalov zavodda ishlaganlar. Chikalov zavod, o'shanda endi biz yoshmiz, men 10 sinfman, men bilmayman, 5 sinfman, 10 yoshman bo'lsa kerak.
1: O'sha vaqtda kelgan.
0: Ha, o'sha paytda adam ishga borsalar, sen pul to'lov qilganda mashina olib kelgan, sanga mana Rossiyadan, Moskvadan anaqa keldi ruxsatnoma degan shoshib qolganlar, unaqa pul yig'ib qo'yilmagan, boshqa bo'lmagan. Otam peshinda qaytib kelsa biz hayron. Kanikulmi deb o'ydamiz, aka ukalar ham otam hech vohlik emaslar-ku, adam vohlik chiqib ketgach keladigan. Qarasa pichir-pichir, shivir-shivir, nimadir, yoqqa kirib, yoqqa kirib
1: maslahatlar bo'lgan.
0: Ha, maslahatlar bo'lib, keyin yaxshi dodamiz, onam, otalari, uyimiz orqasi onam o'ylari. Bir qadamda biz katta bo'lganmiz, o'sha yerda kirib chiqib yuramiz. Onam bitta ko'chadan tushganlar, ko'p biladi hamma bunda. Shunda maslahat qilib, boshqa qilib, dodam chiqib, tog'alarim chiqib, shivir-shivir o'yga kirib olib, nima qilishni bilmaymiz. Qarz, qo'rz, nimadir lab otgan ekan-da, katta pul-ku. qarız qorus uş paytda bilmadim 7000 mi yo ha 7000 bo'lsa kerak 100 so'm oylik olinadigan payt 150 so'm onam messestri bo'lib hamshira bo'lib 70 ming so'mmi bir 70 so'm 70 so'm 80 so'm olsalar otam injener bo'lib 180 so'm 200 so'mmi shunaqa oylik olinadigan paytlar edi mana shunaqa qilib keyin undan bundan o'zbekchilik anu men bu qo'mi qarindosh o'qir bu qilib uni sanjarga aytib berdim o'zbekchasiga qiyiqchaga pulni tugib tikib dadam rahmatli o'g'ilta pul bo'g'ilishim chiroqlarni yoqib olib o'yga kirib olib 3-4 ta qiyiqchaga dumalatib keyin dadamni bellariga boylab 3 ta kostyum kiyib nimadirlar qilib olib kelishganda
1: o'sha davrlar shunaqa bo'lgandi
0: ha eslayman shuni keyin u bu bo'lib otam minmaganlar baribir ishdan charchab keldim u deb akam haydardi maktabda o'qirdi 11-sinf sinf bilan hech u gruzovoyni pravasini olgan UPK degan joyda o'qigandi unaqaga yo'q yengil mashinaga yo'q necha martalab bizani ushlab olardi borib odamlar kechirim so'rab mana shu bolalarim yosh bilmay qolibdi qaytarib olib kelaveradilar shunda gaplashardim mashinam bilan o't buti buzilib qolsa baraka topgin unaqa qilmagin endi uyga yetib olik deb peshonasiga urib qo'ysam yurib ketardi
1: ana
0: yurib olov olgan zavod bo'lgan falon joyda qolib ketdi bormagan joyim qolmagan lekin o'zbekistonni viloyatlar endi yaqin yaqinlariga toshkent viloyatlariga hammasiga borgan
1: sizdan g'oya olgan ekanda amerika film rejissyorlari bo'lmasa transformer degan film bor
0: hozir aytaman mashinani qayerda ko'rgansiz xuddi maniki o'xshagan mashina nomeri ham o'xshaydi kelinlar qo'zg'olonida usta boqi parmon bibi uyda to'plilarni olib kelayotganda dan dan dan dan o'sha yerda sarvo mashina o'tib ketadi orqasi bunday tushgan furgon azilka furgon o'sha yerda 99 degan raqami ko'rinadi mashinani u yog'i 35 u mashinanida ko'pchilik bahodir ekan yo'q bizniki 99 49 bo'lgan raqami lekin o'sha bilan bir xil kopirovka bilmadim u kim mashinasi
1: adashtirishgan
0: ha shunaqa deyishardi ko'pchilik sizni mashinangiz chiqdi deb aha deb qo'yardim endi tushuntirib o'tirasiz bunga bizaniki maz nomeri bu nashtar gaplar tushungan tushundi
1: tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz ikki ayol ertalashib podshohga arz qildi podshoh erni ikkiga aralashni taklif qildi ikkala ayol ham rozi bo'ldi ha tushundingmi
1: tushundim
3: tushungan tushundi

0: xo'p, 18:27 daqiqa o'tdi. Yurtdoshlarimiz darrov e'tibor bilan hammalari salomat bo'lish, omon bo'lishi. Mana qadrdonimiz ham Sunnatulla Yusuf ham eshitib ketayotgan ekanlar mashinani ichida. Ha, Bahodir aka, mashinalar haqida gap ketyapti, issiqlar haqida gap ketyapti. Sunnatulla Yusufga ham rahmat. Yangi qo'shiqlari chiroyli narsalar yangrab turib, tamom bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'o, eski qadrdonlar bular hammasi. Jonli paytlar, hali kompyuterlar yo'q. Mini disklar yo'q. Panogramma degan PC ham yo'q. Hozir voy-voy, panogramma yoda tursin, sun'iy intellekt bo'lib ketibdi-yu. Menga mamlaqa qo'shiq qilib bergin, siz o'z qo'shiq qilib beradi deydi. Menga mamlaqa aytib bergin, siz o'shunaqa aytib ham berar ekan, yasab ham berar ekan, qilib berar ekan ham. U avaz oxin aytgani ham voy-voy, hech narsa bo'lmay qoldi. Mana bunday deb alfabetlarni aytuvdik, qo'shiq qilib berdi ona haqida, u bu nima durib aytgan edi bir paytlar. Bular ham ertak cho'pchak bo'lib qoldi hozir. Menga bundoq qilib berdi, siz bundoq qilib berar ekan, shunaqa narsalarni qilib berar ekan. Shuning uchun jenis piyozib, qadrdonimiz kuyib pishiyotibdi, jenis piyozib. O'rtoqlar, nima qilyapmiz? Voy, aytaylik, jonli bo'lsin, bunday bo'lsin deb yurdi-yu. Kuyib ketyapti.
1: Endi aytayotganlar ham ko'p. Avvalgidan yaxshi hozir.
0: Yaxshimi? Ha, avval. Aytilish kerak-da, aytilish kerak.
1: Ayta oladigan ham oldin.
0: Shuni ishi shuku, sizni ishi shuku. Qanaqa qilib aldama, ishga borib ish qilmasdan kelaversiz, qanaqa oylik to'laydi? Shunga o'xshagandek.
1: Endi
0: yolg'onda ekan borib kelaversiz, sizga pul to'laversa ishxona. Qaysi ishchi shunaqa qiladi?
1: Chamasi 10 yillar avval ham biz uchun uyat bo'lmasdi-da. Panogramma. Konsertlarga tushardik-ku.
0: Ha.
1: O'qimasdik-da, mana ilovada o'qimasdik. Jonli ijroda namoyish etiladigan yozuvlar bo'lardi.
0: Hozir ham aslida sustlashdi, hozir ham.
1: Endi qaytdi.
0: Hozir ham yolg'on aralashyotibdi. Bir qarorlar chiqarib aniq yoziladi dedim. Orasida men ko'ryapman, 100% degan joyda ham ketyapti. Aralash ketyapman. Tushdimi nechtasiga?
1: Kimga tushdingiz oxirgisiga?
0: Aytmayman kimligini. O'zi shundoq ham bittasi reklamani aytuvdim, balaga qoldim. Bahodir aka bildi shuni.
1: Yo, yaxshi
0: bo'ldi. Falon yil kutilgan konsert degan e'lon aytyapman sizga. Falon yil kutilgan konsert dedim. Fonogramma orqali. Ye, baraka topkir, shuncha yil kutibsan. Biz ham kutibmiz, muxlislar deb fonogramma bo'ladimi?
1: Qarang.
0: Siz shunga bosh bo'lgan ukaxonimiz, akaxonimiz, qadrdonimiz o'zi yetib o'lib, mashinasi qo'yib tashlaydi shu. Kim bo'lsa ham bilib Bahodir akamdan chiqadi deb turib, g'app etib mani chilib olay dedi. Aytaman buni efirda deb. To'xtang, kaset o'tyapsiz deydi. E'lon dahshat. Uni ijtimoiy tarmoqda ham aytganman-u, yanishmasam Sanjarda aytgan bo'lsam kerak, onlayn kingda ham aytgan bo'lsam kerak. Konsert reklamini qarang. Mega, mega yulduz, mega deb turib. Panogramma orqali ijro etiladi deyapti, uni megaligi qattiq.
1: Men ko'rdim. To'g'ri.
0: Ey toba. Soatlar 18:30.
2: Brain daqiqa.
3: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun

0: Davlatimiz rahbari raisligida qora metallurgiya sanoatini yangi bosqichga olib chiqish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Jazirama sabab Qoraqalpog'istonda qator davlat bog'chalari yopildi. Jahon banki O'zbekistonda xususiy sektorni kengaytirishda 3ta ustuvor sohani qayd etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: که جان لیم سابولسن آکلرم زمامان بولسن یحیی بی مومینیب کم رحمت آکلرم زیمایت پویگلر اوچون biz onalarni aytamiz, otalarni kamroq aytamiz, keyin ko'proq qizim qiz uzatayotganlarga yor-yorlar aytayapmiz. Mana akalarni ham yubileyi bor-u, tug'ilgan kunda chiqib qoladi-yu deb. Akam jon akam degan qo'shiq ham bor ekan bizda.
1: Qoyil, qoyil.
0: Bor ekan. Nima yozib yuboribdilar?
1: Xo'sh.
0: Abduvaqt akamiz.
1: Assalomu alaykum, Bahodir jon aka. Sizga ham katta rahmat. Yaxshi ham sizlar borsiz. Jenizbekka ham rahmat. Sizlar turtib turmasalaringiz nima qildi deydiganlar ko'p. Multfilmdagiga o'xshab yapti.
0: Ha, shunday. Nima qildi? Ne yaptı dedi, ne yaptı? Çünkü hemen ne adı görü kaza hala mı dedi.
1: Ha, kullar ispiti yaptı Bahodir aka.
0: Ha.
1: Kupçilik o tağı taşları geçiş biti yaptı.
0: Ha, ben o... hala, ben 40 dakika tırbaldi de durdum dedi bro.
1: Ha, posta alın tümanı ge.
0: Bukır Moskva çıkıp geçiş.
1: Ha.
0: Gerbati deyse de, bukır köprükke çıkışı için 40 dakika durdum dedi. Dükkanda eşitip aldım. Futbol etkenimde.
1: Geçe videolar dar kaldı. Kupçilik Toshkentga qayta etkendi. Lekin bu eşitken sığımızdan ki yine çıkıp geçse kere.
0: İyi haydi haydi anı daç edi adam haydi oraya. Kayıt gülemiz kayıt gülemiz kayıt gülemiz. Ya kuşla olup kola etkenmiş o?
1: Yok.
0: Kuştan ketip yıkıl etkenmiş kuşla.
1: Aha kurdum. Sağ
0: olgeye keti etkenleri kuyaş urup gürs gürs yerge çüş etkenmiş.
1: Meni uyumda keçe kaldırgaç ulum top olma esliğden olup kaldı açığa.
0: Ooo.
1: Şuna kapıldı Bahodir
0: ke. Kendi senleri koşuz kere gidi zaman. Ya kormaz mı ben koy kona ventilator koyup
1: Qo'yxonaga?
0: Qo'yxonaga, qo'yla yotishdi maza qilib. Bir beli chopga bor endi yotib.
1: Odamlarga yo'q
0: bu. Ha, ventilyator anu ittifoq davrida bo'lgan ventilyatorlar bor-ku, do'konlarda aylanib turadi, chir-chir-chir-chir
1: qilib. Kelib qo'yladi.
0: Ha, o'shdan chiqib kelib qo'yibdi-da, chir-chir-chir-chir aylanib turibdi. Bunday olim bunaqa qo'yxonani qatta ko'rgansizlar?
1: Qo'yla
0: maza qilib, yayrashib, duoga qo'l ochib yotishdi. Ba, baraka toping, ba.
1: Joni sog' bo'lsin deb.
0: Qo'yibdi shunday narsalar.
1: Men bekorga bu mavzuni ochmadim, Bahodir aka, aynan o'sha Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, o'sha Chorvoq tomonlar bor-ku. Shu yerda bizni eshitmoqchi bo'lganlar 1605 dan topisha olmaydi. 1601 ni to'lqinni to'g'rilashadi. Shu yerdan bizni eshitishlari mumkin.
0: To'pa to'g'ri aytyapsiz. 1601 ga sozlanib olish kerak. Men uni tekshirganman o'zim necha marotaba. O'sha tomonlarda avvalgi orada bo'lmadimmi? Bundan oldingi 2 yil oldimmi borganlarimda yonimda radio olib ketganman. Kichkinagina radiocham bor.
1: Siz kashf qildingiz-a shuni?
0: Kashf qilmadim, tekshirib chiqdim. Chunki ungacha birov tekshirmagan, 1601 da o'sha yerda eshityapmiz degan gap bo'ldi, bo'ldi-da. Boshqa gap bo'lmadi, chunki bizdan hech kim borib tekshirib ko'rmadi, boshqa qilmadi. Men bitta sport sumkam bor, hamma narsa choch-choch sig'adigan. Shuni yonida cho'ntagi bor. Kichkina. U radio sig'adigan cho'ntagi. Radio chamilam o'sha tokka tiqadigani bor, zaryad qiladigani. Men olib ketaman shuni, chunki jimjitda o'tira olmayman, ha, jimjitda o'tira olmayman, radio kerak baribir. Qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir musiqa bilan eshitib o'tirganim yaxshi. Ertalab tongda vohli uyoq-buyoqni aylangani chiqqanda o'sha kalavatlar bo'sh bo'ladi, cho'zilib olib, radio qo'yib, 4da 5da nima bo'lyapti ekan, bozgina eshitaman-u. Shuni qo'ysam yo'q biza deb. O'tib ketyapmiz. Keyingi kanalga qidiruvni bosasiz-ku.
1: Chiqmayapti.
0: O'tib bizdan tashlab ketadi. Bir zolib kishi o'tib ketib qolyapti-da. Keyin nima bunaqa bo'lyapti-da. Keyin qaytadan antennasini ko'tarib turib, bunday bosim qidirib-qidirib 106 to'xtadi. Bunda eshitsam, bizani musiqalar, bizani kuylar, boshqa 15 oryoddan reklama deb qo'y, o'zimizniki ekan. Keyin telefonimga bunday rasmga olib butun ijodiy guruh hammasiga mana biz 1601 da juda toza chiroyli chiqyapmiz. Desam, bo'ldi bo'ldi, e'lon qilib boringlar, e'lon qilib boringlar bo'p. Keyin o'zimizni xodimlar ham chiqishganda, eslardan chiqishgan ekan, Bahodir aka qaysi edi, necha edi to'lqin, mana men ketyapman, yo'qolib qoldik dedi. Mashinada ekan. Boshqa yerdan bitta terib yuboring dedim. 1601 da to'xtash kerak desam, va zo'r chiqyapti, zo'r ishlayapti deyishdi. Chunki u tomonda ko'pchilik dam oluvchilar bor, lekin to'lqin yaxshi emas-da. Ko'p radiolar ushlamaydi u tomonda. Bitta ikkitasini ushlaydi. Bir ikkita kanallar bor, lekin hammani ushla olmaydi. Shuning uchun u yerga alohida qilganmiz 1601 ni Toshkent viloyatining dam olish joylari deymiz, Oqtoshmi, Chorvoqmi, Amirsoymi, G'azalkent, Bo'stonliq o'sha tomonlarga, Toshkent viloyatiga alohida. Mana xuddi Andijonga o'xshab, Andijonni ham biz 1204 vodiy ahli devorudik, bo'lmadi. Andijon ush olmas ekan, chuqurroqda ekanmi, qayerda ekan, eshitmayapmiz duvrada, alohida qildik to'lqin 1204. Yo'q, Qo'qon, Farg'ona, Namanganga boryapti 1204. Andijon bo'lmayapti deyishdi. Keyin Andijonga yana rahbarimiz borib, ko'chib, yo'qda eshitib, tekshirib, necha to'lqin boshqa qilib Andijonda bo'sh joyi 89.5 ekan. Shunaqa to'g'ri aytayapmanmi? 89.5 qilib alohida Andijonga oryat dononi uladik. Hozir Andijon orqali Qirg'izistonlar ham eshityapti. Qirg'iziston, Tojikistonlar ham o'sha tomondan olishyapti.
1: Chegara
0: yaqin ekan, ular ham o'sha tomondan ushlab borishyapti. Endi kecha kelgan xonandamiz ham Narzulla Shamsiy zo'r yigit ekan, Navoiylik. Oxinjon Madaliyev eshitgan deysiz, faqat o'zini ko'rmasangiz Oxin Madaliyev aytyapti deysiz-da. Shu yigit ham Bodir aka, bizga ham sharoit bo'lsa, mashinaning ichida, uydagi radioda eshitsak degan fikrni aytib ketdi-da. Efirda aytdi. Ishlab ketyapti, o'zimas dedim, bu hammasi texnika bilan, keyin elektromagnit moslashuv markazi bilan, qog'ozbozlik
1: hamkorlikda ishlashdi.
0: Ha, ruxsatnoma, hozir biz bilmaymiz u yerda qaysi to'lqin bo'shligini. Chunki vodiy band ekan, biz shuning uchun 106 olmaganmiz. Men borib keldim yaqinda. Ruxsor FM kanali 106.7 da ekan. Biz u yer olamaymiz, bir-biriga bo'lmaganda bir 4 ta 5 ta raqam bo'lish kerak ekan.
1: Oralig'i,
0: ha, bo'lmasa fis-fis bir-biriga o'tib ketaveradi. Da, ben onu bilmez ekanman diapazonunu, lekin ko'p marotaba boramiz tug'ilgan kuniga boshqa bir-birimizdan ham fikrimiz u. Lekin to'lqinni bilmas ekan. Kirib kelyapman, yozib qo'yibdi. Mashinada bizni olib borgan odam-da ham shunaqa yonib turibdi. Yaxshilab qarasam 106.7. Shuning uchun demak biz bu to'lqinni olamagan ekanmiz, band ekan bu. 102 to'r olgan ekanmiz dedim-da. Demak, bu Navoiy, agar Navoiyga Qashqadaryo, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpoq o'sha tomondan to'g'rilaydigan bo'lsak, demak u yerga ham bir texniklar, texnikalar olib borish kerak, uzatguvchilar qo'yish kerak, tutuvchilar qo'yish kerak. Ya'ni u yoqda uzatish kerak, to'lqinni maslahat qilib to'lqin olish kerak.
1: Bu bir kishining ishi emas-da.
0: Yo'q, bu jamoaviy ishlar, u hal qiladigan
1: inson emas.
0: To'lqinga xalat qilishimiz kerak emas u yerda. Ichki ishlami, xavfsizlikmi, kimlardir ham yana gaplashadi-yu u to'lqinlarda. Radio kanallar.
1: Biz to'sib qo'ymasligimiz kerak.
0: Ha, ana o'shuning uchun shoshmaslik kerak deb tushuntirdim. Musulmonchilik asta sekin, sekin-sekin bo'lar.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.
1: Davom etamiz aziz do'stlar. 18 dan 52 daqiqa o'tdi. Biroz turib g'alvir dasturi boshlanadi. Savollar javoblarga o'tamiz 19 dan 20 ga qadar. 20 dan dilxorlar tabrik so'zlari, alangali salomlar. Hozir esa Gulasal Abdullayeva o'sha shiringina qilib dadasi deb aytayotgan qo'shiqni birgalashib tinglaymiz. Ha, uydagilar qani, dadalarga bir mehr oqibat. Dadasi, ovqat qilaymi? Nima ovqat yeymiz bugun dadasi? Yo ko'chaga chiqamizmi dadasi? Nima deydi? Ana o'shalarga qarab yuramiz.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super luks aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi super luks tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

Yangi yangiliklar, tafsilotlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida qora metallurgiya zargi boshlangan yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda iqtisodiyot tarmoqlarida metall 9 yilga qadar 8 million tonnadan oshishi qayd etilib, sohada importga qaramlik hakamlash. Sonda bir zaxira konsentratorining 2020 buloq konini yaqin yillarda xomashyosi import qilish, cho'g'ga qidiruv ishlarini kengaytirishga jalb qilish, xususiy metallurgiya korxonalarini hamda cho'g'a yuqori qo'shimcha qiymatli metal mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha oshirish yuzasidan. Qoraqalpog'istonda havo harorati

Keskin oshishi munosabati bilan ayrim davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati vaqtincha to'xtatildi. Shahar va tuman hokimlari qarorlariga muvofiq Nukus shahri hamda Amudaryo, Beruniy, Xo'jayli, Taxiatosh, Shumanay, Mo'ynoq

0: Yo'nalishlar sifatida ko'rsatildi. Hisobotga ko'ra ushbu sohalardagi islohotlar 5.2 6.4 milliard dollar xususiy investitsiya jalb qilish va 300 mingdan ortiq ish o'rni yaratish imkonini beradi. Jahon banki logistikada raqamlashtirishni kengaytirish, turizm infratuzilmasini takomillashtirish va farmatsevtikada xalqaro standartlarni joriy etishni tavsiya etgan. Shuningdek, xususiy sektor rivojiga asosiy to'siqlar sifatida soliq yuki, moliyalashtirish imkoniyatlarining cheklanganligi va malakali kadrlar yetishmasligi qayd etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, issiqlarda, chillalarda isib ketmasdan Obo havoni endi shunday bo'ladi-da, chilla bo'lgandan keyin pomidori bodringlar pishsin, tarvuz qovunlar rostakamiga pishsin, unga chiroy yoqib ichiga rang berib boshqa qilgandan rostakamiga yetilsin deb turamiz-ku. Pishib ketish kerak, oldin kutganmiz shunaqa narsalarni rostakamiga. Keyin to'y qilingan-ku, dastaxon shunaqa meva-cheva bilan obod bo'lganda rostakam narsa bilan. Har xil go'shtli, nimadurli, baluvli, nimadur yog'on bo'lib qolgan narsadan qo'ymagan. Ana o'sha bilan qovun tarvuzlar o'shanga pishiqchilikda to'y qilaman. Kuzga borib to'y qilaman.
4: Mo'ljalchilikda.
3: Yoz oyog'ida to'y qilaman deganlari shundan qovun tarvuzlar, pomidor bodringlar, boshqalar hammasi pishib ketadigan. 3-4 kun o'tar ketar nima bo'ladi endi. Shunga ham qaqadir ketib qolib qochib ketdi. Voy voy. Voy nimaga ko'nadi bu inson? Yetib sovib ketdim, sovib ketdim, sovib ketdim. Muncha sovuq deydi. Muncha issiq. Voy voy ey deydi yo.
4: Bizga tekkan kasalda Bahodir aka juda isib ketsa hech bunaqa sinmagandi deyman.
3: Hech bunaqa sinmagan, hech bo'lmagandi, oldin bunaqa bo'lmadi, bunaqa. Bo'laveradi endi, hammasiga inson sababchi deyapti-yu. Inson sababchi. Nega o'chib qoldi chiroq desa? Qo'shnilaringiz ham yoqdi-da, chiqayting qo'shningizga bittasini o'chirib qo'ysin. O'zi biz ham bilyapmiz, o'chir, jochchu jonivor aylanib yotibdi-yu. Oldin tekin bo'lganda boshqa bo'lganda bo'lsa, hozir hamma. Mani ham qo'lim bittasini o'chirgichda. Kirib ketdim. Hech kim yo'niga yoq qo'ysan chiq. Voy bo, keldi anani, adam boshlandi. O'cha, o'chir. Va yontirdi. Hech kim yo'qqa chiq, chiq, chiq, chiq, chiq, chiq. Adamni otib o'chirgich.
4: Avvalgi davr bo'lganda Bahodir aka, balki biz qo'shnilarimizga o'chirib turing desak o'chirishardi. Endi hozir iloji yo'q.
3: Hozir ayting. Soladi gumburlar, nima yeyishimmi?
4: Men iste'molchiman deydi.
3: Men iste'mol pulini to'lab qo'yaman. Hasharga chaqirsam chiqmadi, yubtas. Bu hashar qo'yilik, nima ma'no boshqaruv kompaniyasiga pul to'layapman, sport pul. Ular meni tupiryapti, uni ichiga bo'lmaydi, bular chiqmaydi, u yoqqa qamaydi. Mani ishim yo'q. Qochma, mashinam haydab ketay. Ketdi shu bilan. Shunaqa gapdi. Boshladik. Payshanba kuni final. 5 nafar kishimizga 5 ta sovg'a bo'ladi. Oriyat donor asl muxlisi Islombek Tolibbek tomonlaridan tadbirkor do'stimiz, so'zni qadr yetadigan, musiqani qadr yetadigan odam.
4: Qoyil.
3: Bu yerda yozib turadilar 91 10 mi bilmayman hech. Endi bu hafta yozolmaydilar endi, hozir xafalar hozir. Motam o'ydi. Raqamlari chiqmasa sovg'a.

0: olamanlar o'zim o'tiribdilar xafa bo'lib.
1: O'zim beraman.
0: O'zim qana qilaman, o'zimga o'zim sovg'a beraman.
1: Yaxshi, diqqat qilamiz
0: bo'lmasa. Marhamat, boshlang.
1: E'tiborli bo'lasiz, adashmaysiz javob berayotganda.
0: Marhamat.
1: Boshladik. 1966-yil 30-sentyabr kuni O'zbekiston hududida g'ayrioddiy bir voqea sodir bo'ldi. Sovet mutaxassislari bir necha yildan beri o'chmayotgan gaz konidagi olovni jilovlash uchun bevosita atom bombasi portlashi orqali radikal yechim qo'llashdi. 1500 metr chuqurlikka maxsus burg'ulangan quduqqa yadro zaryadi tushirilib, portlatilgan. Natijada siljigan yer jinslari gaz manbayini siqib qo'ydi va bir necha yildan beri yonib turgan olov atigi 22-23 soniyada butunlay o'chdi. Portlashning quvvati Xirosimaga tashlangan bombadan 2 baravar kuchli bo'lgan. Biroq yer ostida chuqur amalga oshirilganligi sababli yer yuzasiga deyarli zarar yetkazmagan. Diqqat savol: O'zbekiston hududida atom bombasi qaysi viloyatdagi gaz konini o'chirish uchun portlatilgan? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan Oriyodona 1065 deb qidirasiz.
0: Ya hamma bo'lsin jim. Ya Umidaxon aytgan ekan.

0: javob javoblan oldik. Qo'shiq yakuniga yetdi. Qo'ng'iroqda to'g'ri javob berganlar 21 23 Shahlo, 80 31 Azizjon, 75 43 Isroil aka, 0907 Ustoz Sobir aka Jumayev, barakalla, 80 77 Do'stiyor, bular qo'ng'iroqda to'g'ri javob.
1: Menda 90 36 Nargizaxonda, Somdan aka Surxondaryo emas, 82-96 Dilbarxona pat to'g'ri, Atxam aka sizda ham to'g'ri, Bashoratoy Navoiy emas, xo'sh Islombek to'g'ri, Muhammad Rahim domla sizda to'g'ri, Shuhratbek to'g'ri, Abdulatif aka qani yo'q, Qashqadaryo noto'g'ri yozibsiz, Dildora sizda to'g'ri, Xayriniso ona to'g'ri, Muslimaxon 61-71 sizda to'g'ri, Ahrorjon aka qani yo'q, Namangan emas, boshqa javob yozganisiz. Xo'sh, 6808 Abdulhamid sizda to'g'ri, 6180 Doniyor, 8048 Abdurasul aka va To'lqinjon doda sizda ham to'g'ri, 3214 Zaynobiddin akami? Mana Zaynobiddin aka to'g'ri, 10:40 Shuhrat aka, 19:50 qani ismingiz Kamoliddin to'g'ri va Ulug'bek aka, Muharram ona to'g'ri, Imronbek to'g'ri, Dilbar Gazli deb yozibsiz, noto'g'ri. Qani Bahodir aka to'g'ri, Ahrorjon aka to'g'ri, Eliyorbek, Karomatxon, Akromjon, 0496 Muhabbat to'g'ri, 0960 Xanifaxon yo'q, noto'g'ri yozgansiz va 0325 G'ayrat aka to'g'ri, Shavkatjon sizda ham to'g'ri, Eldor aka 2775 to'g'ri, 2232 Kamolat to'g'ri, 0171 Omina, Isomiddin aka noto'g'ri yozgansiz, 7190 Olimxo'ja aka to'g'ri, 33361 O'tkir aka to'g'ri, 3436 Ilhomjon aka sizda ham to'g'ri, 4937 Sojidaxon qanday yozgansiz?
0: Bular vaqtdan yutqizamiz hozir. Qo'ng'iroq. Labiy, assalomu alaykum.
2: Buxoro viloyatidan Gastoni.
0: Kimsiz?
2: 7682 Rahmatjon.
0: Qabul qildik, rahmat. Buxoro.
1: Ha, Buxoro viloyati O'rta Buloq Gaskoni edi.
0: O'rta Buloq Gaskoni ekan Buxoroda deganlar to'g'ri javob egalar. Navbatdagi savol.
1: 1977 yilda suratga olingan ushbu filmda bir personaj bor. U o'zini Domla deb tanishtirib, oilasi haqida juda maqtanchoqlik bilan gapiradi. Go'yoki ota-bobolari buyuk avliyolar bo'lgan, onasi esa childirma va tumor bilan folbinlik qiladigan ayol edi. Keyinroq bolalar uni hazil mutoyiba tariqasida tandirga qamab, uning ustiga cholg'u asbob chalishga tushishadi. Domla esa ichkaridan g'azablanib, bunday qonunsizlikka qarshi chiqadi va odamni tandirga qamab, ustida cholg'u chalish qaysi qonunda yozilgan mazmunida norozilik bildiradi. Xo'sh, bu voqea qaysi filmda tasvirlangan va qaysi domlani rolini ijro etgan mashhur aktyorni qidiryapmiz? 71 kodi bilan 203-165 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriya Dono 165 deb qidirasiz.
3: Oriya Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
4: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va bir texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: ca-store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: O'tib ketgan aktyorlarimiz Alloh rahmat qilsin, suratga olgan rejissyorlarimiz ham, rollarni qoyilmaqom qilib qo'ygan aktyorlarimiz ham Alloh rahmat qilsin. 4401 Sodiq, 0545 Muhammadjon domla, 2208 Fahriddin aka, 3214 Zaynobiddin, 3666 Muhammad Ali.
1: Telegramda 33 33 33 Jamoliddinda. Nasiba opa sizda to'g'ri. Xo'sh,
0: tezlashasiz.
1: Reklama. Muharram ona, Surayyo Murod Rajabov mas, noto'g'ri yozyapsiz. Hamza Umarov mas, Samirjon nima yozyapsiz? Yo'q, noto'g'ri.
0: Bo'ladi, rahmat. Assalomu alaykum. Javob.
2: Assalomu alaykum. Buniyot Rahmatullayev.
0: Kim?
2: Buniyot Rahmatullayev. Nima? Qosimjon.
0: Yo'q, noto'g'ri, noto'g'ri emas. Emas. Qosimjon emas. Sal tekroq gapiring, quloqim bitib ketdi. Ha, qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Assalomu alaykum, Muhammad
0: aka. Javob.
3: Muhammad Solih Yunus.
0: Yo'q, Muhammad Solih aka emas. Qo'chqor aka emas.
1: Biz yordam berdik.
0: Ha.
1: Telegramdagilar.
0: Qo'chqor aka emas. Labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Ergash Karimov.
0: Kim bu?
4: Fahriddin aka, 2208.
0: Ha, e'lon qildim-ku sizni. Voy, Fahriddin, Toshkentda nima bor? Toshkentda. Voy. Biz avlodimiz kattalardan bo'lgan. Kuf desalar, ko'ri ko'zi ochilib ketgan. Suf desalar, daryo teskaroqqa. Bir-birda noning yo'mi, qoravoy. Voy, yomon tepdi-ya. Voy, voy, voy, voy, voy, voy. O'qigan xo'pmi?
1: Ana yordam.
0: Endi men sizga sherik bo'la olmayman, domla. Yo'q, yo'q, yo'q. Hop, shun bola Ergashkarim bidi.
1: Yashaylar.
0: Ketdi. Premyera bor bizda. Esing damu degan tarona Xurshid Rasulovdan. Savolni o'qiysiz va premyeraga o'tamiz.
1: 1976-yil, sentyabr oyida bir davlatning harbiy havo kuchlari poytaxt osmonida g'ayrioddiy yorqin uchar jismni kuzatgach, ikkita qiruvchi samolyotni havoga ko'targan. Samolyotlardan biri noma'lum obyektga yaqinlashganda uning barcha qurol va aloqa tizimlari birdaniga ishlamay qolgan. Obyektdan uzoqlashgach esa tizimlar yana normal holatga qaytgan. Bu voqea keyinchalik AQSh mudofaa razvedka boshqarmasi tomonidan rasmiy hisobot sifatida hujjatlashtirilgan va Gizli tasnifidan chiqarilgan. Diqqat savol, bu mashhur va rasman hujjatlashtirilgan voqea qaysi davlatning poytaxtida sodir bo'lgan? 71 kodi bilan 203-165 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriyat dona 1065 deb qidirasiz.
0: Hop, Oriyat donada premyera. Xurshid Rasulov O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, Xurshid Rasulov Esing Damu degan

0: Hop, navbatdagi savol yangiradi. Premyera yangiradi. Xurshid Rasulovdan yangi qo'shiq Esingdami degan qo'shiq yangiradi. To'g'ri javoblar ancha muncha ko'p. Voy, balosalar, balo. O'zimizdan savol bersak topa olmaysizlar. Boshqa yoqdan savol bersak, GPT-mipitilar zo'rmi deyman-da. 1876 Dildoraxon, 50-50 Bahriddin aka, 1759 Samiya opa, 0580 Xolidaxon, 9018 Erkinboy ota. 5476 Gulchehra 6508 Haqiqatxon to'g'ri javob berishdi qo'ng'iroqda.
1: Yashang. Jumanazor og'a, Islombek, Gulnoza, Bahromjon Boynazarov to'g'ri sizda. Xayriniso ona sizda ham to'g'ri. Rossiya emas. Dildor opa to'g'ri. Gulchanoy va Abdulatov sizda ham to'g'ri. Zaynobiddin aka to'g'ri. Muxlisaxon, Azamjon, Abdusalom aka to'g'ri. Dilorom opa to'g'ri. Dilafruz Irodaxon, Azamjon yana bir marta aytdilar. Erkin aka, Sadoqatxon, yana bir marta Sadoqatxon opa, Qirol 56 dan bular. Ikkalasini ham oldik. Muqaddasxon sizda to'g'ri. Muhammadjon sizda ham xo'sh. Olim aka to'g'ri, Dadaxon aka to'g'ri, Abdulhamid sizda ham to'g'ri va sizning ismingizni to'g'risi ochiq bila olmadim. Mohinur sizda ham to'g'ri, To'lqindoda sizda ham to'g'ri, Muharram Ismailova to'pa to'g'ri yozgansiz, Samandarbek, Shuhratbek to'g'ri. Xo'sh, ismingizni yozib keting iltimos. Jo'rabek ekan, to'g'ri va Vazirada, to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Mister Azam Omon telefon qilyapti sizga.
0: Ha, Mister Azam Omon.
2: Eron poytaxti Tehronda bo'lgan bu shunday vaziyat.
1: Yashang.
0: 5923 Azam Omonga rahmat, salomat bo'ling.
2: Mister so'zini qo'shib qo'ying.
1: Mister so'zini qo'shing deyaptilar.
0: Mister Michael kelganda qo'shib qo'yaman. O'zi O'zbekistondasiz. Mister degan so'zdan og'zi ula olmaymiz. Hop, monologa sizdan.
1: Ha, menda monolog.
0: Marhamat, Azam Omon aytadilar, Mahliyo Omon degan xonandan chaqirganingizda men Azam Omonman dedim. Kecha Michael janoblari kelganda Azam Omon qo'ng'iroq yozyaptilar. Siz Mister Azam. Mister Azam deb yozishdi. Mister Azam Omon bo'lib ketdim dedilar.
1: Bu yog'iga shunday ateng.
0: Ha, salomat bo'ling, omon bo'ling. Azam Omonga rahmat.
1: Diqqat qilamiz. AQShning HBO teleradio kompaniyasi tomonidan suratga olingan Taxtlar o'yini serialidagi buyuk personadan monolog. Yana bir bor diqqat qilasiz. Faqat bitta gapni aytaman. Men buni qilmaganman. Men Joffrey'ni o'ldirmadim. Bundan juda afsuslanyapman. Shafqatsiz o'g'lingning o'limini minglab aldamchi ayollarning qurbon bo'lishidan ko'ra meni ko'proq shod qilardi. Sizlar o'ylagandek mahluq emasligimdan afsusdaman. Butun to'dangizga yetadigan zahrim bo'lmaganidan afsusdaman. Uni ichayotganingizni ko'rish uchun jon deb hayotimdan kechgan bo'lardim. Diqqat, Taxtlar o'yini serialidagi ushbu ta'sirli monolog qaysi personajga tegishli? 71 kodi bilan 203-1065 ga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kichikcha belgisi bilan og'riyat dona 1065 deb qidirasiz.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda avtomobillarni jarima maydonchalaridan chiqarish tartibi raqamlashtiriladi. Hukumat qaroriga ko'ra 2026 yil 1-avgustdan transport vositalarini saqlash joylaridan chiqarishga ruxsatnoma faqat jarima maydonchasi axborot tizimida QR kod orqali tasdiqlanib, elektron shaklda yuboriladi. Shuningdek, mazkur tizim soliq organlari axborot tizimlari bilan integratsiya qilinadi. Unda jarima maydonchalaridagi transport vositalari, ularni saqlash xizmatlari va to'lovlar haqidagi ma'lumotlar avtomatik shakllantiriladi. Belgilangan tartibga rioya qilmaslik jarimaga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, avtotransport saqlash joylarida yagona QR kod orqali to'lov qilish imkoniyati ham yaratiladi.

0: Qani yaxshi bir xislatlaringiz bor ekan, aktyorlik mahoratlari bo'yicha yana bir monolog o'qing-chi, janob palonchi.
1: Xo'sh, faqat bitta gapni aytaman. Men buni qilmaganman.
0: Ha, ovozingizni o'xshating-da endi.
1: Jofrini o'ldirmadim. Bundan juda afsuslanyapman. Shafqatsiz o'g'lingni o'limini minglab aldamchi ayollarning qurboni bo'lishidan ko'ra meni ko'proq shod qilardi. Sizlar o'ylagandek maxluq emasligimdan afsusdaman. Butun to'dangizga yetadigan zahrim bo'lmaganidan afsusdaman. Uni ichayotganingizni ko'rish uchun jon deb hayotimdan kechgan bo'lardim.
0: Yashang 1065 Abdurahim, 1969 Abasxon aka, 1370 Obidjon aka, 0745 Matluv opa, 0719 Hakimjon to'g'ri javob qo'ng'iroqda.
1: Qoyil, menda Islombekda to'g'ri javob. Mirsayit, sizda to'g'ri. Xo'sh, Dilafruz sizda ham to'g'ri. Muharram Ismoilova to'g'ri. Asadbek to'pa to'g'ri. Edit Starkmas noto'g'ri yozibsiz. Xo'sh, To'lqin doda nima degansiz? To'pa to'g'ri sizda ham. Qoyil 9630 Olimjon aka to'pa to'g'ri. Jamshid Yo'ldoshov to'g'ri. Dilorom Muslimova to'g'ri. Va Zaynobiddin aka to'g'ri yozgansiz. Shuhratbek Bahodirjon aka to'pa to'g'ri. Dildora Paxilola nima yozgansiz Qilola? Yo'q, noto'g'ri, biroz boshqacha yozib qo'yibsiz. Samandar aka, qani javobingiz? Yo'q, sizda ham noto'g'ri. Bekzodbek oxirida adashib ketibdilar.
0: Bo'ldi?
1: Bo'ldi.
0: Qo'ng'iroq labay.
2: Hallo.
0: Labbay.
2: Tiyon Raviliston.
0: Kimsiz?
2: 46-56 Baxtiyor ota.
0: Ha, xo'p bo'ladi, tushundim. 46-56 Baxtiyor ota, mayli sal noto'g'ri boshqa bo'lsa ham tushunamiz endi. Xorazmmi, Shevasi bilan deb qabul qilsak ham bo'lar. Javob.
1: Ha, bizni javobimiz bu personaj Tiyon Lannister edi.
0: Ana. Demak aziz do'stlar, navbatdagi savol. Yaqinda ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Oriyat dono jamoasi Zakovat intellektual o'yinda ishtirok etib keldik. Ustoz Abdurasul Abdullay bitta savol berdilar. Ittifoq davrida hamma katta odamlar, rahbarlar chayka mashinasida yurardi. Xususan qora chayka mashinasida yurardi. O'shanda bir dona ittifoq bo'yicha oq chayka chiqarilgan mashina va u sovg'a qilingan, hadiya qilingan. Savol, sizningcha u kimga oppoq rangdagi chayka mashinasi sovg'a qilingan degan savol berdilar. Biz ham dovdirab qoldik. Rahbarimiz topsa ham men buzdim buni. Keyin aytaman. Sizningcha oppoq rangdagi chayka kimga sovg'a qilingan? O'sha davrda 71-203-1065 elektron belgi Oriyat dono 1065 Oriyat donoda premyera O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva yaxshi

0: Hop, yangi qo'shiq yangrab bitdi. Yulduz Abdullayevadan yaxshi ko'raman degan. Bir pasda mana fikrlar kelyapti. Shuhrat Daryo aytibdilar qo'shiq haqida fikrlarini bildiribdilar. O'zlar kelganlarida mehmonga so'rab ko'ramiz shuni Shuhrat aka, xo'p bo'ladi, qanday qilingan, nima qilgan. Ma'ni bilsa deya olmayman. Hop, ittifoq davrida qora chayka moda bo'lgan. Katta rahbarlar emas, qora chaykada yurgan. Hammasi qora mashina sotib olgan o'sha paytlarda. Va bittagina ittifoqda oq rangdagi chayka mashinasi chiqarilgan ekan. U ham sovg'a qilingan ekan bir odamga. Kimga o'sha oppoq rangdagi chayka sovg'a qilingan? Bitta to'g'ri javob oldim. 36-38 Baxtiyor ota, Baxtiyor doda dedilar bir kishidan. Qolganlar menimcha qo'ng'iroqda, telefonda jipti-mipti qilayotgan bo'lsa kerak.
1: Ha, menda juda ham ko'p.
0: Murakkab savol edi. Ko'pchilik javob bera olmadi zakovatda. Bo'ldi javoblar, kam bo'ldi.
1: Qiyin bo'ldi topishlik.
0: Ha, men buzdim qaytanga.
1: To'g'ri javob. Bu yerda telefon bo'lmaganda.
0: Telefondan yig'ib olishadi. Hamma yo qo'riqchi. 8 tana ko'z qarab turadi.
1: Qarang, biz tinglovchilarimizga qanday yordam beryapmiz.
0: Ha, hammasi Brejnev emas, Rashidov emas.
1: Ha, Dilafruz siz to'g'ri yozgansiz. Zaynobdan aka deb to'g'ri. Gagarin yozib qo'yibdilar. Yo'q, Abror aka qani nima deyapsiz?
0: Gagarin ham qorasini mengandir. Sabdan qolaman men degandir.
1: Dildora opa to'g'ri menda. Dildora sizda to'g'ri. Karomat opa nima yozgansiz? Yo'q, noto'g'ri. Xo'sh, yana kim? Ismingizni yozib keting, to'g'ri javob bor, lekin Gulnoza qani nima deyapsiz? To'g'ri sizda, Gulnozada to'g'ri. Yana kim? Tohirjonda to'g'ri. Munisa sizda ham to'g'ri. Jamoliddin aka nima deyapsiz? Yo'q, noto'g'ri. Abdulhamidbek sizda to'g'ri. Xo'p, To'lqindoda nima deyapsiz? To'g'rimikin? To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Mirsaidjon aka to'g'ri. Xurshidbek to'g'ri. Maqsudbek aka sizda ham. Ozodbek to'g'ri. N deb yozib qo'yibdilar. Javobingiz nima? Yo'q, men ko'rmadim. Sojid opa to'g'ri. Odina opa sizda ham to'g'ri va Kamoliddin aka o'x tinmayapti. Xilola to'g'ri. Laziz aka.
0: Jipti Vladimir Visotskiyga deb yozyapti debdilar. Islombek Marasulov PhD himoya qilgan ekan, lavolim. Aman bo'ling, aman bo'ling. Men shuni qilmadim, qila olmadim. Qilmadim endi yozuv chiziq ekan bosh og'ruv.
1: Endi bo'lib qolar u ham.
0: Ha, yozuvga mana yozuvga og'zaki bo'lganda to'rtta oladi bunaqa.
1: Bog'dir aka, menda ko'p mahloroyim.
0: Bo'ladi, rahmat, rahmat. Eshitamiz. Labiy assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Valentina Perikova.
0: Kimsiz?
2: 1064 Ma'rifjon aka.
0: Ma'rifjon aka?
2: Ha,
0: to'g'ri javob Valentina Tereshkova. Ayollardan birinchi uchuvchi kosmonavt Valentina Tereshkovaga berilgan ekan deganlar to'g'ri javob. O'sha kuni ham rahbarimiz Baxtiyor Usmonov Tereshkova dedim, men og'ziga urib, Gagarin birinchi uchgan odam bo'lay, ikkinchi kim bo'lsam, javobda Tereshkova deb turdi-yu. Bo'ldi aka. Hop, davom etamiz. Tereshkova edi. Musiqiy savol, ijrochini kim ekanligini topsangiz 71 203 165 ga qo'ng'iroq qiling. Elektron belga yozing, kim ijrochi?

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Hop, ijrochi kim deb so'radim. San'atkorni taniganlarni to'g'ri javoblarni oldim. 9925 Abdurasul aka, 0564 Xol Mirza, 4545 Dilorom opa. Doim shuna qo'shuvlarni qo'yib turing. Rahmat sizga deb aytadilar. Sog' bo'lsinlar. 2805 Dilfuza, 5888 Kumush opa to'g'ri javob egalari.
4: Menda Ochilbek, Sanamjon, Abdulaziga noto'g'ri yozgansiz. Qani? Ha, noto'g'ri ekan. Dilfuza opa to'g'ri, Gulchehra opa nima deyapsiz? To'g'ri, O'rolboy aka. Qani? Ha, to'g'ri sizda O'rolboy aka. Va Zaynobiddin aka nima deb yozgansiz? Yo'q, noto'g'ri ekan. Karomat opa to'g'ri. Xayriniso ona, qani o'qiymiz. To'g'ri sizda ham Rustamjon aka nima deyapsiz? Yo'q, noto'g'ri. Xo'sh. Dilafruz opa 3663 to'g'ri. Muhammadjon sizda ham to'g'ri. Mamadaliyev to'g'ri.
3: Noto'g'ri. Nima deganlar? Noto'g'ri bu.
4: To'xtang.
3: 0812 mi?
4: Ha, sizda noto'g'ri. Pastiga o'qiyapman.
3: Risolat to'g'ri, 8003. Dilbarxon nima deb yozganlar?
4: Dilbarxonni o'qiymiz.
3: To'g'ri bularda. O'zi bormi, chi ham bor?
4: Ha, 4414 to'g'ri sizda. To'lqindoda.
3: Noto'g'ri.
4: Qani, noto'g'ri ekan.
3: Undan keyingis nima ekan? Happy nima
4: bu? To'g'ri aytayaptilar, ismlari yo'q.
3: Ismlari ham, raqamlari ham yo'q bo'lsa kerak. Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Javob Mahmuda Hasanova, kechmadim qo'shig'i, Chustin Hasanovga, Orqol Hasanov musiqasi.
3: Ya baraka toping, 7424 Muhammad Rahim domla. Mahbuba Hasanova deganlar to'g'ri javob ega. 718 ulgurdingiz, Muhammadjon yozib qo'ygan bo'lsa olasiz, bo'lmasam ola olmaysiz.
4: Ismingizni yozib qo'ying. Bir gravishda cheklab turuvchi maxsus oqsilni ishlab chiqaruvchi gen tug'ma nosozlikda uchraydi. Natijada bu tormoz ishlamay qoladi va organizm mushaklarni cheksiz o'stira boshlaydi. 2004-yilda Germaniyada tug'ilgan bir chaqaloqda shu holat birinchi marta rasman tasdiqlangan. U atigi 6 kunlik chog'ida ultratovush tekshiruvida oddiy chaqaloqlardan sezilarli darajada rivojlangan va mushaklarga ega ekani aniqlangan. 4-5 yoshga kelib esa ikkala qo'lida 3 kilogrammlik gantellarni yon tomonga cho'zib ushlab tura olgan. Savol shundan iboratki, bu noyob genetik holatni keltirib chiqaradigan mushak o'sishini normal holatda cheklab turuvchi oqsilni nomi nima? 71 kodi bilan 203-165 ga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan Oriyotdan 165 deb qidirasiz.

0: Ha, bittagina to'g'ri javob oldim. 7799 Mahmudjon.
1: Ha, menda bor ekan. Bahodir aka,
0: ayta qoling, 1 daqiqadan oshib vaqtingiz bor.
1: Oho, qana oqsilmas. Yana. Zaynobiddinda to'g'ri javob. Ulug'bek, sizda to'g'ri javob. Liam Hoxter mas. Azizjon, Dilfuza, sizda to'g'ri. Dildora opa, sizda ham to'g'ri. Bahodir aka, to'g'ri. Madina xon, Dilorom. Nima? Liam, aha. Noto'g'ri. Biroz to'g'rilab ketasiz. Iroda, sizda to'g'ri. Tursunoy, nima degansiz? Qani, menga o'xshagan. Yo'q bu javob. Ola olmaymiz. Gulchehra, noto'g'ri. Xo'sh. Qaytaring deyaptilar. Vaqtimiz yo'q savolni. Hanifaxon sizda to'g'ri.
0: Ertaga keyingisiga tushib ketaverasiz.
1: Tuyg'unbekda to'g'ri, Ozodbek sizda ham to'g'ri, Zebiniso to'g'ri, Farhodjon to'g'ri, Hasanov va Dilshodaxon sizda ham to'g'ri, To'lqindoda. Yo'q, kerakligi emas bu, boshqa narsa-ku. Farhodjonni aytdim. Xo'sh, Dildoraxon opa nima deyapsiz? To'g'ri sizda. Olim Balgayev, Alfa Aktin. Yo'q, noto'g'ri. Bo'ldi menda.
0: Bo'ldimi? Bitta qo'ng'iroq. Labay.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum.
2: Fistinos.
0: Labay.
2: Fistinos.
0: Noto'g'ri?
1: Yo'q,
0: noto'g'ri. Yaxshilab eshitinglar, agar mabodo kimdir aytayotgan bo'lsa, yaxshilab eshitib olish kerak.
1: Olimjon aka menga.
0: 9630 to'g'ri?
1: Ha, to'g'ri.
0: Ha, baraka toping. Labay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Miostatin.
0: Kim bu?
3: 7206 Abdulaziz.
0: Yozdik, rahmat. To'g'rimi?
1: To'g'ri.
0: Miostatin deganlar to'g'ri ekan. 4417 deb yozib qo'ying, avvalgi javobga to'g'ri qo'yib tekshirib olinglar Dilbarxonni. 4414 emas ekan, 4417 ekan.
1: Bo'ldi.
0: Hammaga rahmat. Dastur poyoniga yetdi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Qadirdonimiz Islombek Tolibbekov tomonlaridan payshanba kuni. Biroz turib, dilizxonlarga tabrik so'zlar, bizdan keyin futbol plus.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti qaroriga muvofiq, O'zbekistonda yuk avtomobillari parkini yangilash va modernizatsiya qilish maqsadida qator imtiyozlar joriy etildi. Unga ko'ra 2027 yil 31-dekabrga qadar ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan, Yevro 5 va undan yuqori ekologik talablarga javob beradigan yuk avtomobillari hamda ayrim tirkamalarni import qilishda bojxona boji va utilizatsiya yig'imi uchun 0 stavka qo'llanadi. Shuningdek, Yevropa standartlariga mos mazkur transport vositalari import qilinganda ularni majburiy sertifikatlashdan vaqtincha ozod qilish nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, mazkur imtiyozlar yuk avtomobillari parkini yangilash, mahalliy tashuvlarning xalqaro bozordagi raqobat bardoshligini oshirish, transport xarajatlarini kamaytirish va yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirishga xizmat qiladi. Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi fiskal tahlillar instituti ommaviy kashbek o'rniga yuqori soliq xavfiga ega sohalarda manzilli rag'batlantirish choralarini joriy etishni taklif qildi. Tahlilga ko'ra, 2022 yilda kashbek uchun 820 milliard so'm sarflangan bo'lsa, 2026 yilda bu xarajat 1.4 trillion so'mga yetishi kutilmoqda. Shu bilan birga, soliq nazoratida sun'iy intellekt, big data va elektron tizimlardan keng foydalanish imkoniyatlari ortgani ta'kidlangan. Taklifga muvofiq umumiy ovqatlanish va kichik chakana savdo kabi xavf yuqori sohalarda chek ro'yxatdan o'tkazgan xaridorlar o'rtasida avtomobil, sayohat yo'llanmalari kabi yirik sovrinli davlat lotereyalari o'tkazish taklif etilgan. Bu orqali byudjet xarajatlarini qariyb 20 barobar qisqartirish mumkinligi qayd etilgan. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan Toshkent shahrida faoliyat yuritgan yirik xalqaro kiberfirbgarlik tarmog'i fosh etildi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, jinoiy guruh a'zolari xorij fuqarolarini soxta investitsiya va kriptovalyuta loyihalari orqali aldab, ularning mablag'larini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirib kelgan. Tezkor tadbirlar davomida 2 kul markazda jami 131 nafar shaxs, jumladan 8 nafar chet el fuqarosi borligi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha, firibgarlar soxta telefon raqamlari va fishing havolalar orqali xorijliklarni kriptovalyutaga mablag' kiritishga undagan. Siz Oriya Donoda hafta mobaynida sodir bo'lgan muhim voqealarning ayrim tafsilotlari bilan tanishdingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 13 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 40-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Afsonaviy sobiq himoyachi Paolo Maldini Italiya futbol federatsiyasining yangi texnik direktori etib tayinlandi. Bu haqda tashkilot rasmiy sayti orqali ma'lum qilindi. Maldinining yordamchisi sifatida sobiq futbolchi, skaut, murabbiy va Rossonerining texnik direktori bo'lib ishlagan Leandro faoliyat yuritadi. Eslatib o'tamiz, Italiya milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 yo'llanmasi uchun o'tkazilgan play-off finalida Bosniyaga mag'lub bo'lgan edi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin bosh murabbiy Gennaro Gattuso o'z lavozimini tark etgan. Argentina milliy jamoasi Shvetsariyaga qarshi bahsda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Jamoalar 2026-yilgi jahon chempionatining yarim final bosqichiga beriladigan so'nggi yo'llanma uchun kurashdi. Ushbu bahs davomida jurnalistlar Lionel Messining bosh hakam Joao Pinheiroga aytgan gaplarini oshkor qildi. Menga to'g'ri muomala qiling, hurmatsizlik qilmang, men siz bilan hurmat bilan gaplashyapman degan Messi hakamga.

0: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Bizni tinglab turganlar, Oriyat Dononi tinglayapsiz. Oriyat Dononiga e'tibor bergan, e'tirof etganlar hammalarga rahmat. Bir necha FM diapazonlarida, uyali qo'ng'iroqlarda, ulab olishlarida Alisa xizmatidan foydalanib ham Oriyat Dononi tinglash mumkin ekan. Zamonlari zaylini qarang.
1: Uyda qo'yib qo'yib, ha?
0: Uyda qo'yib qo'yib. Alisa jon, Oriyat Dononi yoqib yuboring desangiz yonar ekan-da.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Mo'yda kulichit desangiz, kulichit qilib berar ekan. O'zbekchasi ham chiqdi deysiz shekilli. Yana bilmasam,
1: ha, bor ekan. Chiqdi o'zbekchasi.
0: Ha, xuddi anu elektron soatlar hamma yoqda bor bo'lganday, Oriyat Dononi hamma yoqda bor bo'lib ketdi. Kir mashinangizda ham soat, mikroto'lqinda ham soat. Nimadirda ham soat, ovqat pishiradigan plitkada ham hamma yerda soat bor, hozir yonib turadi-yu.
1: Ha, ha.
0: Men ham erinmagan, chuyta chiroqsa hammasi boshlaydi. Voy, voy, tit-tit-tit, yoqib chiqaman yerga. Chuq chiroq o'chadi, 0000.
1: Ha.
0: Shundan bilyapmi chiroq o'chganini deyman.
1: Ana.
0: Uxlayotgan o'chib, 00 bo'lib qoladi-yu. Ha, chiroq o'chibdi demi. Tit-tit-tit, boshqada yoqib chiqaman. Hozir soatga qarab bir xil bo'lib turish kerak. Endi bir-biridan oshib bo'lmasin.
1: Menda ham bor uyda. Mana shu suv, issiq suv, sovuq suv, shunga e'tibor qiladigan apparatim bor. Devor kelib qo'yadi-ku, hozir xotin bir narsa derdi. Xullas, mana shu svet o'chsa uyda yoki suv o'chsa, o'zi aytadi, ishlamayman, endi tegma menga deydi. Shu bilan yarim kun ishlata olmaymanda.
0: Suv suv sovuqga suv keladigan edingizmi? Ha, bir narsa chiqqan-ku, gazniki ham, gaz tokka ulanganmi?
1: Ha,
0: ha, chiroq bo'lmasa ishlasa yo'q.
1: Shunaqa, hamma narsa bitta narsa
0: bo'lib qolgan. Eshitdim, eshitdim. Issiqligi ham yo'q, boshqa ham yo'q.
1: Ha, o'zining xarakteri bor ekan.
0: Shuning uchun siz uchun doim chiroq bo'lib turish kerak edi.
1: Chiroq bo'lib turish kerak.
0: Inson omili yo'q-da uning ichida.
1: Yo'q, yo'q.
0: Kechirasan deyman, "Ay qarab kim?" dedi. Yo'q, yo'q. Ya qani olaman.
1: Amillab qo'yginda dedi.
0: Bir ratan dedi, "Nima qilaman?" Yo'q dedi, "Qani olaman?" dedi. 71-203-1065 elektron belgi Oriyat Dononi 1065 bog'laning, yozing Bahodir Mag'diyev hamda shogird Hasanboy Atqamov shu yerdamiz. Yozuvni ko'paytiring, tilimizni chahlang. Shogirdlarning tilini chahlang, yozuvlarini yozing, tabriklarni yozing. O'zi to'qib bo'lsa ham yozaveringiz, hozir pasportingiz bir o'tib yetishmaydi-yu. Men tug'ilgan kunimda yozavering.
1: Faqat to'g'ri yozing.
0: Ha, to'g'ri yozsangiz bo'ladi. Qavs ichida
1: yozmang.
0: Qavs ichida yozmang, qo'shtirnoqlarda yozmang. Palonchi palonchini tug'ilgan kunida yoz, tabriklab xursand qilib olavering. Yo'q, xursand bo'lib ketyapman, tabriklab.
1: Albatta.
0: Ha, tabriklab qo'yavering. Xohlasangiz mana tabriklaringizni olib uraman dedi. Men o'sha kuni kelmayman, bilib qo'ying, tug'ilgan kun. Hasan ham kelmaydi.
1: Oz qoldi, Bahodir aka.
0: Sen ham kelmaysan.
1: Ya endi siz bo'lmasangiz, men bo'lmasam.
0: Azam bo'lmasangiz, Azam kelmaydi dedi.
1: Azam bor.
0: Nima bo'ladi? Ginnesslar kitobiga kirish kerak. Bitta Oriyat Dononida 3 nafar kishi bitta sanada tug'ilishi.
1: Boshqacha.
0: Qanaqa bo'ladi bu? Ginnesslar kitobiga kirish kerak.
1: Hamma joyda ham yo'q.
0: Ya, hamma joyda ham yo'q. Bular hammasi arslonlar bo'lsa hammasi. Arslonlarmi?
1: Avgust arslon.
0: Arslonlar edi. Hammasi bitta sanaga to'g'ri
1: kelgan. Yili buzoqmidi? Shunaqa deylarmidi?
0: Yil hammani har xil o'u, muchal o'u.
1: Hammani har xil. Mariki.
0: Ku baniki.
1: Nahang ding.
0: Ha, biziki boshqacha yo'q, biziki.
1: Ha, Bahodir aka,
0: berib chat cho'chqa yavroq bo'lmog'i lozim dedi-yu. Rassom fil haqida bor-u, rassom fil. Eshitgansiz-u?
1: Ha.
0: Nima edi, qanaqa edi?
1: Rassom
0: fil, yo, masala aytayapman. Rassom fil asarin bitirdi tamom. Ammo ko'rgazmaga qo'yishdan burun do'stlarin chorladi fikr olish uchun. Ular diqqatidan rassom ko'p mamnun. Hozir qanday tanqid eshitar kun u? Bo'lmasmikin qattiq beshafqat hukm.
1: Ana.
0: Zarshunoslar keldi, nomiga zarshunoslar keldi. Tushunadigan zarshunoslar keldi. Rasm ochildi. Uzoq u yaqindan hamma tikildi. Manzara yomonmas. Boshladi timsoh. Lekin unda nil yo'q. Shunisi chatoq. Nil yo'qligi aybmas, dedi tulen.
1: Qarang.
0: Qoru muzni ko'rmayapman men. Ha, bunkimmi? Bunkimmi? So'z oldi ko'rsichxon hayron. Poliz esdan chiqqan. Shunisi yomon. Mamnunman. Der cho'chqa. Go'zal asardan. Lekin cho'chqalarga nuqtai nazardan bunda cho'chqa yong'oq bo'lmog'i lozim. Barcha takliflarni fil qildi hazm. Yana ishga tushdi, tanladi bo'yoq, tasvirladi ham qor, ham muz, ham nilni, dup yong'og'u, ayiq, hatto asalni. Mavado bir ish bilan kelib qolsa do'sti ayiq topsin uchun loyiq. Filning rasmi bo'ldi tayyor, do'stlarini chorladi u yana takror. Ular rasmga tashlashib nazar
2: deyishar. Voy voy chalkash.
3: Chalkash chalkash.
2: Chalkash chalkash naqadar. Do'stim, sen bu fil kabi bo'lma. Maslahatinglay o'zingdan qolma. Bemani bachkana nuqtai nazar bir kun keltiradi o'zingga zarar.
1: Ana.
2: Esimda bori aytib Esimda bori.
1: Bahodir aka, Konfutsiy aytadi.
2: Konfutsiy? Ayting.
1: Bir so'z seni fikringni o'zgartirishi mumkin. Bir tuyg'u seni hayotingni o'zgartirishi mumkin. Bir inson seni o'zgartirishi mumkin deydi. Ya'ni kim bundan kelib chiqadiki, bemalol yozishsin, tabriklashsin. Bu dil izhori kimnidir hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin-da.
2: Bo'ldi, ketdi yozamiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
0: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Hop, davom etamiz. Qo'ng'iroq bor ekan 71 203 1065 bilan. Labiya, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Tug'ilgan kun borida.
4: Marhamat.
5: Salomatlik dedim.
4: Ayting.
5: Ruslanjon Diyanovni bizim tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Allohim oilasini, farzandlarini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Avsinim Hatteng'amning baxtiga omon bo'lsin.
4: Rahmat.
5: Umr ko'rsin. Alloh bergan umrni chiroyli o'tkazsin.
4: Salomat bo'ling, rahmat. Biz ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Muborak bo'lsin, sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Qo'ng'iroq labiya, assalomu alaykum.
6: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom.
6: Men Jondordan Borat yo'qsa bilaman.
4: Xo'p, marhamat.
7: Nechta zapis vizim.
6: Ertaga Osunimni qizi Umidaxon Zayniyevani 14 bahorni qarshi olish bilan tabriklayman. Umriga, rizqiga baraka bersin. Oqila, ilmli qiz bo'lsin. O'zimni qiz farzandim yo'q. Zem yaxshi ko'raman uni. Ilohim rohatini ko'rib yurgaylik. Osunim Marjona, qaynukam Bekzodjon shu farzandi orqali juda ham yaxshi rahmatlar eshitib yurishini istardim.
4: Rahmat, tabriklab qo'yamiz. Ovsiningizni, qiz poshalarini hayajonlamang, bemalol aytsangiz bo'laveradi. Tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar bilan, otalari, onalari qo'shgandan qo'sha qarib baxtli, saodatli bo'lishsin. Samandar Alimov deb yozibdilar, Samandar.
8: Ertaga meni tug'ilgan kunim deyaptilar. Tabriklab qo'yamiz.
4: Samandar, ertaga tug'ilgan kuningiz bo'lsa, ertaga uyda xonadonda siz tabrik deganlar ko'p bo'lsa kerak-a. Bugun tayyorgarlik bo'lsa kerak, bozor uchar, nima ovqat qilamiz, nima qilamiz. Ya, voyda qilmaymiz, ko'chada o'tiramiz.
8: Tog'ga chiqamiz, havoga.
4: Qaqadir chiqamiz, o'yinni qilamiz voyda. Qanchaga chiqamiz, shunaqami, Samandar Alimov.
8: Tabriklaymiz.
4: Qanaqa bo'ladi? Tabriklab qo'yamiz.
8: Xo'p, Olimjon.
4: Xo'p, Olim aka bo'lg'aybmi?
8: Qani. Bugun Samarqanddagi 1-chi fizika matematika litseyining 8-11 sinflarida sinfdoshim bo'lgan Jo'rabek G'aniyevning tug'ilgan kuni. Shu sinfdoshimni ingliz tilini o'rganishda raqobatchi sifatida qabul qilganim meni hayotimdagi tub burilish yasagan. Oilaviy baxt va sog'lik tark etmasin. Ishlariga rivoj tilayman. 2001 yilgi bitiruvchilarmiz. Shu bahona o'qituvchilar Nasiba opa, Lyubov Tashayevna, Tashayevnami? Ingliz tili o'qituvchisi O'rin Joraqulovich, matematika o'qituvchisi Akram aka, Haydarov, sinfdoshlar Toshtemirov Sherzod, Haqberdiyev Abror, Jumayev Otabek, O'tkir, Botir va boshqa sinfdoshlarimga alangalik salom. Hayot tashvishlari bilan uzoqlashib ketyapmiz. Didorlashib yurish nasib etsin, deyaptilar.
4: Ya baraka toping. Jo'rabek G'aniyevni tabriklab qo'yamiz. Jamiki sinfdoshlar nomlaridan. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, hammaga xayrli kech.
4: Dabay.
9: Avvalambor, bugun meni jondan aziz suygan jiyanim Usmonjonni tavallud ayyomi 6 yoshga kirganligi munosabati bilan chin qalbimdan tabriklamoqchiman. Xalqimizga ilohim kerakli, foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishishiga tilakdoshman. va o'tib ketgan, kelayotgan ishqlarda barchangizga sabr toqat tilayman.
4: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ko'rdik Muhammad Rasul aka e'tirozlaringizni. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingisi
8: inobatga olamiz.
4: Ha, marhamat.
8: Assalomu alaykum, Bahodirjon Hasanboy. Biz sizlarni eshityapmiz. Meni radioyim doim oriya tonida turadi. 6 yosh mening nabiram Zarnigorxon Bahodirjon sizni reklamangizni yodlab olgan. Toshkent to'y oshi deb yuradi. Siz ham nabiralarga o'ralib, avaralar ko'rishlik nasib qilsin. Rishtondan xayrinisa ona yozyapti.
4: Amin, amin, amin, amin. Rahmat. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Reklama yangirab aytib yurgan bo'lsangiz, men osh markaziga aytib qo'yishim kerak sizlarga jo'natish kerak-ku. Tekinga aytib yurmaydi bekordan bekorga. Men qo'ng'iroq aytib qo'yaman. Jo'natib yuboringlar. O'sha yerda xayrinisa ayan tomonlarida ham pilyali bordir.
8: Bor.
4: Yo'qmi?
8: Bor, bor.
4: Bor bo'lsa aytamiz, jo'natib yuboradi. Labi assalomu alaykum. Yo, ulanmadingiz. Yana bora, juda katta-yu.
8: Ma'murjon aka yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli jon kuyar hamda fidoi ijodkorlar. Efirlar bilan charchamayapsizlarmi? Bugun qadrdon bir insonimiz Iroda Musayevaning tavallud ayyomi. Shu munosabat bilan o'zimning eng samimiy, eng ezgu va eng go'zal tilaklarimni izhor etmoqchiman. Qadri baland qadrdon, bugungi shukuhli va quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Siz kabi qalbi pok, samimiy va har bir ishga sidqi dildan yondashadigan insonlar hayotimizning haqiqiy ko'rki hisoblanadi. Ushbu qutlug' kunda sizga dunyoning eng go'zal ne'mati, mustahkam sog'lik, oilaviy baxt va xotirjamlik tilayman. Yuzingizdan tabassum, qalbingizdan bahoriy kayfiyat hech qachon aramasin. Qadamlaringiz hamisha omadga, hayotingiz esa unutilmas yorqin lahzalarga to'la bo'lsin. Yaqinlaringiz, do'stlaringiz va sizni ardoqlovchi barcha qadrdonlaringiz baxtiga doimo bor bo'ling. Muvaffaqiyatlar sizni hech qachon tark etmasin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Irodaxon Oriya dono ijodiy jamoasining faoliyatlariga omad tilayman.
4: Salomat bo'lsinlar. Hozir bir qadrdon akamizni xonadonlarida hamma tinglab turibdi. Bu do'mbirobodlik do'stimiz, qadrdonimiz Umidjon Salimovich yozganlar. Umid akamiz nomlaridan. Bugun ham akamiz, ham ustozimiz Shoboyev Muxtor Meliyevichi tug'ilgan kunlari, Bahodir aka. Muxtor aka Shoboyev muborak 60 yoshga to'ldilar. Yubiley munosabati bilan Muxtor akamizni tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlar bilan. Keyin bilan qo'sha qarasinlar, bolalariga, nevaralariga, o'g'il-qizlariga bosh bo'lsinlar. Doira sozi bo'yicha, urma cholg'u bo'yicha ko'plab shogirdlarga ega. O'zimiz ham bir vaqtlarda yonlarida shogird bo'lib, mana bu yonimizda To'qimachilar saroyida, To'qimachilar madaniyat saroyida Paxrid akamiz Muhiddinov, Muxtor aka Shoboyev, yana boshqa-boshqa qadrdonlarni qo'llarida tahsil olib, keyin rubob soziga o'tib ketganmiz. Muxtor aka Shoboyev ham bizga ustozlar qatorlarida. Ham akamizni, ham ustozimizni Shoboyev Muxtor Meliyevichni 60 yoshlik yubileylar bilan tabriklab qo'ysangiz deb Do'mbirovatdan Umidjon Salimovich. Men ham hozir o'sha xonadonda birgalashib radioda baland qilib eshitib turibmiz deb yozibdilar. Xo'p bo'ladi. Sovg'a sifatida doirani tovushi bilan qo'shig'i bilan.

0: Shob qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik. Muxtor aka Shoboyevni tug'ilgan kunlari bilan. Bir daqiqadan oshiqroq vaqtingiz bor, SMS'lar bo'lsa marhamat.
1: Ha.
0: Yetkazib olasiz.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka. Bugun akam Samarqand viloyati Jomboy tumanida yashovchi Primov Mansur akamni 71 yosh shukrona kuni bilan tabriklayman. Shu fursatdan foydalanib, sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, bolalarini, nevaralarini baxtiga sog' bo'lsin. Toshkentdan ukasi Primov Zokirjon 38-chi yo'nalish haydovchisi ekanlar.
0: Ye, 38-damisiz? Men chiqib turaman 38-ga. Undan-munda 38-dan foydalanib turaman. Harbiy memorialdan chiqaman. Ana. Saodat savdo markazida tushaman.
1: Ana.
0: 38-avtobusda. Baraka topinglar, yaxshi haydab, chiroyli bo'lib, va konditsionerlar ishlatib. Kim ekan ismlari? Primov.
1: Ha, qaytamiz hozir orqaga. Men bu yoqqa chiqib ketgandim.
0: Toshkentda bo'lsa.
1: Zokirjon ekan ismlari.
0: Zokirjon aka, bir xilida ketma-ket o'tib ketasizlar ya hammanglar. Keyin yo'q,
1: ana uni aytib.
0: Men institutdan ham qaytadigan holatlarim bo'ladi. O'zbek qishloq mash degan joydan aylanasizlar Bodomzordan keyin. Ba'zi bir paytda 25-30 daqiqada ham kelmaydi 38. Ba'zi paytda 3tasi ketma-ket o'tib ketadi. Ketma-ket bir.
1: Qayerga ketyapsizlar?
0: Hayron bo'lib qarab ketyapsizlar. Kelin ko'k olib kelgan paxtaga ketyapsizlar. Qayerga ketyapsizlar? Qani yozing-chi? Nima unaqa bo'ladi? Nima edi ismlari o'rta primov?
1: Zokirjon aka.
0: Zokir aka yozing-chi. Nega unaqa ketma-ket hamaylar o'tib ketayotgan bo'lasizlar? Nima, yo'q, abitga baravar, peshinga, choxonaga baravar bordinglarmi? Baravar chiqdinglarmi?
1: Bittada kechdi bu masalan.
0: Parkdan baravar chiqarib yubordim sizlarni. Keyin qolganlarga yo'q. 3ta ketma-ket o'tib ketadi-da. 38. Men atayin yuraman, gap olish uchun yuraman ko'chada. Avtobusga boshqaga chiqishim atayin, bo'lmasa mashinam bor. Mashina mensam bo'ladi. Lekin tashqarida yursangiz bilas nima qilayotganingizni. Bekorga emas rahbariyatni kuydi pishdi bo'lishi, prezidentimiz boshqani bir kun mashinasi yurish avtomobilski o'sha rahbarlar chiqib yursin, qarasin, ko'rsin o'zini ko'zi bilan qayerda tirbandlik, qaysi avtobus yaxshi emas, ichi qanaqa, tashqari metroni ichi nima, ko'chani yurib ko'rgin, qayerda daraxt, qayerda qurgan, qayerda nima bo'lgan. Ko'rmasang xonada o'tiraversang qattan bilasan.
1: Bugun yana bir video keldi, qaysi yo'nalishda avtobusimiz yurmay qolgan, tutab ketgan.
0: Yozyaptilar.
1: Qani. Undan avval boshqa akamiznikini o'qib yuboraman. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, bugungi shukrona kunlarini nishonlayotgan yurtdoshlarimizni tabriklab qolaman deyaptilar. Rahmat, tabriklaymiz biz ham. Qani Zokirjon aka,
0: yozgunlaricha men soti to'g'irlab olasizlar. Avtobus ham intervali joyida bo'lish kerak, interval, ha? Intervalga qarab yuramiz.
2: Brain daqiqa.
3: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligining dastlabki 10 kunida 28291 ta tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilib, 2897 ta jinoyatlar aniqlandi. Avval sodir etilgan 1643 ta jinoyatlar fosh etildi. Qidiruvda yurgan 533 nafar shaxslar ushlanib, sud va tergov organlariga topshirildi. Turli sabablar bilan bedarak yo'qolgan, ular bilan bedarak yo'qolgan 374 nafar shaxslar topilib, xavfsizligi ta'minlangan holda oilasi bag'riga

0: jinoiy holatlar aniqlandi. Jinoiy guruh va shaxslardan 199 dona ov quroli, 7 dona qo'lbola usulda yasalgan va 212 dona pnevmatik qurollar hamda 4499 dona o'q-dorilar olindi. Oylik doirasida saf bo'linmalari tomonidan ko'cha va jamoat joylarida 275 ta patrullik va 226 ta hamkor yo'nalishlar tashkil etilib, aholining qarovsiz qoldirilgan mol-mulklari, transport vositalari bo'yicha doimiy nazorat yo'lga qo'yildi. Yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida oylikning dastlabki 10 kunida 327 088 ta qoida buzarliklar, shundan 92 286 ta qo'pol qoida buzarliklar aniqlanib, 47 325 ta transport vositalari jarima maydoniga joylashtirildi va harakat ishtirokchilarining xavfsizligi ta'minlandi.
1: Germadan 33 daqiqa o'tdi. Davom etamiz. 71-203-1065 elektron belgi oraya dona 1065 ga yozish kerak. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, bahodir.
1: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum, oraya dona muxlislari. Hozirgina muxtar aka Shabayev to'lgan kuni bilan tabrikladi. Biz ham qo'shilib tabriklab qo'yilik bir paytlar. Tvarets tekstil shirkati bilan bomba ko'rganlar, bizni to'r infasonni o'rganganmiz.
1: Yo, nima? Kim
2: men mahalladoshmiz bizlar. Biz muxtar akamga uzoq umr baxt saodat tilaymiz bizlar.
1: Domi solni nimada chalgansiz? Nimada, qaysi sozda?
2: Rubobda.
1: Asror akamda o'qiganmisiz?
2: Yo, Murobit akamda.
1: Ha, Murobit akada. Biz undan keyin Asror Asqarovni o'qiganmiz. Murobit akada akam o'qiganlar, akam.
2: Ha.
1: Baxtiyor akam o'qiganlar.
2: Ko'rsak tanishamiz, Keyin.
1: Rahmat.
2: Ikkinchiga Bahodir.
1: Oh.
2: Men juma kuni eshita olmadim, kecha eshitib biroz og'irsam bo'ldim. Oxunjon Madaliyevni dublyorini topib qo'yibsiz.
1: Ha.
2: Mingdan ming rahmat, voy otasiga rahmat, hali sozandalarga rahmat.
1: Rahmat.
2: Ikkinchiga rahmat, dona-dona qilib har bitta sozni do'shini chiqarib berdi, xuddi Oxunjonni o'zi bo'ldi qo'ydi.
1: Yashin, rahmat.
2: Hozir endi mana Bahodir Kamoliddin Rahimovga dublyor topdik, Oxunjon Madaliyevni topdik, Rustam Qorinikini topdik, qolganlarni ham topsak zo'r bo'lamiz.
1: Xo'p bo'ladi. Rahmat.
2: Salomatlik bo'lsin, hammaga salom.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Biz-ku topyapmiz, bor unaqalar. Ular cho'chiydiganlar ko'p, kelmaydiganlar ko'p, boshqalar ko'p. Bor shunaqalar, bir-biriga o'xshaydigan, bir-biriga yaqinlar bor. Mana G'iyos Boytoyev shogirdini olib keldim. Anvar Shavqiyevmi? 2 hafta avval Anvar Shavqiyev chiqdilar. Baraka topsinlar. Bir xil qilib ijro qilyaptilar. G'iyos Boytoyev deqil ijro qilib tashadilar. Sozandalar ham xuddi shunaqa. Hatto 2-3 nafari aynan G'iyos akamda chalgan sozandalar kelishdi. Keyin bu yigit men bilan bog'landi. Ancha yil avval kelgan edi. Unda hayajon boshqa bo'lsa kerak. Yanvarda kelgan ekanlar. Navoiylik bu yigit, Navoiy Qizil Tepasidan bo'lsa kerak. Narzulla Shamsiyev degan yigit keldilar va juda chiroyli qilib o'tkizdilar. Yana kelaman Bahodir aka, sal nari turib ishlab yangi ijrolarimizni qilib yana kelamiz deb aytib ketdilar. Men juda xursand bo'laman. Eshik ochiq doim. Kelinglar. Jonlikni targ'ib qilish kerak. Bo'lmasam ahvol yaxshi bo'lmaydi. Mana hozir ham aytishi bitta qo'shig'ingiz sun'iy intellektda qilinmaganmi deb so'rashyapti. Men bilmasam, men tushunmayman.
3: Men ko'rdim uni.
1: Ha,
3: men tekshirib chiqdim.
1: Shunaqa ekanmi?
3: Albatta.
1: Uni qo'yib bo'lmaydimi?
3: Yo'q, endi Bahodir aka
1: qarang. Uni bunday qilib aylantirish to'g'rimi, noto'g'rimi? Men
3: mualliflik huquqi degan narsa bor-ku.
1: Ha,
3: uni kimga berasiz mana mualliflik huquqini?
1: O'sha sun'iy intellektga beraman.
3: Yo'q, mumkin emas-da. Ovoz o'g'irlangan bo'lishi mumkin-da, Bahodir aka.
1: Shunday deyishdi, hayron bo'ldim. Endi bilasiz, topshiruv berib palonchining ismida aytib beringsa aytib beradi deydi.
3: Ha,
1: men ham aytsam bo'ladi-ya, Bahodir Mahdiyev ovozi bilan.
3: Sizning ovozingizda
1: tabrik o'qib bergin deb
3: dublyajda ishlatsa bo'ladi sizning ovozingizni. Chunki boshqa joylarda ko'ryapmiz, boshqa aktyorlarimiz dublyaj ustalarining ovozlaridan foydalanib sun'iy intellektda videolar tayyorlashyapti-da. Bunga
1: aluvchi shopir ketayotgan apandi bilan ketayotgan. O'qisa palonchi bo'ladi, o'qimasa shopir bo'ladi deganlar chiqyapti.
3: Ha, unga endi bilmadim kimning ovozi qo'yilgan, lekin agar hozir bor yashayotgan odamlarning ovozi qo'yilsa, bunga qonun chiqqan. Mumkin emas.
1: Unda so'raymiz rahbariyatdan.
3: So'rab ko'rish kerak.
1: O'sha yerda ishlaysizlar. Labi, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
4: Anjondan Karimjon.
1: Ha, sal pasaytiring radioni, aks sado urib yuboryapti.
4: Yaxshimisizlar?
1: Rahmat.
4: Tanakamga sizga salom.
3: Rahmat.
1: Salomat.
4: Alangali.
1: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling, rahmat. Xo'p, davom etamiz bu yerda. 7405 sanam yozgan ekanlar. Assalomu alaykum. Charchamasdan yaxshi o'tiribsizlarmi? Issiqlar bilan. Ha, konditsionerlarni yoqib, jo'chchuvni chirqlatib aylantiryotibmiz. Yaxshi ham rahbar xabari yo'q. Ertangi kaptansan to'laganda

0: Ha, saçları tike vuru ay. Ot nima qilgan sallar ey, kishi boshiga yoqqanmisizlar? Hop, suvlar bilancha g'alvir dasturlari bugun zo'r bo'ldi, deb yozib qo'yiblar, rahmat. Kuni kecha 13-iyul sanasida dublyaj san'ati ustasi Sohir Ovoz sohibi Sanjar Sadullayev tavallud topgan kunlari edi. Juda ko'plab yaxshi filmlarda ovozlari muhrlandi. Joylar jannatlarda, oxiratlar obod bo'lsin, deb eslab qo'ying debdilar. Xo'p bo'ladi, albatta. Sanjar aka Sadullayev, Alloh rahmat qilsin. Hammamiz yaxshi ko'rdik. Oriyat donoda ham juda ko'plab mehnatlari singdi. Ramazon ponuslaridan tashqari Oriyat donoda mana shu o'qiladigan chiroyli bir to'rtliklar, uchliklar, oltiliklarni o'qiganlarida o'zlari bilan gaplashganimizda ham juda yayrardik. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hatto Fotiha kuni ham rahbar bilan Baxtiyor Usmon bilan borganda Boyir Xolmirzayev bilan birga bo'lib qoldik. Keta olmadik. Ancha Alloh rahmatsin Sanjar akamni yaxshi xislatlarini eslashib ko'chada turib qoldik. Salqinrog'ida ancha shobada bor joydi. Keyin Boyir Xolmirzayev endi keta qolinglar, savol sovuq oldi dedilar. Yaqinda bu Yunusobod tomonga ko'chgan ekan, yaxshi bir chiroyli hovli ekan. O'sha yerda ko'chada turib ancha yaxshi xislatlarini fikrlashib, gaplashib turdik. Alloh rahmat qilsin. Eslab qo'yamiz yozuvlarda qolgan tovushlari bilan.
1: Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim payroliqni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni sog'inar ko'zim. Tirnama. Tirnama azizim. Yupqalashib bormoqda ko'ksim. Uning ostidagi yurakni faqat o'zim ko'rmoq istayman. O'zim ko'nglimga yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Tushun. Qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda yurak hajmicha keladigan ulkan tosh. Yomg'ir daraxtlarni yuvib tushar. Novdalar yaltirar tozaligidan. Qani endi deyman. Qani endi shunday yomg'ir bo'lsa-yu qurum bosgan hayotimni, yurak bag'rimni, butun borlig'imni yuvib yog'sa. Qani endi. Qani endi ko'zlarim porlasa. Yomg'ir yuvgan tiniq yaproqdek.
0: Xabaringlar bor, yaqindagina prezidentimiz tomonlaridan juda ham ko'plab kishilarimiz, san'at madaniyat xodimlari taqdirlandi. Shuni qatorlarda Alloh rahmatsin Sanjar Sadullayevni ham eslab do'stlik ordeni bilan taqdirlaganlar. Xonadonlariga, oila a'zolariga, yanishmasam Ozodbek Nazarbekmi, boshqa vakillarimi borib topshirib kelishdi. Bu ham bir san'atlariga, mehnatlariga bir e'tibor deb bilamiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Bitta qo'ng'iroq labiya yo ulanmadingiz. Hop, jonli ijroga o'tar ekanmiz. Xalfana dasturi yaqindagina kelib biz bilan shu yerda shay bo'lgan shogirdlarimizdan biri. Bu ham xuddi shunday. Mayli tovushi-tovushiga to'g'ri kelmas, ovoz-ovoziga bir xilda bo'lmas, lekin ustozga bo'lgan hurmat, e'tirof, e'tibor uchun tashakkur deb aytamiz. Har qancha kishi qo'shiq kuylasa, o'tib ketganlarimizni ikkinchi umri deyman. Eslayveramiz, yodimizga kelaveradi, qulog'imizga yangrasa. Abbosbek Qo'ziboyev.

0: Victoria Donald'e reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Qo'ng'iroq qilib bog'langan Mirshod akamizga ham rahmat. Mirshod akamiz aynan mana shu issiq kunlar, chillalar, quyoshlar haqlarida gapirib turinglar. Qovun tarvuzlar pishib olsin, pomidorlar pishib olsin, ayollarimiz qilgan ishini qilib olsin, pomidorlarni yopib olsin, qishda kerak bo'ladi, deyapti. To'g'ri. Hop, tabrik.
6: Assalomu alaykum, oriya dona ijodkorlari. Namangan shahar 23-chi maktab 1999-yil bitiruvchilariga alangalik salom. Chuqur hurmat bilan Jamoliddin deyapti.
5: Baraka toping, qo'ng'iroq bor qisqagina labiy. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
5: Va alaykum assalom.
7: Hasanboy, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, alaykum assalom.
7: Va alaykum assalom. Bahodir aka o'tib ketibdi, xayolda ham bo'lmabdi, esdan chiqib tazgina ming bor uzr. Habibul akam Shamsiyev, ajoyib bastakor, xonanda, sozanda akamiz, qadrdon akamizni 9-iyul kuni tavallud kunlari edi. Man xayolimni azgina ko'tarilib qolibdi, Matluba opa Mo'minova eslatmaganlarida keyingi oy 9-sida esimga tusharmidi. O'shanga tabriklab qolaman Habibul akamni. Habibul aka, agar mani eshitayotgan bo'lsangiz, radioni eshitayotgan bo'lsangiz, umri uzoq bo'lsin. Kenayimni, bolalarni, nevaralarni baxtiga sog' bo'ling. O'g'lingiz Fayzullo ham sizga o'xshagan yaxshi xonanda, yaxshi bastakor, yaxshi musiqachi bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, Bahodir aka.
5: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, yozibdilar 38-chi yo'nalish haydovchi Zokirjon Primov. Bahodir aka, to'g'ri aytasiz. Interval masofamiz 10 daqiqa o'zi, lekin yo'llarimiz ozgina tirbandliklar bor. Olay chorrahasi, Qozog'iston chorrahasi, 5-chi tish stomatologiya, o'zgarish chorrahasi, lekin ayrim haydovchilar avtobus yo'nalishida avariya chirog'ini yoqib turadiganlar ham bor. Shuning uchun ayrim kunlarda shunday bo'lib qoladi, lekin hamma harakatda o'z vaqti rejani bajarishga. Ha, ilohim, ilohim, bajaringlar. Man o'sha paytda kutib turgandim, hech kim avariya chirog'ini yoqib turmaganida lekin. Baravar kelganinglarni yozmabsiz, uchalinglar baravar kelganinglarni yozmadingiz. Xayrlashamiz, fursatimiz foyoniga yetyapti.
6: Oriya dononi tinglagan va tinglab turgan barcha-barchaga salomatlik tilaymiz. Oqshomingiz osuda, xayrli, barokatli o'tsin. Salomat bo'ling.
5: Bizdan keyin Futbol Plus tayyorgarlik qilishyapti. Mana texnikalar o'rnatildi. Hozir ular 21:10 dan ularni chiqishlari video tarzida ham. Habibulloh Shamsiyevni qutlab qo'yamiz, tavallud topgan kunlari bilan, qo'shiqlari bilan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирде долзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonunni imzoladi. Mazkur hujjatda Toshkent xalqaro moliya markazining huquqiy maqomi, faoliyat tamoyillari, boshqaruv tizimi, vakolatlari va markaz hududida amal qiladigan maxsus huquqiy rejim belgilangan. Shuningdek, markaz hududida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, mazkur konstitutsiyaviy qonunga va moliya markazining qarorlariga zid bo'lmagan holda Angliya va Wales huquqining prinsiplari, qonunchiligi va sud proseduralarini amal qilishga oid qoidalar o'z aksini topgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammadjon Valiyevning qayd etishicha,
1: davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan Toshkent xalqaro moliya markazi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun bu yangi O'zbekistonning ochiq iqtisodiyot huquq ustuvorligi va xalqaro hamkorlik yo'lidagi yana bir muhim strategik qadami sifatida ko'rishimiz mumkin. Bilamizki, mana bugungi kunda jahonni rivojlangan moliya markazlari bu London, Dubai, Singapur va Ostona kabi yetakchi moliya markazlari ushbu mamlakatlarni iqtisodiy taraqqiyoti uchun bir muhim bir driverga aylangan va ular eng yirik investitsiyalarni, innovatsion moliyaviy xizmatlar va xalqaro kapital oqimlari ham aynan mana shunday huquqiy jihatdan ishonchli himoya moliya markazlarida bugungi kunda jamlanmoqda va Toshkent xalqaro moliya markazini tashkil etish ham ana shu ilg'or xalqaro tajribani milliy manfaatlarimiz bilan uyg'unlashtirgan holda mamlakatimizga to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun investorlarimiz uchun zamonaviy va barqaror huquqiy muhit yaratish hamda Toshkentni Markaziy Osiyoni eng yetakchi xalqaro moliya markazlaridan biriga aylantirish uchun xizmat qiladigan qonun bo'ldi.
0: Markaz ma'muriyati, Toshkent moliyaviy xizmatlar boshqarmasi va Toshkent xalqaro tijorat sudining huquqiy maqomi mustahkamlangan. Bundan tashqari, markaz hududida soliq va bojxona imtiyozlari joriy etilishi belgilangan. Markaz hududida xalqaro standartlarga mos alohida huquqiy rejim joriy etiladi. Bu yerda faoliyat yurituvchi mustaqil moliyaviy regulyator va Toshkent xalqaro tijorat sudi investorlar uchun eng muhim omil huquqiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ekotizim, bank va investitsiya xizmatlari, islom moliyasi, raqamli aktivlar hamda konsalting kabi sohalarni qamrab olib, O'zbekistonni mintaqaviy moliya markaziga aylantirishni maqsad qiladi. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi boshqarma boshlig'i Sardor Timirovning ma'lum qilishicha,
2: moliya markazimiz 4 ta asosiy organdan iborat bo'ladi. Bunda birinchisi mana kengash. Kengash bu markazda oliy organ hisoblanadi. Kamida 5 nafar a'zodan iborat bo'lib, ularning kamida 3 dan biri hukumat tizimida ishlamagan, xalqaro moliya va tijorat huquq sohasidagi mustaqil mutaxassislardan tanlanadi. Kengashga prezident raislik qiladi. Ikkinchisi bu ma'muriyat hisoblanadi. Ma'muriyat bu asosiy ijro etuvchi organ hisoblanadi. Keyingi asosiy yo'nalish bu moliyaviy xizmatlar boshqarmasi hisoblanadi. Bu regulyator vazifasini o'taydi. O'sha litsenziyalash, nazorat va majburiy choralar bilan shug'ullanadi. 4-chi eng asosiy tuzilmamiz bu Toshkent xalqaro tijorat sudi hisoblanadi. Bu markazda oddiy iqtisodiy hududlardan ajralib turadigan asosiy omil hisoblanadi. Bunda o'sha bosh sudya kengashi taqdimnomasiga asosan prezident tomonidan saylanadi. Har qanday sud qarorlari O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqariladi va mamlakatning butun hududida ijro etiladi. Konstitutsiyaviy qonunga ko'ra markazni dastlabki chegaralar prezident farmoni bilan belgilanadi va keyinchalik uzaytirilishi mumkin, lekin qisqartirishga yo'l qo'yilmaydi.
0: Markaz boshqaruv organlari fuqarolik, korporativ, tijorat, bank, soliq, mehnat huquqi, davlat xaridlari hamda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohalari bo'yicha normativ hujjatlar qabul qilish vakolatiga ega bo'ladi. Markaz ishtirokchilari chet el fuqarolarini ishlashga ruxsatnomasiz yollashi, ayrim hisob-kitoblarni xorijiy valyuta yoki kriptoaktivlarda amalga oshirishi mumkin. Shuningdek, ishtirokchilar va ularning oila a'zolari uchun 5 yilgacha muddatli maxsus kirish vizasi tartibi joriy etiladi.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 13 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12075 so'm 98 tiyin, yevro 13800 so'm 43 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 32 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 14 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Futbol Plus Talk Show'si yana efirda. Xayrulla Hamidov, Jamoliddin Bobojonov o'z o'rnimizdamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar.
1: Assalomu alaykum.
0: Xo'p, bizning hamkorlarimizni dastur avvalda albatta eslatib o'tishimiz kerak. Jamoliddin akam qulqullatib quyayotgan mana bu yashil gazlangan ichimlikning nomi Agat. Uni yonida turgan shaffof, hidsiz va ta'msiz ichimlik ham Agat, ya'ni mineral suv. Uni yonida turgan qizil anor rang ichimlik ham Agat. U ham mineral va shirinlangan suv.
1: Uchtasi birda.
0: Uchtasi bitta joyda. Ha, hozircha yashilni urishyapti. Bizning shirin hamkorlarimiz bu Anjan muzqaymoqlari. Anjan original muzqaymoqlar odamni salomatligiga zarar keltirmaydigan qo'shilmalardan tashkil topgan, ishlab chiqarilgan va sinovdan o'tgan muzqaymoqlar. Originali Anjan. Va yana sinovdan o'tgan bitta narsa bor. Buni endi ko'krak kerib ko'rsatish kerak.
1: Ko'ks xalqon o'zbek.
2: Katta, menikini ko'rsating.
0: Ko'kragim kengroq deng.
2: Katta, kengligini bilmayman, katta.
0: Oldingizdan putulkani olib qo'ying-da, yaxshi ko'rinadi. A Media Park bizning hamkorimiz, texnikaga talab ayni yozda juda ham
2: zamon bilan ham nafas deng.
0: Ha, zamon bilan ham nafas.
2: Fasl bilan. Berasda Media Park.
0: Fasl bilan ham nafas. Nasib bo'lsa shu, nasib bo'lmasin ish qilib, ertaga kuzda, qishning bosh oylarida haliga havo tozalagichga ehtiyoj bo'lib qolsa shu do'konga borasiz. Hozir konditsionerga ehtiyoj bor. Qishin yozin boshqa oshxona anjomlari, qurilmalari va televizor kabi narsalarga. Tokda ishlaydigan istalgan narsada Media Park bemalol sizga yordam beradi va u tokda ishlaydigan istalgan narsa razit ketsangiz Xayrulla Hamidov gapirayotgan bo'ladi. Boshladik. Elektr bilan, ha, shu kunlarda jadolzar.
2: Tanqis bo'lsa ham.
0: Ha, darvoqa bu texnika do'kondan nafaqat texnika, balki texnika ushlab turadigan stabilizator bor, hozir tok ko'p bo'lyapti-yu. Shunaqa ham topa olasiz, mabodo-da. Demak, boshlaymiz.
2: 60%gacha.
0: Ha, 16-iyulgacha edi-ku. Bugun nechinchi?
1: Hozir ketyapti 11-dan.
2: 13 hali.
0: 6-dan 16-gacha. Ha, chegirmalar.
2: Yarim final, finalgacha.
0: Chegirmalar davri. 3-chi o'rin uchun o'yindan oldin televizor olishga ulgurasiz chegirmada qisqasi. Xo'p, mavzular bu chorak finallar. Chorak finallarni gaplashamiz, chorak finallardan keyin yarim finallarni gaplashamiz. Yarim finallar va chorak finallardan avval keling biz yo'lda gaplashib keldik Xayrulla akam bilan bitta mavzu bor ekan. Shu mavzuni gaplashaylik, bir atroflicha bir yaxshilab yig'ini chiqarib tashlaydigan mavzu ekan. Qarang, Yurgen Klopp Olmoniyaga murabbiy bo'lyapti.
2: Xo'p.
0: Ha, kutyapsin buni. Nima uchun?
2: Endi boshqa nomzod aytgan yo'q, Germaniya futbol
1: assotsiatsiyasi e'lon qilindi-yu.
2: Federatsiyasimi? Deyarli endi rasman qo'l qo'ymadi, lekin shartnoma o'sha ustida ishlashyapti.
0: Nega Kloppni milliy jamoaga bosh murabbiy sifatida ko'rmoqchisiz? Nega kutyapsiz buni?
2: Endi Klopp yaxshi-ku, Kloppni nimaga kutmasligim kerak? Birinchidan Klopp 2 yillik tanaffusda bironta anaqani qabul qilmadi, taklifni. Hatto Real Madrid, demak o'zi kutgan u Germaniya terma jamoasi. Ich-ichidan anaqaga omadsizlik tilagan. Nagelsmannga.
1: Nagel, ha?
2: Nagel, ha. Men ko'zim nimaga operatsiya qildirdim deb yuruvdi ko'zi. Nima, qo'lidan qo'l qilamanmi? Turganim Borussiya bilan Liverpool bo'ladimi dedi-da.
0: Xo'p, Italiya futbol federatsiyasining bayonoti, ya'ni
2: endi hali u bayonot emas, bu taklif. Hali Capella bu taklifni berdi. Lekin Capella Guardioladan ko'proq Conte varianti yaxshi dedi. Men ham shu fikrga qo'shilaman.
0: Nimaga?
2: Birinchidan Conte italiyalik. Va Italiya futbolida sinalgan, minilgan ot.
0: Bu argument Italiya foydasiga ishlamasligi mumkin, bu argument emas.
2: Yo'q, bu Guardiolanikidan yuqori. Guardiolaga Guardiola masalan dunyoda agar ikkita o'sha Sheral Jurey fashullasi bor-ku, Rasul Hamzat Sher. O'jarlardan ikkitasi qolsa, bilginki, biri menman degan ashullasi bor-da.
0: Oshiqlaring sardori.
1: Oshiqlaring.
2: O'jarlardan deyapman. Eng o'jar odam agar dunyoda ikkita bo'lsa, bittasi, bitta bo'lsa, bittasi Guardiola.
0: Xo'p.
2: A milliy terma jamoa yana kelib, Italiya milliy terma jamoasini tizimga tushirib, uni genini, tarixini o'zgartirib unaqa vaqti yo'q. Klubda topadi vaqt. Milliy terma jamoada topa olmaydi va milliy terma jamoa hozir tarkibi g'arib, o'ta g'arib Italiya milliy terma jamoasi.
0: 2 yil vaqt bo'ladi-ku unda.
2: 2 yil vaqt bo'lmaydi, Bobur, har 3 oyda o'yin bor.
0: Ha.
2: Har 3 oyda o'yin bor, o'yindan 3 kun oldin jamoani yig'asiz.
0: Mhm.
2: A jamoani 3 kun, 4 kunning ichida siz uni Barselonaga, Bavariyaga, Cityga aylantira olmaysiz.
0: Mhm. Hozir yo'lda mana shuni aytdim, milliy jamoa boshqa-ku bu.
2: Boshqa narsa.
0: Klub emas ku.
2: Guardiola milliy terma jamoa bor, yagona dunyoda, uning uchun shunda boradi. Kelgan joydan davom ettirib ketadi, u yo'q bu yo'lni to'g'rilaydi, zo'r qilib olib ketadi.

0: İspanya.
1: İspanya milli terma jamoasi.
0: Lekin u yerda De La Fuente zo'r ishlayapti.
1: Angliya terma jamoasi ham Guardiolaga mos keladi. Aytaylik, Braziliyani qanaqadir eplar, Ancelottidan yaxshiroq eplar balki. Lekin men Italiyani tasavvur qilaman.
0: Nimaga u
1: Italiya endi qanaqadir spesifikki deysizmi?
0: Ha.
1: Conte bopdi endi. Conte yo'q, albatta Guardiola yaxshi. Lekin Conte varianti shaxsan men uchun Guardioladan yaxshi.
0: Bu
1: Gattuzo'dan yaxshi. Yana kim bor? Allegri'dan yaxshi. Pioli'dan yaxshi. Guardiola, lekin Conte'dan emas. Italiya milliy terma jamoasi uchun Conte'dan emas.
0: Conte bir oniy chaqin qilib hamma yonni yondirib ketadi-yu, u tizimni murabbiy emas.
1: Natija qilib ketadi. U borgan joyda natija qilgan va juda qisqa davr.
2: Italiyada qila olmagan.
1: Italiya ham juda yaxshi qatnashgan o'sha.
2: Qatnashgan yaxshi.
1: Endi hozirgi Italiyadan siz nimani
0: chempion qilgan Mancini edi? Yevropa chempionatida.
2: Mancini deyarli Pep uslubida qilgan.
1: Hozir unaqa tarkib yo'q bilmayman. Balkim men adashayotgandirman, Guardiola kelib topar endi bilmayman. Balkim Shomurodov ketaylar fuqaroligini berib o'ynadi.
0: Italiyaga Guardiola ma'qul degan variantni sizda nimaga unaqa qarorlikka?
2: Birinchidan u oilasini tiklayapti. Sila boyitdan
1: bir klub. Italiya boradigan bo'lsa tiklabdi ma qildi. O'sha yerda italiyalik ko'zlanyapti.
2: Yo'q, undan boshqa ro'y qoladi jamoani. Endi biz bildik, misol klub hali cho'qqiga chiqmadi-da klublarni qiyosda. Liverpoolda sal nimadir yetishmay qoldi. U doim ikkinchi jamoalarda ishladi-yu baribir. Top kelgan zo'r.
0: Mainz, Borussiya, Liverpool.
2: Manchester City bilan Barcelona, Bavariya bilan qilmagan ish qolmadi endi klublarda. Kelishi mumkin bo'lgan bilmayman, faqat o'sha Real yoki shu 2-3 ta jamoalar qolgan. Italyan klublariga boradi deb o'ylardik-ku. Lekin terma jamoa variantman yo'qdi klub. Germaniyadaligidan kelib chiqib, Ancelotti Braziliyadan Fransiyaga ko'p ehtimol Zidane keladi. Shuni ko'pchilik ko'paydi.
0: Ya'ni avlod murabbiylar, modern murabbiylar.
2: Chitino bordi. Misol uchun AQShga Tuchel Angliyada. Yaqindagina murabbiy bo'lgan Potter Shvetsiyada. Nima uchun endi Guardiola misol uchun hamma ishlarni qilib bo'lganda bemalol yursa bo'ladigan, hozir aytasizlar 3 oy, 4 oy dam olishi ham kerak-ku. Ya'ni murabbiy sifatida, inson sifatida ham dam olish kerak. Va Italiya nima uchun hozir yaxshi variant deyotganim sababi biz Guardiolani baribir klubdagi ishlariga o'rganib qo'yamiz va klubdagi raqobatchilardan kelib chiqib tahlil qilyapmiz. Misol uchun 3 oyda ulgura olmay qolish mumkin. U 3 oyda ulgura olmay qolgan taqdirda ham kim bilan o'ynaydi? Klublar bilan o'ynamaydi. Terma jamoalar bilan o'ynaydi. Terma jamoalarga sal nda
0: sayqal berib yuborsa,
2: berib tursa bo'ldi, misol uchun. Keyin Italiya terma jamoasi hozirgi kunda men bu fikrda turaveraman. Yevropa chempioni bo'lganda ham uslubi eski uslubida bo'lmadi. O'sha paytda ham mana hozir Tuchel har xil qilib olib keldi-yu terma jamoaga futbolchilarni. Misol uchun baskoniyalik mutaxassisim De La Fuente ham hozir bask futbolchilarga to'ldirib tashlabdi. Hozir hamma Barselona deyapti-yu. Men ataylab ana kuni xuddi 10-chi yildagi Ispaniyaga o'xshatib yozgan postimga tagiga menga izoh yozibdi. Qo'shib qo'ying, oldin ham Barsaga taqalgan edi hamma narsa, hozir ham Barsaga dedi. Atay qaradim-da. Finalda ham yarim finalda ham 7 ta Barselona futbolchisi asos tarkibda tushgan ekan 10-chi. Hozir qaram deyarli hamma o'yinda 3-tadan tushgan. Bu degani to'g'ri, liderlar shu, o'yin quradigan futbolchilar shu, ustuvi ham shu bo'lishi mumkin, lekin umumiy futbolchilar unaqa emas-da.
0: 3-tadan iskim Yamal, Pedri, Kubarsi
2: bo'ldi. Ba'zi o'yinda bittasida 4 ta tushgan ekan, Ferran tushgan payti tushgan, qolganida Barselona futbolchilaridan emas demoqchiman. 10-chi yillik 7 ta ekan Bobur, 7 ta futbolchi Barselonadan bo'lgan. Bu rostmana o'sha yili ming himoyada Real futbolchilari, darvozabon Real bo'lsa ham, asosiy ishi rostdan Barsa qilgan bo'lib chiqyapti-da. U yerda murabbiyni roli unaqa ko'p ham bo'lmaganda, o'zlari hal qilib tashlaydigan darajadagi foizda bo'lgan.
0: Hujumda Vilya, markazda Xavi, Iniesta, Puyol ishlayapti Barselona.
2: Men ataylab qaradim va unga screenshot qilib tashlagandan keyin jim bo'ldim. Yo'q, unaqa emas hozir. Hozir murabbiy birinchidan o'zini falsafasi bor va juda ko'p o'zini eski futbolchilarni olib kelgan. O'sha Olimpiadada o'ynagan, hatto Barselona bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shularga Fermin jarohat olib qoldi-da. Ferminga qurib yuborardi hozir. Chunki hozir

0: bo'yotdi-ku o'rtada boshqada. O'limga tushgan o'yinda da 4 ta bo'lgan yoki 3 ta bo'lgan. Men misolchi oxirgi o'yinda Pedri asos tarkibda tushmadi. O'lma bo'ldi, bari yana 3 ta bo'ldi-da. Tasavvurimizda Barsan juda ko'p futbolchi o'ynayotgandek asosan. Aslida unaqa emas.
1: Lekin unaqa emas.
0: Aslida umuman sochilib ketgan
1: hamda lekin bo'yarsa bal.
2: Uslubi Barsaga.
0: Yo, bildim. Yo, o'z De La Fuente uslubi shunaqa bo'lganda, u Olimpiadagi o'zi shu bilan borgan. Ya'ni umumiy falsafa shu. Demoqchimanki, hozir Italiyada misolchi himoyachilar juda bir oldindagi emas-ku, Kellini boshqa va bilib turibdi himoyaviy futbol qura olmaydi, keyin u o'lib bo'ldi. Keyin boya hazilam aytdim-ku, Italiya futbolini Guardiola o'ldiruvdi, o'zi tiklar ekan deb borib dedim-da. Aynan shu futbollarni yo'q qilib tashadi-yu chiqib. Bemalol qura oladi deb o'ylayman va bu unga yangilik ham bo'ladi, qiziq ham bo'ladi. Chunki u bilan raqobatlashadiganlar klub emas-da, ya'ni ulgura olmaydi deyotganimiz narigi tomonda ham terma jamoalar turibdi. Narigi tomonda ham xuddi shunaqa joyda bir ko'rishadiganlar turibdi. Shuning uchun menimcha Guardiola bu holatda ham yangilik sifatida, masalan, Ispaniyaga borsa o'ziga yaqinroqga boribdi deyman. Men uchun yangilik bo'ldi.
1: Deyarli tayyoriga borgan bo'lishi.
0: Juda chiroyli. Keyin u Italiyada o'ynagan.
1: O'ynagan.
0: Italiyada o'ynab turib, Bajoni ko'rib turib, keyin hali ishlar
1: ishlashda birga o'ynaganda.
0: Birga o'ynagan, ataylab borgan deyshadi-yu.
2: Kuzatish qiziq lekin.
0: Qiziqdi, mana misol uchun Ispaniya deb aytilgan qo'shiqda hozir xuddi shu ishni to'g'ri davom ettirib ketadi.
1: Nima bo'pti deysiz?
2: Lekin tanlov menda bo'lsa va Conte va Guardiola varianti bo'lsa, Conte tanlar.
1: Milliy jamoaga.
2: Ha, milliy
1: jamoa. Milliy jamoaga
0: mos. Lekin jamoa oxirgi payt bironta italiyalik
2: mayli, hozir siz keltirgan argument faktlar to'g'ri, qo'shilaman, lekin
1: men ko'ngil ishi deng bu yo'q.
2: Ko'ngil ishi, ha, mendan so'ramaydi-yu. Mendan ko'nglim so'rayapsa, ko'nglim ayt.
1: Lekin bizni ko'ngil ish shaxsan meniki Italiyaga Guardiolaga chopib turibdi, lekin qani nima qilar ekan? Rostdan ham juda qiziq. Bu bir tajriba, yangilik bo'ladi.
2: Qiziq, kuzatish qiziq.
1: Ha. Bo'lsin shu narsa.
2: Bo'lsa, eplasa-da, eplalmasa-da qiziq.
1: Tuchel Angliya. Klub Germaniya.
2: Tuchel futboli unaqa Angliya jigit anaqacha anaqa emas, bari Italiya bir boshqacharoq
1: odam. Yo, aytmoqchi bo'lganim, Tuchel, Zidane, Guardiola, Klopp bir davr modern murabbiylari-ku. Bir vaqtda deyarli futbolchi bo'lishgan va hammasi milliy jamoalarda bo'lsa,
0: tugatgandan keyin deyarli klublar keyin murabbiylar ham ko'payib ketdi-da o'zi. Keyin qarang, 20-yili Yevropa chempioni bo'lgan paytida tarkibida misol uchun himoyachilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Juventusdan. Shu mumkin. Juventusdan. Umumiy lider jamoalardan bo'lmagandi. O'sha Sassuolo, shu Torino, mana shunaqa Atalanta futbolchilari o'ynagan. O'sha davr eslasangiz, Italiya futbolida o'sha Gasperini lashish, keyin Sarri murabbiylik qilgan paytlarga to'g'ri keladi. Ular o'zi inqilob qilgan edi. Italiya futbolidan yuz o'girishgan.
1: O'zi katta klublarda italyan futbolchilar, italyan futbolchi yo'q edi. Bir ham normal italyan futbolchi yo'q edi. Tortadigan.
0: Shunaqa paytda hozir bitta italyanlik murabbiyga beradigan bo'lsa, u bar o'zini qarashi bor. Konte tushadi, men qo'shilaman, qaysi tomonlarga tushadi? 3 ta himoyachi juda ko'p hozir Italiyada. Inter ham 3 ta himoyachi bilan Bastoni himoya demoqchiman. Masalan, Bastoni himoya demoqchiman.
1: Di Marco.
0: Ular o'ynashi ham mumkin. Qanotlarda ham o'sha aniq italyanlik futbolchilar-da, aslida Inter-ku orqa tomon. Uslubdan tushishi mumkin, lekin natija e'tibori bilan italyan futboliga rostdan uni qayg'urib aytaman. Italiya futboli deb o'ylabmas. Hozir Sir Guardiola o'ylab
1: yapyapsizlar. Yo'q, men Italiya futboliga bir modernizatsiya kerak bo'ldi.
0: Shu kerakdi. Chunki rosa o'zgartirib tashlaydigan masalliqlar bor deb o'ylayman. Klublar bor deb o'ylayman. Misol uchun Bologna shu jamoa yangi murabbiylar qilib ko'rishdi-yu, bu yo'tarim tutib qoldi baro. Gapiringlar.
1: Siz gapirib turing.
2: Yo, menda o'sha fikr, boshqa fikr yo'q bu masalada.
1: Jurgen Klopp, Pep Guardiola, mayli kutamiz keyingi katta turnirlarni. Jahon
0: chempionatida gaplashib o'tirgan.
2: Yevropa chempionatida endi bu Yevropa chempionatida bo'ladi-da.
1: Shu kunlarni mavzusi.
2: 28-yilgi Yevropa chempionati.
1: Zidanni masalasi ham gap bekorga chiqmadi-yo menimcha. Ya'ni
2: Desham natijasida, natijasi muhimda. Hozir
0: Deshamniki oxirgisi bo'ladi, istalgan uni oxirgisi.
1: Menimcha natijaga qaramaydi.
2: Chempion bo'lsa
0: Chempion bo'lsa shunaqa, shu kelishadi.
2: Ketadi.
0: Oxirgi.
2: Qayerga ketadi? Bundan ortiq qayer
1: bo'ladi? Bo'ldi, dam oladi endi u ham.
0: Bir klubga boradi.
1: 2 marta chempion bo'lgan, jahonning chempioni 2 marta. Nima qilsin yana boshqa?
2: Finalchi. To'g'risi hech qaysi murabbiy bironta milliy terma jamoa bilan bunaqa natija ko'rsatmagan bo'ladi agar chempion bo'lsa.
1: futbolchilib aytdim,
2: chempion bo'lgan. 2 kere chempion bo'lgan murabbiy o'zi yo'q da.
1: Milli jamoa bilan 2 kere jahon chempioni bo'lgan. Ha, unaqasi. Men mana
2: 5 kere Braziliya chempion bo'lganda ham 5 ta murabbiy.
0: Braziliyada kimdir?
2: A, turmada Italiya, Germaniya bo'lganda ham 4 ta murabbiy bo'ldi, bitta bilanmasdi. Ma 2 marta bo'lgan anaqa ham, Fransiya, 3 marta kim bo'ldi? Argentina ham. Bronta murabbiy kimdir?
1: Hammas har xil murabbiylar bilan. Dashamda unikal holat bo'lar ekan. Ha, endi undan keyin ketmasin.
0: Koloniya ham bo'lishi mumkin-da.
2: Ha, u ham bo'lishi mumkin. Eiffel minorasining oldiga haykal qursa bo'ladi. Agar Desham chempion bo'lsa.
1: Va bemalol pensiyaga ketsa bo'ladi. Futbolda qiladigan ishim qolmadi deb. Undan keyingi istalgan murabbiyligi o'sha patolog bilan o'lchanadi. U futbolga qaytmagani yaxshi. Ketib olgani yaxshi.
2: Ketib olib bir aytaylik, PSG'ga borib yo boshqa joyga borib yutqizib sharmanda bo'lgandan.
1: Ha. Zidanni ishni qilish kerak u.
2: 98 dan keyin ketib
0: qoldi. Bor ekan.
1: Yo'q. Kim ekan? Luxemburg.
2: 478.
0: Kanada deb aytadi.
2: Uruguay.
0: 34, 34, 38.
1: Ha, dinozavrlar.
0: Vittorio Pozzo.
2: Jamoadan bitta Uruguay degan nom qolganda,
0: birorta Uruguay emas,
1: Italiya, Vittorio Pozzo.
2: Ha,
1: 2 marta qilgan.
2: Qarang, eng qiziq mana shu ma'lumotni men berganman.
1: Ha.
2: Kanalni berganman, 2 oy avval.
0: Sizning kanalingizdan oldim.
2: Yo'q, ekasan. 2 oy oldin berdim, yagona murabbiy, eng so'mida otdi nima edi?
1: Vittorio Pozzo.
2: So'zi bor.
0: Mario Zagallo, Franz Beckenbauer, Didier Deschamps jahon chempionatini ham o'yinchi ham murabbiy sifatida yutgan kamsonli insonlardan.
2: Endi bularchi Deschamps.
0: Lekin ular murabbiy sifatida faqat bittadan chempionlik
2: edi. Va eng qizig'i Deschamps'da Yevropa chempionatining finali ham bor. 16-yil.
0: Finalda doldir. Eder yutqizib qo'yishgan.
1: Final ham bor. Xaymal, bu yangi voqelikni ko'rish juda ham qiziq. Endi jahon chempionatiga qaytamiz. Chorak finallarni birinchisidan boshlaymiz. O'tgan safar juda kutgan edik, ammo rasvos chiqdi Fransiya Marokash o'yini. Ko'rganimga afsus qildim, lekin shaxlovchilarga achindim. Juda zerkalli o'yin bo'ldi. Zerkallilik tomonidan.
0: Marokash kuchli ekanda,
1: ya'ni Fransiya.
0: Yo'q, endi Fransiya kuchli, Fransiya kuchli g'alatiyu. Marokash zerkalli qilib berdi-da, va turib berdi ancha. Oxiri bar gol bo'ldi.
1: Xo'p, o'yinga rezyume sizdan. Jamolik, sizdan boshlaylik. Marokash nima taklif qila olardi? Unda ozgina bo'lsa ham shans bormi?
2: Endi Marokash omad bilan qanaqadir yulduzlik to'g'ri kelib qolish kerak edi-da. Chunki baribir saviya jihatdan ham, tarkib borasida ham, tashkiliy masalalarda ham, ya'ni o'yin tashkiliy masalasida ham Fransiyaning oldi nafaqat Marokash endi.
1: Qolgan hammasi ham shu.
2: Hammasi ham shu. O'shaning uchun murabbiy endi shunaqa taktika qildi, bir qanaqadir o'yinni tempini pasaytirib, qanaqadir sovutib, endi buning uchun gol urish kerak, ushlab qolish uchun va golni ham kerakli vaqtda urish. Ya'ni Misrga o'xshab o'yinni boshida urib qo'yishmi? Aytaylik bir 80-chi minutlargacha shunaqa olib borib.
1: Lekin Fransiya bilan o'yinda Marokash gol urishga imkoniyat deyarli yo'q edi.
2: Yo'q, shu 80-chi minutgacha mana shu o'yinni o'ldirib, hisob 0-0 olib borib,
1: ushlab turib.
2: Ha, ushlab turib bir o'yin oxirida Fransiya keyin
1: bosayotgan paytda
2: tenglashtira olmaydigan paytga kelib qolsa, yutib ketish mumkin edi, boshqa jihatdan qiyin edi.
1: Penaltini
2: urib olmadi. Marokash yaxshi qatnashdi, umumiy olganda jahon chempionatida yaxshi.
1: Fransiyaga to'g'ri kelmaganda ehtimol o'tardi ham keyin
2: bosh. Ehtimol, masalan, aytaylik, hozir qolgan uchalasi bittasi ketayotgan, balkim yutqazar. Lekin bunaqa emasdi, bir qanaqadir teng kurashib ko'rar. To'liq 90 daqiqa emasdir. O'yinning qaysi qismlarida kurashib ko'rar qolganlari bilan deb o'ylayman.
1: Marokash juda quritib olgani uchun o'yin
0: Marokash boshda yomon boshlamadi.
1: Ha, endi dastlabki 5-10 daqiqada
0: 20 daqiqacha pressing qildi.
2: Afrika jamoasi bilan o'ynash qiyindi.
1: Endi Marokash juda ham bir Afrika jamoasi emas.
2: Marokash deytmayapman, Fransiya. Jismonan kuchli edi.
0: Ispaniyani bir rahbarlardan tasa aytibdi futbol. Fransiya zo'r jamoa, lekin fransuz yo'q debdi.
2: Bo'lan Marokash Mag'rib, Fransiya to'liq Afrikada.
1: Ha, endi Rabio xafa bo'ladi, Lukadin xafa bo'ladi, Akuki Hernandeslar xafa bo'ladi. Endi Hernandeslar ispan ku yarmi yo'q.
2: Immigrantlar bor, u xafa bo'lmaydi-ku.
1: Ispana, basklar yo Katalonlarda Hernandeslar. Teo bilan Luka Hernandes Kataloniyadan.
2: Durrasdan bo'lishi mumkin, kim biladi.
1: Bo'lishi mumkin o'sha. Endi bitta tog' ajratib turadi-ku mamlakatlarni. Ha, qisqasi Marokashda hech qanaqa imkoniyat yo'q edi. Fransiya bu o'yinda yaqqol favoritligini 100% isbotladi. Keyingi o'yinimiz Ispaniya belgiga to'xtalaylik ozgina. Ispaniyaning g'alabasiga to'xtalaylik. Shu o'yinning

0: кең окшойт. Голларды караң, Португалияга ва Бельгияга уреткен вакытты караң.
1: А, а. Билеп туруп, ойлап туруп.
0: А, болду, ба, булардын оюну чыкмайтты бүгүн. Пенальтилерге барат десеңиз,
1: Мерино.
0: Шунака жойду уреятты. Анака боксто келишилген оюндар болот дешер дию бир даврларда. А 11 раунд болуш керек. Унгача нокаут кылмайсың, чүнкү трансляция, реклама. Шунга окшопту. 90-чы мүнөт атрофунда авар буруйпту да, керек пайт уралыпты. Бу ям бу я өтө ажиздиктен жок, өтө
1: күчлүүлүктөн.
0: Күчлүүлүктөн.
1: Халыкка сиз канакы фарк?
2: Энди Европа чемпионатында өзү адатта кыйналат уй жамоолу. Ракиблер жакын дейбиз. Men hozir esladim, Ispaniya o'shanda Gruziyani yutgandi, to'g'ri bir gol. Endi hali sho'xda deylar-ku. Sho'xligiga sabab bo'ladigan raqib ham bo'lishi kerak.
0: Yarim finalda Fransiyani yutganda to'g'ri bir.
2: 2-1 ga.
0: To'g'ri bir.
2: Yo'q a.
0: Qarang, to'g'ri bir ga. Kecha highlightsini ko'rdim. Bitta Yamalning o'zi patchaqlab tashlagan hamma.
2: 2-1 bo'ldi.
1: Fransiyanimi?
0: Ha, ayar sabal urgan.
1: Shunaqa ketdi-ku,
2: anu Millatlar Ligasi.
1: Ha, Millatlar Ligasi.
2: 5-4 bo'lgan.
1: Ya qo'rqitmang-ki, yarim.
2: 4-1 bo'lib ketgan.
0: Bo'ldi, bo'ldi, uzr. Zeniti. 4-3
2: bo'lgan.
0: Farli.
2: Yaman zo'r
0: o'yindi,
2: dahshat gol urgan. U fransuz o'ynagan. Xo'p, o'shanda Gruziya bilan o'ynagan, Fransiyani yutgan, ha, mana hozir Fransiya.
0: Qoldimi, lekin
2: Qo'shancha ochiqroq o'yin bo'lgan. Keyin anaqada finalda yutqizib qo'yishgan.
0: Keyin Yamal dahshat o'ynaydi.
1: Finalda Portugaliya yutqizdi.
2: Portugaliya yutqizib qo'ygan. Ispaniya.
0: Yaqinda bo'lgan.
1: O'sha yaqinda kechdi.
2: Bu ham yaqinda bo'lgan, o'sha yarim finalda bo'lgan. Shuni ko'rgan. Ha, Yamal ham yaqinda edi. O'sha Yevropa chempionatidan keyin bo'ladi.
0: 3 yildan beri bordi.
2: Bugun 19-i kirdi u bola. Xo'p, mana hozir qarayapman. Bu ham Yevropa chempionatidan qolishmaydigan raqiblar ekan. Avstriya Portugaliya, Belgiya kuchli ham. Jahon chempionatida kuchsizroq raqiblarga to'g'ri keladi o'zi odatda Yevropa chempionatiga qaraganda.
0: Chunki Yevropa kuchsiz yuta olmadi-ku Kobeverdi. Kobeverdi yuta olmadi. To'g'ri
2: keldi.
1: Yo, endi keyingi raqiblar kuchli.
2: Saudiyaga yutqizgan, ha? Aniq Argentina jahon chempioni bo'lgan yili. Birinchi o'yin hisob kirmaydi-ku. Demoqchimanki, hali yorqinlik ko'rinmayotgan sababi raqiblar ham Avstriya uchun uni yutgan misol uchun. Xotirjam, mana istalgan bo'lsa, Avstriya anaqa bilan Messi gol urguncha ancha Argentinani ham qiynadi. Bosim qilib, boshqa qilib, rangnik, lekin yutdimi 3-0 Portugaliya bilan. Portugaliya menimcha eng kuchli raqiblardan. Reytingda ham 5-chi o'rinda turibdi, hali 4-tasidan keyingisi turibdi. Keyin Belgiya, Belgiya men qo'shilaman, o'zining darajasidan yaxshiroq o'ynadi. Ispaniya faqat o'zining darajasida o'ynadi, bo'ldi.
0: Shu ham kerakligicha o'ynadi.
2: Merino tushursa bo'ldi ekanda. Ertaga hali bitta video chiqibdi, ana men 88 daqiqada Merino tushirilayotgan paytdagi murabbiyni holati degan Fransiyaniki. Hammaga baqirib yuribdi-da, chaqirib futbolchilar tur deb futbolchilar tushirmoqchi. Shuning uchun Ispaniya o'tgan Yevropa chempionatidan kuchliroqdek tuyulyapti menga. Unda nima yaqin ko'ringan, qiynalgan, mana Fransiya yorqin ko'rinib turibdi-ku, ko'p qiynalyapti-da. Marokashga ham penalti ura olmadi, keyin oxirlariga borib turib Mbappe urdi, to'g'rimi? Paragvay o'ldirib qo'ydi dedi. Oxir penalti bo'lmaganda dabdala edi. Mana shu narsalar ham ozgina aldaydi odamga, tasavvur berishdi. Xotirjam yutayotgan jamoa go'yoki
0: shu bizni Ispaniya tutdi tayyorlamoqchi.
2: Yo'q, Ispaniyada Ispaniya o'tgan anaqasidan kuchliroq demoqchiman, versiya.
1: Xotirjam yutmadi-yu Ispaniya ham boshqa tomondan.
0: Ya Ispaniya kuchliroqdir, lekin Yaman Yevropada yorqinroq.
1: Yevropa chempionati, ha, u butun shunaqa. Hozir unchalik yorqinroq emas, oxirgi o'yinlarga hisobga olmasangiz.
2: Yo, u yorqin.
1: Belgiya bilan.
2: Xo'p, men unga ham qo'shilaman, lekin yorqin o'ynamasdan bemalol yutayotgan, demak, Ispaniya zo'rligida. O'shanda Yamal haddan tashqari ko'p narsani
1: olgan bo'lishi kerak bo'lsizmi?
2: Bemalol yutdi.
1: Portugaliya bilan, Belgiya bilan qiynaldi-ku.
2: Qiynalmadi hech qanaqa. Umuman Ispaniyani qiynaldi deb
0: o'ylamayman. Qiynaldi deb men ham qo'shilmayman bu fikrga, lekin
1: o'sha o'yin bo'ldi Ispaniya uchun.
0: Masalasida. Hozirgi Fransiya o'sha Yevropadagi Ispaniyani ko'proq eslatadi Ispaniyaga.
2: Bitta kvaratskaya bilan uni qochib ketib gol urib keldi. Dabdalashib ketdi o'shanda, 1-0 bo'lib turib, ancha turgan, keyin Rodri zo'r o'ynab turib, 4-1 yutgan, to'g'ri. Yo, o'sha tasavvur odamga aniqa beradi. Chunki majbur bo'lganda Ispaniya yaxshiroq o'ynagan ko'rsgan. Hozir unaqa holatga birov tushirmagan bo'lsa, Ispaniya demasdi.
1: Nega Belgiya hisobni tenglashtirdi-ku?
2: Xo'p, o'shandan keyin mana sharhlar.
0: Hisobni ochdi, tenglashtirdi.
2: Yo'q, tenglashtirdi.
1: Yo, birinchi
2: Ispaniya urdi.
1: Birinchi Ispaniya urdi. Keyin Belgiya.

0: yaqinlashtirdi-yu. Shunaqa shunaqa. Tasdiqlaylik. Mana Fabian Ruiz hisobni ochdi. 10 mintaki raketalari bosh bilan urdi.
1: Yomon qaribman. Endi Yevropa chempionati gapiryapti. Kechaga o'yin desolmayman.
2: Man jonli bo'lmaydi, to'g'rilamoqchi edim. Qarasam jonli ketamiz-da.
0: Yo, hozir mana shubhalanib qoldim. O'zim chaqlagan o'yin. Qanaqasiga?
1: Demak, siz ham
0: qarabsiz. Yo, Deketelari bosh bilan zo'r gol urdi. Aniq esimda. 1-1 bo'ldi.
2: O'sha boya Jamol aytgan o'yin bor-ku, 2-1 bo'lgan Ispaniya Fransiyada.
1: Lamine Yamal finalmidi, yarim?
2: Yarim final edi.
1: Finalda kim bilan o'ynagan?
0: Portugaliya bilan hozir aytdik.
1: Yo'q, u millatlar degan.
0: Ha, siz Yevropa chempionati.
1: Yevropa chempionati finalda kim?
2: Angliya bilan. 2-1.
0: Ha.
2: Angliya 1-1 qilgan, keyin oxirida Merino urgan. Merino shlag tushirdi.
0: Yana Merino.
2: Shuncha Merino deyildi-da, hali Portugaliya bilan tushganda. Sizlarga savol. Lamine Yamal urgan ekan, Olmo urgan ekan, hisob Fransiya ochgan ekan. Kim gol urgan?
1: Fransiyadan. Mbappe.
2: Kolomani.
0: Kolomani.
2: Bechora shu gol ursa ham yutmas ekan,
1: Yamal birinchi gol urgan-a?
2: 1-1 qilgan Yamal.
0: 0-1 dan 1-1.
2: Uzoqdan urgan.
1: Yo'q, Zamaxtavi.
2: O'sha Rabion orasidan urdi. Keyin saldan keyin o'lma urgan, ikkinchi bo'lim hech narsa bo'lmagan.
0: Xo'p, qisqasi Ispaniya haqida gapirayotgandik. Men biroz bu tomondaman, ya'ni Ispaniya ikkita o'yinda qiynaldi degan fikrdaman. Siz qanaqasiga oson yutyapti?
1: Yo'q, Bobur, siz u argument
2: ishlatib gol o'tkazmayotgan jamoa-da, Bobur.
1: Turnirda olsangiz Fransiya kuchli.
0: Yo, men unsiga.
1: Lekin hozir deysham g'irroq.
0: Unsiga nimaga?
1: Bekorga soch chaqirmagan. Favorit yarim finalda Ispaniya. Mana shu so'nggi yillardagi natijasiga qaranglar. Men buni raqibni chalg'itish uchun
2: 3 marta.
1: Kim ishonadi?
2: 3 marta qatorasiga yutqizdi-da.
1: Ha. Ish qilibdi, shunaqa deb. Kim ishonadi?
2: Faktda
0: Ispaniya haqiqatda nozik nuqtasi-yu Fransiyani.
2: 3 marta qatorasiga yutgandan keyin nima desa endi? Xullas Ispaniya menga hech qanaqa muammosiz xuddi 10-chi yilga o'xshaydi. 10-chi yilda ham esizsanglar, endi o'yini boshqacha edi, sal anaqa edi, yangi zamon o'yini edi. Lekin hamma yorib tashlagan, Yevropa chempionatida zo'r o'ynagan, Italiyani 4-1 finalda. Keyin anaqani yutgan penalti, Portugaliya penaltilar seriyasida yutgan.
0: Rossiyaga 2-ta o'yinda 7-ta gol urgan edi.
2: U 8-yil.
0: 8-yil yillar.
1: 8-da chempion bo'lib borganda 10-yil.
2: Yo'q, men 12-ni aytdim. 13 juda yorqin bo'lgan.
1: Ayni paytda
2: 10 bor-ku, 10da xuddi shunaqa bo'lgan. Muhimi gol o'tkazmagan. Penaltilar seriyasi bo'lgan. Keyin 1-0 Germaniya yutganda kim urgan? Puyol urgan bosh bilan. Ya'ni hozir o'ylaymizki, Ispaniya birinchi jahon chempionligini dahshatli qo'lga kiritgan, o'zi gol urmay borgan. Iniesta bitta gol urgan. Shunga oltin to'p haligacha so'raydi hamma. Iniesta olish kerak, Iniesta olish kerak.
0: 10-chi yili Torresmida asosiy hujumchisi, 10-chi yili ham
1: 8-da Torres.
0: 8-da Torres bilan Ville kelasi edi.
1: Ville edi, Torres uncha tushmagan.
2: Birinchi turda Shvetsariyaga yutqizgan.
1: Yo, tushgan asosiy deb ikkalasi o'ynagan, ikkita hujumchi.
0: Ha, 8-chi yilda ikkalasi o'ynagan.
1: 10-da ham ikkalasi.
0: 10-da ham o'ynagan. 12-da Torres bo'lmagan o'sha.
1: Maratada yurarmidi, yo kim bor edi? Villa bor edi, 12-da ham bor
2: edi. Ispaniyani tarkibiga qaraydigan bo'lsak, Bobur, Villa hujumda, Xavi hujumchi ortida, Iniesta, Pedro, Alonso, Busquets, Capdevila, keyin Ramos, Puyol, Pique, Casillas.
1: Anaqa
0: Juan Capdevila ham
1: bo'lgan ekan. Bo'lmaganmi unda?
2: Torres. Bo'lgan 106-chi daqiqa tushgan ekan.
0: Ha, zaxiradan o'ynagan ekan.
1: Yo, bu finaldada endi, finalgacha bo'lgan o'yinlarda tushgan.
0: Lekin asosiy ish 8-da qilgandi.
1: 2007-2008.
0: 8, ha. O'sha finalda bitta gol urib ketgan Germaniyaga 8-chi yilda Torres.
1: Umuman yaxshi o'ynagan. O'shanda bari asosiy hujum Torres edi.
0: Yo'q. O'shanda sizda bo'lsa 8-chi yilda Villa olib chiqqan gollari bilan.
1: Villa ikkalasi tushar. Hamma o'yinda tushganda, to'g'ri?
2: Mana Germaniya 1-0 yutgan, Paragvay 1-0 yutgan. Ispaniyada qiynalgan ekan
1: o'shanda.
2: Ya, Shvetsariya kimayli boshida bo'lgan. Keyin Portugaliya 1-0 yutgan. 1-0-da, 1-0, 0-0 ham bor hatto.
0: Shu 12 ni aytdingizmi?
2: 10,
0: ha. Jahon chempioni bo'lgan yili. Demak, eng yorqin Ispaniya 8-chi yil bo'lgan ekan-da.
1: Yevroda 12-da ham zo'r edi.
0: 12-da.
1: Finalda Italiyani
2: 14 ham zo'r bo'lgan, 5-1 yutqizgan-ku. Yorqin bo'lgan.
1: Yo'q, aloqa. Finalda Italiyani pachoqlab tashlagan.
0: Niderlandiya abjag'ini chiqarib tashladi o'shanda. Ispaniyani bitta anu reformatsiya qilishga sabab bo'lgan edi. O'sha 14-chi yil ekan, ha, 14. Van Persiyni boshda urib haligacha
1: yomon chiroyli gol.
0: Gol bo'lgan, haligacha Casillas Robben aldab turib
1: Casillas.
0: Ha. Ha, xo'p, o'sha Ispaniya bilan, Ispaniyalar bilan solishtirayotganda mana nazarimda Ispaniya qiynalgandek.
2: Xato qilmayman, Iniesta ichida gol urgan ekan, Chiliga ham urgan ekan. Nima bo'pti xo'p?
0: Ha, endi u Chiliga urgan.
2: Guruhda.
0: Aytmasiz ham bo'ladi.
2: Birinchi o'rin olib chiqqan o'sha. Men uni yaxshi tushunmayman, shuncha qarab qo'yaman.
1: Bu qanaqa ikkita fikr bor-da hozirgi Ispaniyaga. Xayrlashganingizda bu qanaqadir o'ta kuchli.
0: Yo'q,
1: yo'q. Yo'q, bu
0: ilojsizlikdan.
1: Qanaqa istimaz yashirilayotgan istimaz bor, lekin hali tashqariga chiqmayotgan anaqasi.
0: Bemor.
1: Ha. Fransiyani tushu mumkin. Lekin Fransiyaga sharmanda ham bo'lishi mumkin deb o'ylayapman men. Fransiya uning istimasini tepaga chiqarib yuborishi mumkin, haqiqatan ham. Butmachaylar chiqib ketishi mumkin. Yoki rostdan ham kuchli bo'lsa, muammosiz o'tishi mumkin.
0: Qarang.
1: Umuman o'zi to'rtalasi bir-birini qaysi yutib qo'ysa, men hech qaysiga ajablanmayman.
0: Taassurot. Taassurot.
1: Taassurot, mening taassurotim Fransiya favorit.
0: Ispaniya Belgiya o'yinidan keyingi juftlikka o'tib ketdik-ku, yarim finalga. Taassurot. Sizda bu jahon chempionati Fransiya qanaqa jamoa sifatida taassurot qoldiryapti? Ispaniya qanaqa?
1: Fransiya hammadan kuchli jamoaga o'xshab ko'rinyapti. Hamma 48dan ichida haqiqatdan hamma tarafi joyida.
0: Yetuk jamoa.
1: Voyaga yetgan bemalol to'yini qilsangiz bo'ladigan o'z yigitga o'xshaydi. Qolganlar endi undan sal past.
0: Qolganlar ham kuchli.
2: Maytab bitirishdi.
1: Bu g'alisal erta.
0: Menda shunaqa fikr bor, boshqa podkastda gapirdim, boshqa ko'rsatuvda. Ispaniyaning himoyasidagi muammolar Belgiya bilan o'yinda ko'rindi. Ya'ni himoya ideal emas ekan, garchi gol o'tkazmagan bo'lsa ham va Unai Simo ham ideal emas ekan, garchi gol o'tkazmagan bo'lsa ham. Ispaniya himoyasi haqida siz nima deb o'ylaysiz?
2: Unai Simo hozir jahon chempionatlarida rekord o'rnatdi. Unai Simo'ni o'zi o'rnatdi deb o'ylaysizmi?
0: Yo'q-da.
2: Gol o'tkazmasdan?
0: Yo'q-da.
2: Shu himoya qildimi?
0: Butun jamoa.
2: Xo'p, endi himoyada ko'proq.
0: Men nazarimda
2: himoyasi normal.
0: Yo, aytmoqchimanki, nazarimda Ispaniyani to'p nazorati, yarim himoya va hujum chizig'i Ispaniyaga ish qoldirmayotgandek himoyaga.
1: Ha, aytgan yana bitta.
0: Himoyaga bosimni kamaytirayotgandek va bu
2: yuqori liniyasi yo'q-da,
1: Bobur, yana bitta gap. Ispaniya kim bilan o'ynamasin? Fransiya bilan mana endi yarim finalda o'ynaydi. Agar yutib qolsa finalda Angliya bilan va Argentina bilan. Umuman shu 48 ta jamoaning birontasi bilan o'yinda Ispaniya o'zining o'yinidan boshqa futbol qurmaydi.
0: Hatto o'zi taklif qiladi.
1: Mana shu turayotgan Fransiya Ispaniyaning o'yiniga moslashadi.
2: Yo, o'zi hozir Ispaniya Fransiyaga moslashmasligini eng asosiy sababi Fransiya o'zi qarshi hujumda o'ynamoqchi.
0: Ha,
2: bemalol oldi-da. Real Madrid Barsada.
1: Deshampning bugun gapi ham bekorga emas. Favorit Ispaniya unaqa bo'ladi.
2: Yo, o'zi hozir juda Real bilan Barsani o'yiniga o'xshash u.
1: Birinchidan ikkinchi Ispaniyaning yutug'i o'sha Barselonaning anaqasi ham masalan himoyasini ham zo'r deganimiz Pique, Puyollarda zo'r edi, lekin ko'proq jamoaviy himoyasi. Masalan, yaqqol olganingizda masalan Pique Ferdinand Mas edi. Puyol aytaylik anaqa emas edi. Cannavaro yoki
0: Terri Mas edi deng.
1: Terri yoki
0: Maldini Mas edi.
1: Ha, Maldini, Chiellini, Banucci yana kim Mas edi? Ha, o'shalar Mas edi. Lekin jamoa uni ba'zi o'yinlar juda ko'p o'yinlarda Mascherano ham o'ynagan. Ha, o'sha Guardiola davrida.
0: Xo'p.
1: Jamoaviy himoyalanishda zo'r edi.
0: Ha,
2: bu yil mana shuncha Unai Simon.
1: O'shanga Valdes ham yurdida necha yil? Qamarsan YouTube.
0: Ha, o'rtacha darvozabon bo'lsa ham.
1: Himoya, lekin baribir himoya eng yaxshi himoya.
0: O'sha himoya eng yaxshi deyilishiga ham sabab jamoani to'pni ushlay olishida va himoyada hamma qatnashchida. Hujumda ham hamma qatnashchida-da. Ya'ni hozir
1: pressing ham hammanikida yaxshi.
0: Ha, o'shani aytayapman-da.
1: Pressing ham hammanikida.
0: Oxirgi o'yin shunday ko'rsatib berdi, men o'zim ko'rdim. Balki men boshqacha ko'rgandirman, bilmayman. Lekin Porroda ham, Kukurelida ham yaxshigina muammolar bor himoya. Agar yaxshi bosim qilsa, ular orqaga ham ulgurmayapti. Hujumni ham, uzatmalarni ham o'tkazib yuboryapti. Kubarsini o'zida ham ikkita xato bo'ldi. Belgiyaga qarshi o'yinda. Ya'ni
1: bu yerda Belgiyaga qarshi bo'ldi-da. Masalan, Portugaliyaga
0: qarshi bo'ldi-ku o'yinda.
1: Yo, bo'ldi. Baribir bu yerda ruhiy jihat ham bor-da. Hozir bular butunlay boshqacha ruhiyat bilan tushadi Fransiyaga qarshi. Portugaliyaga qarshi ko'rdik-ku. Hech kimga orqada hech qanaqa tirqish qoldirmadi.
0: Bu Portugaliyaning uquvsizligi, chunki Portugaliya safida
1: Portugaliya degan nom ro'parasidagi raqiblar, Ronaldo, Vitinha, Fernandes, hammasi dahshat-ku.
0: Hammasi rasvo edi o'sha kuni.
1: Yo'q, bar nomlar dahshat-ku. O'zbekiston bo'lib qolmaylik deb turib boshqacha tushirdi-da. Ertaga ham Fransiyaga boshqacha tushadi-da bular. 3ta hujum qilmaylik, 2ta hujum qilaylik, lekin orqani ham yaxshi ushlaylik.
0: Kukureliyani orqada yaxshi o'yna olishiga ishonasizmi?
1: Kukureli
0: ushladi. Lekin yaxshi o'ynaydi u kerakli paytda.
1: Kerak paytda.
0: Oldingi doim chiqib ketavermasa.
1: Ha.
0: Porroda ham yaxshi himoyachilik
1: qilsa. Masalan, Avstriya bilan o'yinda gollar urdi.
0: Gol urdi. Siz nima deysiz, xayrli aka, mana shu himoya borasidagi.
1: Lekin o'yin ssenariysini borishyapti.
0: Ha.
1: Agar hisobni ochib olsa, o'yinni yengillashtira olsa, Fransiya hujumga chiqishga majbur bo'lsa, lekin qarshi hujum faqat qarshi hujumda qolsa, Fransiyada juda katta ko'zir paydo bo'ladi.
0: Ha, o'zi asosiy ko'zir shu-ku. Ya faqat yugurishi tez.
2: Hozir bu tomonda o'zi ikkita juftlik ham bir-biriga o'xshashu. Masalan, Argentina bilan Angliya, boshqa joyda aytdim buni, bali ikkita mas odam to'qnash kelishdi.
0: Ha, unga keyin to'xtalamiz.
2: Comebacklar qilyapti. Angliya ham Argentina. Lekin bu yerda ikkalasi ham bor-u, birorta o'yinda hisob qo'luvchi bo'lmagan.
0: Nari borsa teng hisob bo'lgan.
2: Hisob qo'luvchi bo'ladi. Bitta surib qo'ysa, birinchi marta qaysidir hisob qo'luvchi bo'ladi.
0: Va birinchi marta o'sha rolda ko'ramiz shu jamoani.
1: Buni ikkalasida qanaqadir kuchning evaziga. Haqiqatan o'yini
0: birovdan ustunligi
1: evaziga. O'zlariga ishonganidan kuchning evazigada, bu rostdan qabul etganda bu yerda sal xavs.
0: Xo'p, mana shu juftlik, xo'p. Mayli, Ispaniyaning himoyasiga ishonmadinglar. Muammolar bo'lishi mumkinligi.
1: Birinchi raqamni ishonmadikmi? Siz ishonmaysiz.
0: Manda muammo ko'rdim-da.
2: Bobur gapiga ishonmaganimiz.
1: Ha, sizning gapingizga ishontiraman.
0: Ishontiraman. Ispaniyaning himoyasida muammo. Nimaga unaqa deyapman? Fransiyaning hujumi o'ta kuchli va bu siz Belgiya bilan shunaqa qildi-da deyapsiz. Lekin ertaga Belgiyadan
1: bu gapim bilan ularga qarshi yam yopib tashlay demoqchi emasman. O'yinga bularga Belgiyaga tayyorlanish boshqa, butunlay Fransiyaga tayyorlanish boshqa, butunlay. Oti nima edi? Oldinda turgan kim edi hujumchi sanaqaning?
0: Kim?
2: Payer Sabar.
1: Yo'q. Belgiyaning hujumchisi.
0: Asosiy
2: diketalari.
1: Shu ismini aytish qiyin bo'lganiga tayyorlanish
0: boshqa narsa.
1: Ha, Kylian Mbappega tayyorlanish boshqa narsa.
0: Olise, Mbappe, Dembele, Due.
1: Bu Barselona o'yinchilari, bu yerda Realning o'yinchilari. Klassiko ular biladi bir-bir bilan qanaqa o'ynaydi.
0: Endi Fransiyaning himoyasi. Nima deb o'ylaysiz? Ispaniya va Fransiya himoyasi solishtirganda.
1: Fransiya baribir ikkita chiziq bo'lib himoyalanadi. Fransiyaning himoyachilariga bunaqa katta juda bir super bosim bo'lmaydi.
0: Ispaniya kabi.
1: Yo'q, Kubarsilarga qiyinroqda, chunki Fransiya qachon hujumga chiqadi? Hudud paydo bo'lganda chiqadi va juda tez chiqadi.
0: Kubarsilarga Rodri juda katta yordam beryapti.
1: Yo'q, Rodri yordam beradi, baribir kam kishi bo'lib qoladi-da. Fransiya himoyalanayotganda hech qachon 6 kishidan kam bo'lib himoyalanmaydi. Chunki bular Ispaniya Ayarzabal tasavvur qilyapsizmi? Mbappega o'xshab birga-bir chiqib ketishini? Yo'q, ular bemalol choy ichib
2: ketdi, uramaydi.
1: Yo'q, choy ichib bemalol boradi. 10 ta pas bilan bir-biriga ana qilib borib,
0: 100 ta pas
1: bilan qamal qilib turadi. U qanotga o'tkazadi, bu qanotga o'tkazadi. Shuna qilib chalg'itib, oxir bittasi bir kutilmagan Pedrimi, Rodrimi,
0: Merinomi,
1: Torresmi, Yamalmi kimdir bitta kesuvchi pas berish. O'shani kutadi ular. Ya'ni vaziyatini kutadi-da. Bemalol Ispaniya urmoqchi bo'lgan golini dunyoda yagona jamoa e'lon qilib, afisha qilib, anonsda berib,
0: hamma joyda,
1: radioda, radioda, gazetada, televizorda, saytlarda hamma joyda e'lon qilib, chizib ko'rsatib ura. Fransiya unaqa qilmaydi, Fransiya chaqmoq. Shuni chaqadi bo'ldi. Ye gol bo'lib qoldi deysiz-da. Shunaqa, o'shaning uchun Fransiyaga himoyalanish osonroq albatta. Bularda noto'g'ri. Aytaylik, Pedri bu Fransiyaning 18 ning ichida to'p yo'qotib qo'ysin. Bitta pas bo'ldi darvozaning oldida Mbappe yoki Barkale yoki anaqa turgan Dembele turgan bo'ladi. Ha, birga bir Simon yaxshimizdan deb turgan. Qayerdadir Kubarsi qilib qo'ygan bo'ladi, Rodri qolib ketgan bo'ladi, nimadir bo'ladi. Bularga muammoni agar ular chiqib ketsa, yakkama-yakka hal qilishga to'g'ri keladi-da. Ba'zida 2 ga 1 hal qilishga to'g'ri keladi. Kubarsi bo'ladimi yonidagi sherigi kim edi?
0: qilibsin yonida.
1: Markaziy himoya.
0: Kim edi?
2: Xullas.
0: Ha, ish qilib. Hozir men top beraman.
1: Ko'rdinglar, hurmatli muxlislar, faqat men qarimaganman.
0: Laport,
2: Laport.
1: Ha, u aniq qarigan. U kim? Hamza.
2: O'sha Laport. Laport bo'lmadi-da bosh bilan qaytarishga. Bekat bechora Kubarsiga qolib ketdik. Tikatalar urib ketdi.
0: Ha, ha. Ikkalasi sariq oldi shu o'yinda. İkide merkezi kimayi sarı oldu. Yani sarı kut kızdı dedi. Belge şu ülkelesine.
2: Belge, belge en yakışı
1: oldu. Yarın finalde tozu oldu şey diyor.
0: Bir şaka böyledi mi? Yarın finalde nol böyledi mi? Hamas. Hmm. Ha, kızık. Hop, Fransa yarım kimayesi hakkında mı diyemiz? Fransa yarım kimayesi bu tozalı uçu, kaytarı uçu yarım kimaya mı yok ki? Yaratı uçu yarım kimaya mı? Kuprak.
1: Kalkması yaratı, kalkması kaytarı.
0: Chouamini Rabiot.
2: Chouamini oynar mı ki? Oynamadı ya çünkü. Kone oyna diyor.
0: Ya manu Kone hem zor oynadı lakin.
2: Zor oynadı diyor. Lakin Chouamini bu yaşlı boladı yine. Rabiot yaşlı kaza.
1: Fransa'nın hemen istersin join.
0: Hmm. Kim var?
1: Korkağlar. Akılas İspanya bilen yetik yatı olan rastı. Erkek böyle hücumda oyna.
0: Kim?
1: Fransa'da.
2: Kunde.
0: Kunde, Upamecano, Saliba. Din çüştü. Dinden aldın. Başka futbolçular yem vardı. Hernandez'le hala oynatmadı. Teo bitti oyunda oynadı mı?
2: Zahire'den şuraya.
0: Zahire'den.
1: Türemler hem bir koyulat düşman yok.
0: Marcus Türemler hem oynamadı hala.
1: Kim numarını getirsin?
2: Çünkü biz Barkale Zahire'den şüp tuttuk.
0: Barkale Matita'da oynatı yaptık o bırak. Zahir Emir'in oynatı ahır ki oyunda.
2: Patita'nın boş buna oynayış gereği bu bence de haflıyken.
0: Malo Gusto.
2: Lukaku'nun boşkaçara variante iken de. Ha, Gusto düştü.
0: Malo Gusto oynadı. Şirkige vakti yok ha Fransa'da.
2: Şirkiyen bir çürü attı.
0: Ahırda 3-4 dakikayı çürüdü de.
1: O yutetken pek yaşlı. 2002 yılda Denilson düşer diyor. Brazil YouTube'da da
0: şov uyuşturuşu.
1: Burçak ağa vardı.
2: İlke ken Bernardo Silva kokşap koptu. Şirki bar City'de oynayken de. Ne karab durursunuz hani Fransa ile ilgili hoşuma gitti de.
0: Oyunu sekillaştırdı mı futbol?
2: Başka çara bu
0: koyun. Başka tizim mi futbol?
1: Avlular bile doğru kemiydi.
0: Hafı uyurdu, stresteyken o balı becerdi. Cüde ağır stresdi. Onun üstüne deşemem, bunu maydan geçirmeyi stresliğe stres koştu.
2: Stresi ne tarikat için çürtürp, çürmez de o
1: zaman. Stresi devam etmedi. Hali bu arada Mareski mi çürmeydi? Guardiola yok.
0: Hop, yarın final... Yarın finalda Fransa, İspanya kim usturadı böyleyse de? Kaysıcı hatta?
1: Şu Fransa usturadı. Favorit Fransa'da böyleyim ben. 48-52.
0: Siz de çıkarlı ki?
2: Fransa güçlüyor ha. 51-49. Futbol noktayı nazardan İspanya güçlüyor. Lekin cismani, şey, karşı hücumla, fazadan fazaga uçuşlada anaka hafli. Fransa. Lekin İspanya birinci bo'lib gol uradigan bo'lsa, ana keyin tomoshani ko'ring. Himoyaga tushadimi, tushmaydimi? Himoyalanishi ham mumkin İspanya. Fransiyada bir marta shu Fransiya bilan himoyalanishimiz mumkin desa kerak.
0: Fransiya
2: gol urishi majbur qilib tashlaydi himoyalanishga.
0: Hali
2: pozitsion hujum qiladi.
0: Lekin boshqa tomondan Fransiya hujumga o'ta boshlasa, hududlar ochilsa,
2: endi hududlar ochiladimi?
0: Ispaniyada qarshi hujum asosiy qura olmasa u lekin.
1: Yo, asosiy qura olmas, lekin qochib ketadigan bo'lmalari bor. Yamal qochib ketadi. Uni qochib ketish uchun sharoit yaratib beradigan yarim himoyada pas bilan chiqarib yuboradiganlar ko'p.
0: U yerda ham bor, sifatli hammasi. Bitta pas bilan oldinga chiqarib yuboradigan. Endi ssenariy qanaqa borishiga bog'liq. Kim birinchi gol uradi?
1: Har o'yin tarixi bor, ko'ramiz.
0: Bu ikkalasi umuman gol urmay 120 daqiqa o'ynashi mumkin.
2: O'sha anaqa Luka Dini o'ynaydi bunga qarshi.
1: Lekin penaltilarga bormasdi.
2: Qiyin lekin. Luka Dini himoyada ko'proq o'ynar ekan-da. Yamal.
0: Qiyin, ha. Belgiya bilan zo'r o'ynadi Dini. Shu zarbasi
2: ham bor. O'zi trendga o'xshab turib, pas uchun yurishadi menimcha.
0: Yaxshi qanotdan uzatgan. O'zining vazifasini ham yaxshi bajardi Luka Dini o'sha kungi o'yinda. Endi o'yin bu o'yin, hammasi farqli-ku, bilib bo'lmaydi endi. Hop, ustunlik jihati shu jismoniy jihat, tezlik.
1: Arsenalda quroli ko'proq deb.
0: Fransiyada rang-barangroq.
1: Rang-barangroq, quroli ko'proq deb o'ylayman.
0: Ispaniyada nima? Merino
1: Yo, Merino emas, o'zi aslida Merino o'qitqaryapti.
0: Boshqasi Merino bo'lib berishi mumkin Ispaniyada istalgan payt.
1: Bularda ham yetarlicha qurol bor, lekin bular anaqani baribir bular aytadi-da.
0: Diktavat qiladi.
1: Ha, musiqi musiqani bular buyurtma qiladi.
2: Shaxsiyatlar ham rol o'ynaydi, bu yerda.
1: Musiqani ispanlar
2: mi, Yamal mi? Shu kuni katta katta daraja ko'rsatishdi.
0: Shaxsiyatlar va yulduzlar.
2: Bularni oxirgi o'yinda shaxsiyatlar
1: o'ynaydi. Qaysi birining o'yin kuni bo'lsa?
0: Boya aytdim-ku, Ispaniyani o'sha gol o'tkazmaganiga Belgiyadan bitta o'tkazdi. Ya'ni himoyasi darvozasi zo'r deyotganligi sabab u bu dedim-ku, lekin Fransiyada ham Menyangacha to'p yetib bormayapti agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Menyan deyarli o'yinlarda ishtirok etmayapti. Biz
2: ya Ispaniyadan ko'ra Fransiya sal zaifroq raqib bilan o'ynadi. Guruhda to'g'ri boshida Norvegiya bilan o'ynadi-yu, lekin umuman Paragvay bilan o'ynadi.
0: Ya'ni hujum qilib muammo tug'diradigan jamoalar bilan.
2: Qarang hozir
1: Avstriya bilan o'ynadi.
2: Avstriya.
1: Ya, bar buning ham gapdan.
2: Avstriya, Belgiya, Portugaliya bar qiyin anaqada Yevropa jamoalarida.
0: Marokash ham 2-3 hujum qildi-da bir.
1: Ya, baribir yaxshi, ja bunaqa demagan bo'lar.
2: Yo, rang-barang rodiyapman-da. Bittasi qaysi birida kuchli boshqa emas turib.
0: Ha, kim bilsin.
1: Shu bugungacha bo'lgan o'yinlar hammasi ahamiyatsiz. Ertaga nima bo'ladi bilmaymiz. Ikkalasi tushgan payt nima bo'ladi?
0: Ya'ni eng aytib bo'lmas.
2: Shvetsiyani yutdi. Shvetsiya Paragvay.
0: 5-1.
1: Nargi juftligi ham
2: 3-0.
0: 3-0.
1: Nima bo'lsin?
0: Ha, nargi juftlikka keyingi yarim soatlikda o'tib olamiz, keyingi soatda. Mana shuni yakunlab qo'yish uchun so'radim-da. Kimning ustunligi? 52-ga 48, siz ham biroz Fransiyaga beryapsiz nisbatan.
2: Endi xavfliroq. Lekin Ispaniya yutsa kerak ko'proq.
0: Ne? Mana qayanda qo'yasak ketdi.
2: Ispaniya qanaqadir xotirjamroq-da. Chunki Yamalam intervyuda ham ular qo'rqsin dedi-yu. 3 marta qatorasiga yutqizgan jamoa dedi.
0: Keng soat.
3: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Bekobod shahriga tashrifi davomida xos yoz kanali bo'yi va Do'stlik mahallasida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari bilan tanishdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, xos yoz kanali bo'yida obodonlashtirish ishlari amalga oshirilib, piyodalar yo'laklari, ko'priklar va savdo xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etilgan. Natijada yangi ish o'rinlari yaratilgan. Davlat rahbari Do'stlik mahallasidagi ijtimoiy infratuzilma obyektlari bilan ham tanishib, mahalla faollari va nuroniylar bilan uchrashuv o'tkazdi. Suhbatda aholi turmush sifatini yaxshilash va hududlarni yanada obod qilish masalalariga e'tibor qaratildi. Shu bilan prezidentning Bekobodga tashrifi yakunlandi. O'zbekiston va Belarus o'rtasida o'zaro safarlar to'g'risidagi protokol imzolandi. Unga ko'ra, ikki davlat fuqarolari ro'yxatdan o'tmasdan 10 kungacha bo'lishi mumkin. Ilgari bu muddat 3 kunni tashkil etardi. Mazkur kelishuv prezident Shavkat Mirziyoyevning Belarusga tashrifi doirasida erishilgan kelishuvlardan biri bo'lib, tashrif yakunlariga ko'ra tomonlar strategik sheriklik va hamkorlikka oid qator hujjatlarni imzoladi. Markaziy bank ko'chmas mulk bozoridagi asosiy o'zgarishlarni tahlil qildi. 2025 yil uchun moliyaviy barqarorlik sharhiga ko'ra O'zbekistonda uy-joy bozorida narxlar o'sishi sezilarli darajada sekinlashgan. Shunga qaramay bozordagi faollik pasaymagan, aksincha uy-joy oldi-sotdi bitimlari ko'paygan. Aholining uy-joy xarid qilish imkoniyati yaxshilangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 14-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.92 so'm 87 tiyin, yevro 13.824 so'm 57 tiyin va Rossiya rubli 157 so'm 13 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 14-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-30 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-26 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Afsonaviy sobiq himoyachi Paolo Maldini Italiya futbol federatsiyasining yangi texnik direktori etib tayinlandi. Bu haqda tashkilot rasmiy sayti orqali ma'lum qilindi. Maldinining yordamchisi sifatida sobiq futbolchi, skaut, murabbiy va Rossonerining texnik direktori bo'lib ishlagan Leandro faoliyat yuritadi. Eslatib o'tamiz, Italiya milliy jamoasi Jahon chempionati 2026 yo'llanmasi uchun o'tkazilgan play-off finalida Bosniyaga mag'lub bo'lgan edi. Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan keyin bosh murabbiy Gennaro Gattuso o'z lavozimini tark etgan. Argentina milliy jamoasi Shvetsariyaga qarshi bahsda 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Jamoalar 2026 yilgi jahon chempionatining yarim final bosqichiga beriladigan so'nggi yo'llanma uchun kurashdi. Ushbu bahs davomida jurnalistlar Lionel Messining bosh hakam Joao Pinheiroga aytgan gaplarini oshkor qildi. "Menga to'g'ri muomala qiling, hurmatsizlik qilmang. Men siz bilan hurmat bilan gaplashyapman" degan Messi hakamga.

0: Futbol Plus Talk Show'si ikkinchi soatga xush kelibsiz. Soat avvalida bizning hamkorlarimizni aytib o'tishimiz kerak. Hozirgina men quyib ichib o'tirgan mana bu agat suvlari qadirdonimiz anjan muzqaymoqlari sifat belgisi, u ham bu ham sifat belgisi va Media Park bizning egnimizdagi liboslar bu texnika do'konlari tarmog'i. Siz istalgan texnikani bu yerda ayni paytda bo'layotgan aksiyada 60% gacha bo'lgan chegirmada xarid qilishingiz mumkin. Boshlaymiz. Keyingi o'yinlarga to'xtalamiz. Keyingi o'yinlar Norvegiya Angliya o'yinidagi mojaro, Norvegiyaning Angliyaning o'yini haqida gaplashamiz. Bu mojaro ham hamma qo'shilib kelayotgan mojarolar ustiga qo'shimcha mojaro bo'lib, Infantinoning kursisini qattiq silkitib qo'ydi deb o'ylayman. Endi o'sha o'rgimchak kameraga to'p tekkani mojarosi va hokazo. Bu vaziyatda qanaqa yo'l tutilishi kerak edi? Uning ustiga Embolo'ning qizil kartochkasi, sariq kartochkasi bu qoida bo'yicha endi kitob deyishyapti-yu, ammo o'yindan kelib chiqib ham shu narsani bermasligi kerak edi. Boshqa argument, boshqa misollarni ham, boshqa o'yinlardagi holatlarni ham keltirishyapti nargi tomon. Bunga nima deysiz, Jamol aka?
1: Men to'g'risi Norvegiyadan kutganimdan yaxshiroq o'ynadi.
0: Ha.
1: Bunaqa Angliya qiynaladi deb o'ylamadim endi. Qanaqadir yaxshi o'yin bo'ladi, baribir Angliya g'alaba qozonadi degani shunaqa bo'ldi.
0: Aha.
1: Baribir tarkib bitta Edigor Holland bilan ish bitmaydi. Bularda Kane bor, Bellingham bor va boshqa futbolchilar ko'p bor endi.
0: Sifatliroq.
1: Sifatliroq. Shuning uchun u to'g'ri endi ba'zi epizodlar bo'ladi shunaqa kuchlilarga. Endi hali u tekkan bo'lsa rostdan ham simga to'p. Men FIFA gapiga ishonib qo'ya qolaman, tegmagan. Lekin endi baribir haqliroq o'sha o'yinni ko'rgan odam sifatida haqliroq baribir Angliyaga chiqish.
0: Bellingemning mega o'yini.
1: Dahshat o'yin ko'rsatdi. Play-offga kelib bola paqir juda ochilib ketdi.
0: Hozirgi kunda menimcha Mbappe bilan teng darajadagi
1: 2 yil avvalgi Realdagi Mbappeni yoqib oldi.
0: Bellingham.
1: Bellingham o'zini yoqib
0: oldi. Hatto undan ham yaxshiroq bo'lishi mumkin.
1: Hatto undan ham yaxshiroq.
0: Hozirgi o'yin ko'rsatayotgani. Xayrliga siz Embolo
2: Yevro chempionatida ham zo'r o'ynadi, sezibsiz.
1: Qaysi chiqdi bu Realda dahshat edi birinchi mavsumda.
0: Boshida borganida.
2: O'sha paytda o'ynayotdi-da.
0: Embolo masalasi siz nima deysiz?
1: Anaqa yolg'on to'qqizlikda.
0: Ha. Istalgan joyida erkin harakat qilib.
1: Harakin orqaroqda o'ynadi.
0: Bellingham shu yoshida o'yinni o'ziga olayotgani, o'zi katta yulduzlar yoshligidan ma'lum bo'ladi-yu, bo'ladigan bola yoshligidan deydi-yu. Yamalga o'xshagan, Bellinghamga o'xshagan. Siz nima deysiz, xayrli aka?
2: Norvegiya rostdan ham yaxshi o'ynadi. U yerda eng asosiy aybdor menimcha Sørloth.
0: Bergan, bermagan pasi.
2: Bermagani. Hollandga butun o'yin davomida ta'sir qildi-da shu. Zaxiraga ham olindi-yu, asab o'ynab yurdi, chunki boshqa bunaqa vaziyat bo'lmasligini bilardi-da. Bir marta qochib ketib qolishdi. Qaraq qilib turib pas bermasdi.
0: 2 ga 1 chiqishdi.
2: O'zi aytishdi, so'rovnoma o'tkazishdi, bitta kanal ko'rgan bo'lsangiz. Bu kunni eng ahmoqi kim, Embolomi, Sørlothmi yoki Konormi deb. 1 daqiqada oyoq ketib qopdi-yu. Hamma chiptasi kuygan. Haligi UFC deydi.
0: McGregor.
2: McGregor. Shu tomondan Sørloth tam bo'ldi, ko'proq o'sha hal qilish mumkin edi. Bilmadim endi Angliya chiqib ketarmidi 0-2 da. Lekin Angliya o'zi aytilyapti-yu, bunaqani gapirmanga juda ham yoqmadi. Boshda ishonmadim. Ignashevich aytdi. Angliyaning motivatsiyasi boshqalarga qaraganda ko'proq, chunki ikkita fakt keltirdi. Bular eng hozir jahlda kelgan millat. Chunki yillar davomidagi hate, ularni ustidan kulish, boshqa narsa haligacha davom
0: etadi. Hech narsani eplolmaydigan deb.
2: Keyin Tuchel baribir play-off qiroli hisoblanadi-da. Play-offda Chempionlar Ligasi yutib tashlagan, Chelsea bilan ham yutgan, u bilan ham yutgan. Ya'ni tayyorlay oladi. Play-off u chempion qilmagan.
1: Davraviy.
2: Hozir to'rttasi ham play-offchi o'zi. Skaloniya play-off zo'r.
0: Deshamga gapirmasa
2: ham bo'ladi. Keyin kim bu yerda
0: Telefonda
2: chempion qilgan baribir, Olimpiadada ham chempion qilgan. Xullas, o'sha tomondan kimiydi? Angliya terma jamoasi chiqib ketarmi, chiqib ketmasmi bilmadim, lekin motivatsiyasi rostdan ham zo'r va qayta olyapti-da. Meksika bilan og'ir o'yinda qaytib oldi. Juda qiyin edi u joyda. 5 ta himoyachi bo'libdi, bitta qizil kartochka bo'lib qoldi o'sha o'yinda. Har bir to'yini Kongo bilan yutqizib turgan paytda Harri Keyn 2 ta gol urib ketdi. Mana bu o'yinda ham baribir qiyin vaziyatdan chiqib ketdi. Baribir birinchi bo'lib turib Norvegiya gol urdi.
0: 3 ta comeback qildi
2: unga. Ha, qiyin. O'zi Angliya bilan kelasa shunaqa kelyapti. Faqat endi raqiblari Angliyaniki kuchliroq. Kuchliroq bor daraja e'tibori bilan. Cabo Verde ming maqtaganimiz bilan u Cabo Verde edi. Uruguay yutsin edi Cabo Verde bilan. Umuman Argentina tomoni, Angliya tomoni qiyin bo'lib ketardi. Uruguay chiqardi-da. Yutuvdi o'sha o'yin tomonlar. Cabo Verde bitta tepkani kirib ketdi. Keyin Misr endi. Misr zo'r o'ynagandek tasavvur uyg'otyapti, lekin u Argentina yoki Angliya bilan farqi bor tarkibni. Juda disbalansdek tuyuladi.
0: Ha, Misr ham endi o'sha kuni eng zo'r o'yinini o'ynadi-da.
2: 80 daqiqa. Davomida ushlab qolsa ham bo'ladi. Mayli. Shu tomondan Angliya bilan o'zi Argentina o'xshash ham, ya'ni hissiyot jamoalar. Ikkalasi dan hozir bittasi aytibdi, xohishi kuchliroq yutadi deyapti. Bu yerda u taktika, paktikalar yoki ana futbol tahlil qilinmayapti. Nariyoda futbol aytildi-ku hozir. Fransiya bilan Ispaniyada. Bu tomonda rostdan hissiy jamoalar va bularni o'zi o'tmishan ancha katta voqeasi bor-ku.
0: Siyosiy voqeasi, urush bor orasida.
2: Hatto men boya ko'rib chiqqanimda bir qiziq faktga duch keldim. 66-yildan bular o'ynagan ekanda, jahon chempionatida. O'shanda Argentina yutqizgan va bitta futbolchi qizil olgandan keyin politsiya olib chiqib ketgan ekan.
0: Chiqmayman degan ekan o'yindan.
2: Turib olgan, olib chiqib ketgan. Keyin men 82-yildagi voqealardan keyin bu endi o'tgan asrga borib taqaladi-yu. Juda ko'p soldatlar o'lgan, askarlar.
0: Argentina tomonidan ko'p qurbon bo'lgan.
2: Argentina tomonidan yutqizganmiz deb turib, Maradona intervyularida ham o'sha Maradona eng zo'r o'yini-yu,
0: faoliyatidagi eng zo'r o'yini.
2: O'shaning uchun ham bo'lgan deyshadi. Keyin Messi min unaqa degan bilan bunaqa degan bilan argentinaliklarni o'zi ingliz tilini o'rganmasligiga sabab ham shu ekan o'zi.
0: Ha.
2: Atayin o'rganmaslik
0: bor
2: ekan, dushman deb qarar ekan. Keyin rostdan ham shu davom etavergandi. 86-yilga mashhur o'sha chorak final, keyin
0: Beckham bilan to'qnashuv Simeone bilan.
2: 98 o'zi o'yin ham zo'r bo'lgan-ku aslida o'yinni. Beckham ikki yo'q forgan, keyin Beckham 2002-yil penaltidan gol urib turib
0: yig'lab nishonlagandi.
2: Bu hozir qanaqa muxlislik qiladi argentinaliklarni ham olib borganku Inter Miami'ga.
1: Ya hozir u darajada emas.
0: Hozir Beckham endi u bashar odam bo'lib ketdi.
1: Maradona davrida o'sha orollar uchun o'sha urush yaqin bo'lganligi uchun shu narsa bo'lgan. Hozir
2: ya kecha Farrux aytib berdi-da, vamiz.
1: Yo, hozir eslashyapti-da. Men ikkalasi to'qnash kelishidan oldin o'sha vaqt, lekin hozirgi avlodida unaqa u Maradona avlodidek u orollar uchun kuyinish anaqa yo'q-da.
0: Yo'q, hozir ham lekin siyosiy juda.
1: Yo'q, bu hozir vaziyat shunaqa bo'lganiga tarix ko'tardi.
2: Farrux yurgan paytida Nariyoda argentinaliklarni ko'rdim dedi. Hali Angliya bilan tushadigan emas edi. Qo'shig'i bor ekan. Umumiy har doim aytib yuradigan qo'shig'i edi. O'sha Folk orolida o'lgan qanaqalar esimizda.
1: Boshqa
2: ashulasida bor ekan.
1: Anaqa. Anaqa nima? Huquq boshqa masalada aytish kerak. Bu yerda Argentina bosqinchilik vazifasini bajaradi. Ya'ni u orol avval qadimda eradan oldin qachondir Argentinaniki, u payt Argentinaning o'zi ham bo'lmagan davrlarda Argentinaga tegishli bo'lgan. Lekin o'sha davrda butun dunyo Angliyaning hududiy anaqasini tan olib Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lganmi? O'sha huquq bo'yicha bu orollar
0: Angliyaniki bo'lgan.
1: Argentina bostirib kirgan. Endi bizda anaqalar muxlislar bilmasdan ba'zida aralashib qo'yadi-yu anaqaga. Xuddi Angliya zolimkor, ular mazlumdek, lekin
0: Argentina da'vo qilganda tarix ham bizniki bu joy.
1: Qizig'ini aytaymiz sizlarga. O'sha voqealarni o'rganib chiqsanglar, Argentina Amerikaning haybarakallachisligi ostida bostirdi. Ya'ni Amerika Argentina tarafda turgan, lekin dunyo hamjamiyati Angliyaning haqligini Birlashgan Millatlar Tashkilotida o'sha nima xavfsizlik bir bola
0: rezolyutsiyasi
1: qo'mitasida hamma Angliyani qo'llab-quvvatlagani uchun Amerika majbur bo'lgan. Anaqani betaraflikda
0: turishga.
1: U yerda Argentina boshlaganda urushni.
2: Bo'ldi, yo'q.
1: Uni endi hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatayapman. Hozir bu ikkalasining to'qnashida o'sha voqealar yana eslanyapti, boshqa qilyapti da,
0: boshqa chinni mazlum ko'rsatilyapti ko'pincha.
1: Boshqacharoq talqin qilinyapti da va o'sha Maradonani ham shunaqa talqin qilishganda, endi qurbon urushda qurbonlar Argentinadan ko'proq bo'lgan. Chunki armiyasi o'ta neprofessional.
2: Hindlarga o'xshaydi.
1: Ular 3 kundan bosib olgan ikkita orolni, 2 hafta yo'l yurib Angliyaga borib, 1.5 kunda qaytarib olgan. Albatta u joydagi anaqalar qurbon Argentina armiyasida qurbonlar ko'p bo'lganligiga butun dunyoda anaqa bor. Endi shunaqa bo'ldi. Lekin agar hozirgi u o'lchov bilan o'lchab Argentinani mazlum desangiz, hozir boshqa birovning hududiga og'iz urayotgan, bostirib kiritganlar oqlab qo'yamiz. O'shaning uchun men bu gap gapirayapman. Yo'q, dunyo tan olgan u qachon otangni kiydi, kadastrdan eski qolib ketganmi yo'qmi? Oxirgi hujjat bo'yicha shu hudud kimniki bo'lsa, o'shaniki bo'ladi. Bo'ldi. Shu u Angliyaniki
0: bo'lgan. Hozir unaqa siz aytayotgan nargi tomonligini agar qo'llaydigan bo'lsak, unda bemalol Rimga, Italiyaga Istanbulni berib yuborish kerak bo'ladi-da.
1: Bizantiya juda ko'p narsani berib yuborish kerak
2: bo'ladi. Xullas, Messi hali o'ynamagan ekan Angliya bilan.
1: Birinchi marta. Men hayron qoldim. Biron marta.
2: O'zi hatto ingliz ekspertlari ham hayron qolishdi. Yo'q, bir-biriga eski futbolchilar bor-ku, o'ynamagan, yutishimiz kerak ekan, unda o'bu deb qolishdi-da. O'zi ham aytibdi, men birinchi marta to'qnash kelishim, deyarli hamma bilan o'ynaganman debdi-da.
1: O'zbekiston bilan ham o'ynamaydi.
2: O'zbekiston bilan o'ynash.
1: Masalan, hozir faxrlanib yursak bo'ladi. 974-chi va 975-chi gollar bizning hisobimizda debdi. Messi bilan tushunish kerak.
0: Boshqacha faxrlansa bo'ladi-yu bu tomondan ham. Messidan gol o'tkazmaganmiz deb.
1: Zo'r, to'g'ri.
0: Shunaqa jamoamiz.
1: Qaysi tarafda anaqa janjal, qaysi tarafda bo'lsa, bu tarafning argumenti bilan aytsak bo'ladi.
0: Biz
1: Pele ham ura olmaganmiz kerak. Biz
0: Pele gol ura olmay o'tib ketdik.
1: Bitta davrda yashagan Abdurayevlar bilan bitta davrda yashagan, lekin bizga ura olmagan. Hozirgacha hozir uncha maqtanmay qo'ydik, bu Paxtakor International jamoasini Paxtakor stadionida yutgan deymiz.
0: Qaysi jamoa?
2: Urugvaydan yutgan.
1: 80-chi yillarda asosan o'zbek futboli haqida gap ketsa va mustaqillik ilk yillarida asosan o'zbek yagona faxrlanadigan narsamiz Urugvaydan International jamoasini butun Yevropaga turqiganda, hammani yutib kelganda Paxtakorga o'tkazgan.
0: O'shanda Paxtakor
2: nima boshqacharoq jamoani otasan?
0: Ha, boshqacharoq edi. Endi u yerda Chilini Colo-Colo klubini ham bitgandi Paxtakor, adashmasam.
2: Urugvay jamoasini aytdi hozir.
0: National, National, National.
2: Sağ ol.
1: National yo'q ekan.
0: National.
2: Bugun yo qo'shib yuborasiz, yo ayirib qo'yasiz. Ishqilib.
0: İkidegine dastur kal Cemal Eke. Çiğdem turu ikide dastur kal.
2: Bugün Feransız.
1: Feran. Ana kavlam oyunda kal kaldı. Kim bunu oynuyordu?
2: Portugal.
1: Ha, Portugal.
2: Portugal pas verdi.
1: Ne zor am koşun.
2: Yo, pas verse yaşo. Ana onu vermez ha.
0: Yaşam.
2: Feran PSG'ye ötüş mümkün eken.
0: PSG'ye
2: ötüş mümkün eken. Orka gemi getiriyor. Ya
1: o yerde PSG'ye bilen. Yo'da Xivicha bor, Dembele bor. Endilik ham to'ymas ekan.
2: Transit beraman. Markaz sektor yozib bo'lganimizdan keyin Davron bitta video oldi-da. U videoni qo'ydi, bir qiziq narsa topdi, hali mahallada. O'shanda nimaga Ferran aytmadingiz? Choy tashishga qaysi futbolchini aytardingiz dedi. Choy kelmasdi dedim, borib yetib kelmasdi dedim. Tasavvur.
0: Birinchi marta FIFA jahon chempionatlarida top 4 jamoa yarim finalda. Reytingdagi 1-dan 4 kechib bo'lgan jamoalar yarim final. Bunaqasi bo'lmagan ekan hali.
2: Lekin kuchli jamoalar men eslab ko'rdim.
1: Nafaqat mana shu masala bo'yicha mana nafaqat biz bu yerda bizning studiyada biz jahon chempionatidan oldin men taxminlik 5liklar, 4liklar qildik-ku. Men boshqa endi podkastlarda nafaqat o'zbek segmentda boshqa biz tushunadigan tillar yo tarjima bo'lgan anaqalarda ko'rdim. Shu taxminlar dunyo bo'yicha qilingan taxminlar 90% mana shu 4lik qilgandi.
2: Ya o'zi 4lik qilinadi ham tepa turgan.
1: Yo shu shular yo'q. Bunaqa chiqmaydi haqiqatan. Shu taxminlar bu darajada 4
0: darajada voqelikka to'g'ri kelishi.
1: Va dahshatligi chempionat eng yaxshi o'yinchilar xaliyap turibdi musobaqa. O'sha Messi bo'ladimi, Mbappe bo'ladimi?
0: Holand ketdi faqat.
1: Holand ketdi. Endi Holand qayerdadir ketishini hammamiz his qilib turdik.
0: Kane bor, Bellingham bor.
1: Masalan, Vinicius chiqib qoldi. O'sha payt Vinicius chiqib qolib ketganda, hozir ham Vinicius yurganda yo kecha yutqazganda anaqaga Angliyaga baribir o'sha endi Holland bilan Vinicius almashdi, lekin o'sha chempionatdan oldin bu yerda lekin Messini kutmadi bu darajada ko'pchilik. Bu Harry Kane, Bellingham ham kutmadi. To'g'risini tan oldi. Harry Kane, Mbappe, Dembele,
0: Holland.
1: Holland bular hammasi anaqadan Yamal endi gol urmayotgan bo'lsa ham baribir
2: 3 marta men o'zi match bo'ldi.
1: Eng yaxshi futbolchi bo'ldi. Darajani ko'rsatdi.
0: Yamal bir marta men o'zi match bo'lganda etdi-yu o'zi ham. Nima menga berdinglar bu sovrinni?
2: Men o'zi match o'zi muxlislarning so'rovi bilan bo'ldi-da. Keyin muxlisda bir normal o'yinchi chiqmasa yulduzga berib
0: oladi. Yulduzga berib oladi.
1: Kecha anaqani o'sha qildi-da, baribir avini Portugaliya bilan Mendes chiqarib yubordi. Kechib anaqani
0: Belgiyaga.
1: Belgiya bilan ham baribir qiynab tashladi, nima qiladi?
2: Qiynaydi. O'shaning uchun men aytaman, Luke Dean bilan shuni o'rtasida jang bo'ladi. Mbappe bilan kimnidir o'rtasida jang bo'ladi baribir Mariyoda. Mbappe qochadi. Bu aldi yuradi. Shu ikkalasidan bittasi hal qiladi.
0: Xamal,
1: shunaqa. Simfonik orkestrda anaqa bo'ladi, bilasizmi? Har zamonda urib qoladi. Bom qilib katta baraman. Yamal shunga o'xshaydi. Avlar skripkasini bir xil chalaveradi, chalaveradi, to'p yuraveradi, yuraveradi. Shu banglatiga kelgan joyda shu yamal qilish kerakda. Nimadir chalg'itish kerak, ish qilib ichkariga qarab harakat qilishchi yamalda boshqa qolgani raqibni charchatish bilan ovora.
0: Xo'p, FIFA reytingi o'z yo'liga. Men hozirgi shu kunda shu daqiqada 1 2 3 4 sizningcha shu 4 ta qolgan jamoada.
1: Fransiya, Ispaniya, Angliya, Argentina.
2: Endi
0: bir xil. Ha, o'zi butun dunyoda ham shunaqa fikr bo'lsa kerak.
2: Men boshqa savol bermoqchiman. Mana Jahon chempionati tarixida men shunaqa hali teng qaysi bir jahon chempioni bo'lishini bilmagan qaysi jahon chempionatini eslaysizlar? Ya'ni ko'pida no name'li, ko'pida kutilmaganlar yarim finalgacha borgan. Menga shu 90-yilgi jahon chempionati tuyuldi. Juda kuchli bo'lgan.
0: Germaniyaning chempionligi
2: bo'lgan, Argentina bo'lgan, Italiya bo'lgan.
0: To'rtinchi kim bo'lgan?
2: Angliya bo'lgan menimcha.
0: 90-yilda.
2: Angliya yutganmidi?
0: Ha. Germaniya Angliya.
2: Men o'sha yil YouTube'da o'zi video qilganimda yo'l-yo'lakay eslab ketardim-da, to'rttasi bo'lgan bo'lmaganmi deb turib, endi mendan jahon chempionati anaqasi bor-ku o'zi. Ko'rsatib o'rganiga yaxshi eslab bordim-u, eng kuchlisi shu tuyuldi. Masalan, anaqa Turkiya bilan anaqa ham chiqqan-da, Koreya chiqqan, Urugvay ham chiqqan ekan.
0: Xorvatiya, Bulgariya, Shvetsiya 94-yil, 98-yil.
2: 98-da Xorvatiya chiqqan misol uchun, to'g'rimi? Endi Gollandiyani baribir qaysi yili chiqqan bo'lsa, Gollandiya deymiz-da, u chiqib
0: 98.
2: Gollandiya misol uchun anaqada ham chiqqan-u, Braziliya Braziliyada bo'lgan jahon chempionatida ham 4-4talikda bor edi.
0: 14-danmidi?
2: Ha, Argentina bilan penaltida seras yutqizib
0: edi. Yutqizgan edi.
2: Bar Gollandiya har doim zo'r bo'lganda, anunda ham bor 4-talikda 10-yilda.
1: 10-yilda
2: finalda bor.
0: Finalda.
2: Ya'ni u no name demoqchiman, chempion bo'lmagan bo'lsa ham.
0: 22-da ham Xorvatiya chiqdi.
2: Xorvatiya finalga
1: yo'q.
0: 22.
2: Keyin anaqada finalga chiqqan 18-da.
0: 18-da finalgacha borgan. 90-yil.
2: Marokash bor, misol uchun.
0: O'tgan jahon chempionatidan.
2: Xorvatiya mayli sal eskidir. Marokash yengis chiqqan. Shunga faqat o'sha anaqa ekanda bo'yladim.
0: Biz ko'rganlaringizcha 90 ekanda.
2: 86-da ham Belgiya chiqqanda, Belgiya birdan kutilmaganda otib qo'ygan.
0: U paytda Belgiyani.
2: Shvetsiya bilan Bulgariya chiqqan 3-chi o'rin uchun o'ynagan. Yaxshi, Italiya bir narsa qo'ygan.
1: 2002 bo'lgan ekan. 2002.
2: Birdan eslab o'ta qoldik. Anunda ko'p bo'lgan aytmasa. 2006-da haqiqatan Yevropaning 4 ta zo'r jamoasi chiqqan. Portugaliya zo'r bo'lganda o'sha payti bor. Portugaliya chiqqan va endi u qo'yani bilasizlar, Fransiya, Italiya, Germaniya.
0: Fransiya, Italiya, Germaniya. 3-chi o'rin uchun
1: Italiya yutib ketganda. O'shanchi hozir bilib
0: bo'lmaydi. Italiya yutib kelgan. Portugaliya Germaniya 3-0 g'olib tashlagan edi. Konsesao 3-ta gol urgandi. O'sha 3-chi o'rin
2: uchun. Yevropa chempionati.
0: Yevropadami?
2: Germaniyani 3-chi o'rinda Germaniya yutgan Schweinsteiger hat-trick qilganmi? Portugaliya to'rroq ekan. Ronaldoni mundiallardagi eng katta natijasi.
0: O'shanda Germaniya yutganmidi. Men aytayotgan Yevropa chempionati.
2: Alam qilgani yutqizib qo'ygan Italiyaga.
0: Yevropa chempionati 3-chi o'rin uchun o'rin yo'q.
2: Yevropa chempionati emas bu.
0: Yo'q, siz u Yevropa chempionati dedi.
2: Ha, unda bitta o'yindada, guruhda
0: emasmi? Guruhda emasmi?
2: Yo'q, menimcha guruh.
0: Guruhda emasmi?
2: Hattriklami?
0: Ha, Kangi 3 gol urgani deyu.
2: Germaniya dabdala paytlari.
0: Ha, shunaqami?
2: Hamma. Kiming menimcha?
0: Hamayli, bugunchalik dastur tamom. O'tmishga o'tib ketdik bo'lmasa, hozircha shu
2: oldinda. Yaxshiroqmiz desa.
1: Argentina Angliyada foizlar so'ramasdik.
0: Ha? Argentina Angliyada foizlar Angliyaga berasdik. Eting, qisqacha.
1: 49.50.
0: Ha, o'sha de endi boygidek edi. Sizdachi?
2: 50.
0: E?
2: Kitalkashdi. Bulbumidan udarlar o'tib ketaveradi, yo'qmi?
1: Lekin o'yin vaqti yaxshi. Ikkala yarim
0: final. Ha, yarim tunda.
1: Odamga o'xshab.
0: Qo'rqyapman.
1: Juda yaxshi ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Soat 12 da futbol boshlanishi juda yaxshi.
0: Qadriga yetmagan ekanmiz shuncha paytda.
1: Mana shu Infantino ketsa,
0: ha,
1: petitsiya qilishimiz kerakda butun dunyo futbol muxlislari.
0: Ha.
1: Shu biz yashab turgan davrimizda jahon chempionatlari faqat Qatarda bo'lsin.
2: Mana hozir bar Marokashda, Ispaniyada bor-ku.
1: Yo, shular ham anaqa bekor bo'lib, Infantino chiqargan qarorlar bekor bo'lib.
0: Ehtimol.
1: Ha, shu. Endi bilmayman, endi
2: Amerikani o'zida qolishar
1: shekilli bir narsa qilib boramiz, miyomi yetib bora olmaymiz, ha?
0: 70-chi yillargacha men yaxshi niyat qiling endi.
1: Yaxshi niyat qilma, shu 70-chi yillargacha faqat.
0: Yo, yetib borishingiz mayli, yo, hozirdan ham naqa o'tiribsiz, o'tta qanaqa bo'ladi shu paytda.
2: Lekin o'shanda yamal o'ynayotgan bo'ladi. Desam, yoshku. Tasa etdi-yu, nechidir qaysir jahon chempionatida 30 mi, 31 mi yosh bo'lar ekanda.
0: Kimi 34'dadır.
1: Saudiya.
0: 34'da. Mayli, keyin hafta gaplashamiz. Mana shu yarim finallarni o'tkazib olib, bizda bu mavsumda
2: 27 bo'ladi.
1: 27
2: bo'ladi. O'sha kundan keyin
1: istamaydi. Egasi yo'q jahon
2: chempionati. O'sha siz so'rayotgan jahon chempionati.
0: Bizda bu mavsumda 2 dastur qoldi. Nasib bo'lsa 16-da payshanba kuni va 20-da dushanba kuni chiqamiz. Shu bilan jahon chempionati yakuniga yetadi. Undan keyin
1: mavsumni ham tugatamiz.
0: Mavsumni yakunlaymiz,
1: biz ham ta'til qilamiz. Lekin eslatib o'tish kerak, ertaga 18-dan Superliga o'yinlar boshlanadi.
0: Ha, milliy chempionatimiz.
1: Qaytamiz o'zimiz.
0: Qaytarlayapti.
1: Futbolga.
0: Keyin hafta o'rtasida.
2: Ha. O'rtada qolib ketgani Superligami? Ha, qarab olish kerak bo'ladi
0: jadval. Hasib bildigan.
1: Ha, jadval bir qarab olish kim birinchi o'rinda?
0: Birinchi o'rinda kimdi? Neftchi.
1: Qaysi zamonda bo'ldi o'yinlar o'zi?
0: Neftchi, Paxtagor.
1: Kimda sariq bor edi, kim qizil oldi?
0: Bitta eslab olamiz. Orada transferlar ham bo'ladi, ularni ham gaplashamiz. Bugun
2: mana keyin jadval qilishadi. Qizilni bekor qilaylik.
1: Abdulla anaqaga o'tdi.
0: Navbahorga. Abdulla Abdullayev o'tib ketdi.
1: Ha?
0: Asad Rahimjonov ham o'tib ketdi.
1: Uni sizni eshitganim yo'q. Hozir qiziq, masalan, Ashurmatov qayoqqa o'tadi? Odil Qamrabekov, Igor Sergeyev
0: qayerda o'ynaydi ular?
1: Asharipov eng juda qiziq.
0: Eronda o'ynasa kerak.
1: Endi Eronda boshlansa yana urush boshlanib ketdi.
0: Yana boshlanib ketdi. Mayli, bu yog'ini
2: 2-chi davrasi boshlanib ketdi.
0: Ha, bu yog'ini siyosiy dasturlarda doimo eshitib olasizlar. Biz esa payshanbagacha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.

Qumni qara xasta bu dilimga davomi sanayt Oy nuri taralgan yuzlaring sevdim Oqular havasman ko'zlaring sevdim Kuy kabi taralar ovozing mayin ismimni chaqirgan so'zlaring

Ория Донода Анық вақт. O'zbekistonda yangi sana.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Реклама. Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 5.